I Nigeria har rundt 1500 par giftet seg I et massebryllup I Kano. Delstatsmyndigheten arrangerte den 2 dager lange seremonien for å hjelpe folk som ikke har råd til å gifte seg selv. Hver brud fikk en medgift på ca. 1400 kroner I tillegg til støtte til å etablere egen bedrift. Parene fikk også gaver som senger, madrasser og pledd. Og dette andre gang guvernør Abba Kabir Yusuf arrangerer dette. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det har vært en eksplosjon med en bilbombe sørvest i Colombia dagen etter at landets nye president ble tatt i ed. Eksplosjonen skjedde ved en bomstasjon ved tettstedet Mandiva langs en viktig veistrekning gjennom Colombia, skriver nyhetsbyrået AP. Fredag ble Abelardo de la Espreja, som har fått full støtte fra Donald Trump, innsatt som ny president i Colombia. Vannivået i Europas nest lengste elv Donau historisk lavt. I Romania fører det til problemer for kjølingen av reaktorene ved landets kjernekraftverk. Myndighetene tar nå noen unike grep for å sikre driften og strømforsyningen.
1: En uvanlig last. Lekteren ble først fullestet med stein. Så, utover kvelden, også med vann. Lekterne blir senket for å omdirigere vannet i tørkerammede Donau. Målet å sikre nok vann til å kjøle atomkraftverket Cernavoda, som står for en femtedel av Romanias strømproduksjon. De har også sprengt vekk deler av elveleie. Også i Ungarn har kjernekraftverket Pax, som står for halvparten av landets kraftproduksjon, vært rammet av lite vann i Donau. Hovedstaden Budapest ble denne uka delvis mørklagt for å spare strøm. Det samme skjedde i Romanias hovedstad. I Romania fortsetter strømsparingen mens man venter på regnet.
0: Reporter Vilde Skorpen Wikan. Korninnhøstingen nærmer seg for fullt her i Norge, men en tredel av kornet vi forbruker importeres. Samtidig sliter krigsherjede Ukraina, et av Europas viktigste kornkamre, med å få eksportert kornet sitt på grunn av krigen. Det forteller korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
2: Havnene i Odessa som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de ble angrepet. Havneinfrastrukturen blitt angrepet i lengre tid. Lagringsplasser borte, og reservehavnene, om man skal kalle det det, ved Donau, de også under angrep, eller så vannstanden så lavt at det ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå det masse korn i Ukraina, men de har ingen vei ut.
0: Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk fredag en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, sier Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål avklart, ifølge Fidan. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle sine agenter med kroppskamera innen slutten av august, det opplyser fungerende ICE-direktør David Venturella. Videoklipp kan bli offentliggjort ved alvorlige hendelser eller dødsfall, men byrået kan holde dem tilbake av hensyn til etterforskning og personvern, sier han. Kameraene blir innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. Krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år. Dette fører til at kornproduksjon og maten også blir dyrere. I tillegg får man ikke fraktet ut mye av kornet som produsert i Ukraina på grunn av krigen med Russland. Dette er igjen svært alvorlig for både matsikkerhet og annen sikkerhet på det afrikanske kontinentet, sier korrespondent Vegard Kjørom i Kenyas hovedstad Nairobi.
1: Ja, det får veldig direkte konsekvenser. I afrikanske økonomier så er det en lågere kjøpekraft hos de som skal handle mat, og den direkte resultatet av dette vil bli at de rett og slett har råd til mindre mat. Dette her skjer jo samtidig da, sånn at prisen på kunstgjødsel går opp, prisen på drivstoff går opp, og selv om man har hatt fokus de siste årene på å produsere mer mat lokalt i afrikanske økonomier, så er jo disse andre faktorene med på å spille inn at det også blir dyrere, og summen av dette kommer til å bli dyrere mat, høyere levekostnader. På et kontinent hvor vi vet at høyere levekostnader flere ganger har skapt sosial uro, som igjen kan lede til konflikt og øke konfliktnivå. Så dårligere matsikkerhet, det kan bety generelt dårligere sikkerhet for enkelte land i Afrika.
0: Vi må få ned levekostnadene for folk, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen og ber statsminister Jonas Gahr Støre gjøre mer. Martinussen er villig til å støtte flere krisepakker om det blir nødvendig, men Støre har ikke troen på flere krisepakker nå.
2: Det er ikke krisepakker på vei som kommer til å løse dette. Det viktigste er at det er en økonomisk politikk som sørger for at vi får prisene ned, og at vi får mulighet til å håndtere de kostnadene som på mange områder har blitt for høye.
0: Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk fredag en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, sier Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. Iran er ikke målet for forsvarspakten. Ingen er et mål så lenge de ikke angreper medlemsland, sier Fidan. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: nyheter klokken 5. En brann brøt ut ved et saudiarabisk oljeraffineri nær grensen til Jemen I natt, det opplyser det saudiarabiske energidepartementet ifølge Reuters. Brannen oppstod på et anlegg som tilhører det statlige oljeselskapet Aramco I Jizan. Den ble slukket etter kort tid, og det ikke meldt om personskader. Årsaken til brannen foreløpig ukjent. Korninnhøstningen nærmer seg for fullt her I Norge, men en tredel av kornet vi bruker importeres. Samtidig sliter krigsherjede Ukraina, et av Europas viktigste kornkamre, med å få eksportert kornet sitt på grunn av angrepene fra Russland. Det forteller korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra.
1: Havnen I Odessa som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de blir angrepet. Havneinfrastrukturen blitt angrepet I lengre tid. Lagringsplasser borte, og reservehavnen, om man skal kalle det det, ved Donau, de også under angrep, eller så vannstanden så lavt at det ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå det masse korn I Ukraina, men de har ingen vei ut.
0: Og vannivået I Europas nest lengste elv Donau historisk lavt. I Romania fører dette problemer for kjølingen av reaktorene ved landets kjernekraftverk. Myndighetene tar nå noen unike grep for å sikre driften og strømforsyningen.
2: En uvanlig last. Lekteren ble først fullestet med stein. Så, utover kvelden, også med vann. Lekterne blir senket for å omdirigere vannet I tørkerammede Donau. Målet å sikre nok vann til å kjøle atomkraftverket Cernavoda, som står for en femtedel av Romanias strømproduksjon. De har også sprengt vekk deler av elveleie. Også I Ungarn har kjernekraftverket Pax, som står for halvparten av landets kraftproduksjon, vært rammet av lite vann I Donau. Hovedstaden Budapest ble denne uka delvis mørklagt for å spare strøm. Det samme skjedde I Romanias hovedstad. I Romania fortsetter strømsparingen mens man venter på regnet.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Kanada minst 20 000 personer evakuert som følge av en skogbrann I British Columbia vest I landet. I går kveld ble det erklært unntakstilstand for hele provinsen. Brannen dekker nå et område på over 95 kvadratkilometer ifølge brannvesenet. Kanada har vært hardt rammet av en rekke skogbranner I sommer. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Men først noen observasjoner tatt i dag klokka 5. Strømtangen, sørvest frisk bris, 10 meter per sekund, 17 grader. Færder, sørvest frisk bris, 9 meter per sekund, 16 grader. Svenner, sørvest frisk bris, 10 meter per sekund, 16 grader. Jomfruland, sørvest laber bris, 6 meter per sekund, 15 grader. Lyngør, svak vind, 14 grader. Torungen, sørvest laber bris, 7 meter per sekund, 16 grader. Oksøy, vestlig lett bris, 4 meter per sekund, 16 grader. Lindesnes, sørlig frisk bris, 8 meter per sekund, 16 grader. Lista, sørlig laber bris, 8 meter per sekund, 16 grader. Eigerøya, sør-øst laber bris, 7 meter per sekund, 16 grader. Obrestad, sør-øst frisk bris, 9 meter per sekund, 16 grader. Ekofisk, sørlig frisk bris, 10 meter per sekund, 17 grader. Kvitsøy, sørlig frisk bris, 10 meter per sekund og 16 grader. Utsira, sørlig frisk bris, 10 meter per sekund, 15 grader. Slåtterøy, sør-øst frisk bris, 9 meter per sekund, 15 grader. Feie, sørlig stiv kuling, 14 meter per sekund, 14 grader. Ytterøyene, sørlig liten kuling, 12 meter per sekund, 14 grader. Kråkenes, sørlig sterk kuling 20 meter per sekund og 14 grader. Gullfaks C, sørvest frisk bris, 8 meter per sekund, 13 grader. Svinøy, sørvest sterk kuling, 18 meter per sekund, 13 grader. Ona, sørvest frisk bris, 9 meter per sekund, 14 grader. Veiholmen, svak vind, 14 grader. Sula, svak vind, 13 grader. Heidrun, sørvest frisk bris, 9 meter per sekund, 12 grader. Buholmråsa, sør-øst laber bris, 6 meter per sekund, 14 grader. Rørvik, sørlig lett bris, 5 meter per sekund, 13 grader. Nordøyan, sørlig frisk bris, 9 meter per sekund, 13 grader. Sklinna, sørvest liten kuling, 13 meter per sekund, 12 grader. Vega, sørvest laber bris, 8 meter per sekund, 13 grader. Solvær, sørlig lett bris, 5 meter per sekund, 12 grader. Røst, sørvest lett bris, 5 meter per sekund, 12 grader. Helligvær, svak vind, 10 grader. Skrova, sørlig frisk bris, 8 meter per sekund, 12 grader. Rotvær, svak vind, 12 grader. Bø i Vesterålen, sørlig laber bris, 7 meter per sekund, 12 grader. Andøya, sørlig lett bris, 4 meter per sekund, 10 grader. Hekkingen, sør-øst lett bris, 5 meter per sekund, 11 grader. Måsvik, svak vind, 12 grader. Torsvåg, svak vind, 11 grader. Rognsundet, sør-øst laber bris, 6 meter per sekund, 11 grader. Fruholmen, sør-vest lett bris, 5 meter per sekund, 12 grader. Slettnes, flau vind, 10 grader. Berlevåg, sørlig laber bris, 7 meter per sekund, 12 grader. Markaur, sørlig frisk bris, 8 meter per sekund, 12 grader. Vardø, svak vind, 11 grader. Og så har vi fra Kristiansand, svak vind, 14 grader. Oslo, svak vind, 14 grader. Bergen, sør-øst lett bris, 4 meter per sekund, 14 grader. Trondheim, østlig, svak vind og 13 grader. Tromsø, svak vind og 10 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris, på kysten sørvest frisk bris. I ettermiddag liten kuling i ytre Oslofjord. Tilskyende litt regn. Nord i Innland fylke, ellers stort sett oppholdsvær. I kveld regn først i vest. Agder, sørvest bris, periodevis frisk bris på kysten. Tilskyende, stort sett oppholdsvær. Og fra i kveld regn først i vest. Fjellet i Sør-Norge, sørvestlig bris, liten kuling utsatte steder. Litt regn, vesentlig i vest. I kveld økende nedbør. Rogaland, sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Først på dagen liten kuling på kysten i nord.
Skyet og stort sett oppholdsvær. I morgentimene regn og regnbyger. Og i kveld vestlig bris og regnbyger. Hordaland, sørlig bris, liten kuling utsatte steder. Stiv kuling på kysten i nord. I ettermiddag dreier inn til sørvest, frisk bris, utsatte steder, og forbigående stiv kuling i noen fjellstrøk. Regn og regnbyger, og lokalt mye nedbør. I kveld økende nedbøraktivitet. Sogn og Fjordane, minking til liten kuling, utsatte steder, stiv kuling ved Stad. Og fra i formiddag sørvest, frisk bris, utsatte steder, og liten kuling ved Stad. Regn og regnbyger, lokalt mye nedbør. I kveld sørvest liten kuling på kysten og sterk kuling ved Stad. Spredte regnbyger. Møre og Romsdal, sørlig liten kuling, utsatte fjellstrøk. Frisk bris på kysten. I morgentimene sørvest stiv kuling på kysten av minking til sørvest stiv kuling på kysten av Sunnmøre. Og fra i ettermiddag sørvest bris. Frisk bris på kysten og periodvis liten kuling på kysten av Sunnmøre. Regn og regnbyger, og i kveld skiftende skydekke og spredte regnbyger. Trøndelag, sørvest frisk bris utsatte steder, opp i stiv kuling på kysten. I formiddag dreying til sørlig frisk bris utsatte steder, og i kveld enda minkende. Regn og regnbyger. Nordland, sørvest frisk bris, økende til liten kuling på kysten, først i sør, periodevis stiv kuling sør fra Bodø. I kveld dreining til nordvest, frisk bris i Lofoten og i Vesterålen. Regn og regnbyger. Troms, sørlig frisk bris utsatte steder. I kveld sørvest liten kuling i fjellet. Skyet og perioder med regn, men lite nedbør øst for Lyngsalpan. Finnmark, sørlig bris, fra i formiddag opp i liten kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Etter hvert regn og regnbyger, vesentlig på vidda og i Øst-Finnmark. Spitsbergen, nord- og nordvest frisk bris, utsatte steder. Litt regn eller sludd først på dagen, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag liten til stiv kuling, utsatte steder fra vest og nord. Regn, og etter hvert går det over til sludd og snø i nord. Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørlig, frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak og Fisker, sørlig, frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Flaten, sørvest, frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, skiftende, frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, sørvest frisk bris, moderat, periodvis røff sjø, regn og moderat sikt. Østtampen, Viking, Østtampen og Storegga, sørvest liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken, sørvest frisk bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken, sørvest bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegge Haltenbanken til Nullmeridianen, skiftende liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, skiftende frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, skiftende frisk bris, periodevis nordlig stiv kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket, skiftende liten kuling, økende til nordlig stiv kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken, nordøst, frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Nordkappbanken, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Nordbanken og Kildinbanken, sørlig frisk bris, svak sjø,
oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Dette var værmeldingen.

0: er NRK Nyheter klokken 6. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt til avisen Bild am Sonntag. Han sier målet til utenlandske makter er å skape frykt og skade landet gjennom spionasje, sabotasje og nettangrep. Advarselen kommer etter at det nylig ble funnet en drone med sprengstoff på flyplassen Leipzig-Halle. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Lufthavnen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både det tyske militæret og NATO, skriver NTB. På Østlandet gjør kornbøndene seg klare til årets innhøsting. I år er det ekstra viktig å treffe med tidspunktet og få gode avlinger. For krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år, det sier konsernsjef i Yara International, Svein Tore Holsæter.
1: Nå har vi jo sett som et resultat av konflikten i Midtøsten, effektene på transport av gass gjennom Hormuzstredet, hvordan det har en regional konflikt, har global konsekvens for prisnivået, som da går utover produksjonskostnadene globalt også.
2: Derfor er det ekstra viktig at avlingene blir størst mulig i år. Innhøstinga må skje når det er akkurat passelig med stivelse i kornet.
3: Hvis det hadde kommet et heftig regnvær, så vil stivelsen bli borte, og da vil det ikke være matkornkvalitet.
0: Til slutt hørte vi kornbonde Ingrid Wold, og reporter var Håkon Haugsbø. Artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. Denne helgen spiller hun siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
4: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
5: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på. Så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
4: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
5: Ed selv er superkoselig.
0: Og reporter her var Astrid Johanne Sørnes. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle sine agenter med kroppskamera innen slutten av august, det opplyser fungerende ICE-direktør David Venturella. Videoklipp kan bli offentliggjort ved alvorlige hendelser eller dødsfall, men byrået kan holde dette tilbake av hensyn til etterforskning og personvern, det sier Venturella. Kameraene blir innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går ut med krass kritikk av sine kritikere. Det blir stadig mer tydelig at det foregår en felles og pågående innsats fra enkelte for å undergrave FIFA og dets president, skriver FIFA i en uttalelse på meldingstjenesten X. FIFA kritiserer også mediedekningen. Organisasjonen og presidenten har vært under hardt press den siste tiden, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Senere har de sagt at de har droppet planene. Grensekrangelen mellom Spania og Italia fortsetter, for den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere. Den trådte i kraft ved midnatt. Tiltaket kommer som et svar på lignende tiltak fra italienske myndigheter etter forrige ukes migrantstrøm til Ceuta.
1: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke er med i Schengen-samarbeidet og er adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Reporter Ole Christian Altsaker. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt til avisen Bild am Sonntag. Han sier målet til utenlandske makter er å skape frykt og skade landet gjennom spionasje, sabotasje og nettangrep. Advarselen kommer etter at det nylig ble funnet en drone med sprengstoff på flyplassen Leipzig-Halle. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Lufthavnen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både det tyske militæret og NATO, skriver NTB. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle sine agenter med kroppskamera innen slutten av august, det opplyser fungerende ICE-direktør David Venturella. Videoklipp kan bli offentliggjort ved alvorlige hendelser etter dødsfall, men byrået kan holde dette tilbake av hensyn til etterforskning og personvern, sier Venturella. Kameraene ble innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Opptur med Maja Mathisen og Håkon Jonassen Norheim på NRK P1.
3: God søndag morgen. To herlige timer med opptur står for tur. Og vi gleder oss enormt til å tilbringe morgenen med deg.
4: Ja, uansett hvor du befinner deg, skal vi gjøre det vi kan for å gi deg en

0: Africa. Synge Toto.
1: Nydelig start på den sendingen her,
0: Veldig god start på sendingen. Helt enig med deg. Du, vi inne I den siste sommermånen.
1: Jeg har ikke si det engang.
0: Nei, flere steder I landet har det vært litt forsmak på høst de siste ukene, men det skal slett ikke handle om høst I dag. Nei, så absolutt ikke, for det handler om sensommeren, Maja.
1: Ja, og I løpet av de neste to timene så skal vi lage en bucketliste, som det heter på godt norsk, rett og slett. Vi skal skrive ned 10 ting en bør gjøre eller kan gjøre før september, og så trenger vi jo da selvfølgelig din hjelp, du som hører på. Har du et eksempel på hva som kan gå på den lista, Håkon?
0: Ja, for eksempel så kan vi jo ha inn, altså jeg veldig, veldig glad I bjørnebær.
1: Ja.
0: Det kommer inn der. Mm. Men I NRK-radioappen så kan du gi oss dine beste sensommeraktivitet, du kan gi matrett, tur, film, bok, minne, hva enn du mener en bør oppleve nå før sommeren over for I år, og en kan ta fatt på I høst.
1: Ja, og slutten av sendingen I dag så skal vi selvfølgelig dele denne lista som vi lager sammen med dere. Forhåpentligvis så kan vi gi litt inspirasjon til å få maks ut av sensommeren.
0: Men nå, Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer?

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: min fødsel snurrer meg rundt.
1: Vi har fått et innspill fra Anne Donia om hva man kaller det, ønskemål eller drømmeliste, litt mer romantisk enn bøtteliste. Og jeg helt enig, for jeg fant ikke noe godt ord for dette med bucketliste. For hva egentlig det? Så vi kaller det nå oppdusj, sensommer, drømmeliste. Ja. Og vi har fått et innspill fra Vivi også, til hva vi kan skrive på denne drømmelista. Altså, hvis ikke du har fått med deg, det en drømmeliste om hva du skal gjøre, eller kan gjøre, før høsten kommer, altså når sensommeren her.
0: Ja, i løpet av august,
1: I løpet av august. Og Vivi skriver, ta kontakt med en venn, det lenge siden du har sett. Foreslå en kaffekopp ute i det fri, den likte jeg veldig godt, så den tror jeg vi skriver ned.
0: Veldig bra. Forleden dag så var jeg på tur i nærområdet mitt, og nå hadde jo hjemme meg bringebære og begynt å komme.
1: Ja, allerede, ja. I går så kom samboeren min hjem med en sånn blåbærplukker.
0: Oi.
1: Ja, og vi har akkurat ryddet i boden og sagt, nå skal ikke vi ha noe mer ting.
0: Sant. Nei, sant. Men august, det jo sanketid for frukt og bær, epler, plommer, bringebær, bjørnebær.
1: Ja, til og med aprikoser faktisk.
0: Ja, for aprikoser, det skal du snart ut og senke, Kari Sigrun Lysne i Lærdal. God morgen.
2: God morgen, god morgen. Ja, jeg begynner dagen med aprikos.
0: Rett og slett aprikos, for men det ikke så vanlig å senke aprikoser her i Norge.
2: Nei, det vel egentlig bare vi her, noen få her i Lærdal som gjør det. Men det fantastisk smak altså, på det, og det smaker sommer.
1: Hvordan oppstod denne ideen om at du skulle dyrke aprikoser?
2: Ja, det en lang historie, det.
1: Vi har tid, vi.
2: De fleste historier ganske lange. Men nei, vi driver med morelle. Og så når vi var jo på studieture i Lærdal Grønt, og ned i Italia, Nord-Italia og slikt, og alle plasser de hadde morelle, hadde de aprikos. Og da tenkte vi, kan hende dette går. For der ligger de jo høyt over havet, og så vi har funnet sorter nå, så klarer seg oss da. Vi ligger jo litt langt nord. Jeg tror det må være den nordligaste plassen på kloden det blir høstet og dyrket aprikos.
0: Hvordan er denne tida her for deg når frukt og bær og dette her begynner å modne?
2: Ja, men det er kjekkest tiden på jord i det, helt på seg. For det at da kan jo høste til alt vi jobber med hele året. Og det å være ute og høste ting, plukke alt som finnes, og det oppfordrer folk. Hvis man skal ha en aktivitet, en høsteaktivitet, så er det å komme seg ut i skog og mark og hage og plukke ting.
1: Ja, kanskje jeg skal skrive det på drømmelista.
2: Ja, det tror jeg. Altså. Det så mye godt som går an å få tak i, og det mye av det helt gratis også.
1: Men selger du alt av frukt og bær, eller bruker du noe av det selv også?
2: Nei, jeg bruker mye. Jeg fryser ned, for jeg har ikke tid å lage til så mye nå, for nå det travelt. Men vi er så heldige at vi har fått fryser i et eller annet, og nesten alt, i alle fall bær, kan fryses og takkes opp. Og så om vi gjør det, hvis vi tenker sånn, ikke frys for store kvanter, lag små bæger, så kan du ta opp til en smoothie eller til et eller annet hele vinteren.
1: Men er dette med å dyrke aprikoser, er det noe hvem som helst kan få til, eller bør man ha litt kunnskap?
2: Ja, altså det tre. Så det at du kan, alle kan jo prøve å plante et tre, men det vanskelig å få det til. Det skal jeg si, altså det en krevende produksjon.
0: Men alt det, altså aprikos for eksempel, hva kan du bruke det til? Er det bare å spise sånn det, eller?
2: Ja, altså det blir et fantastisk syltetøy. Så de som ikke er sånn flotte som så du eter nå, som ikke er så fine liksom og sånt, de tenker jeg å steine ut. De tenker ut steinen, skjære vekk hvis det en liten frekk på og sånt. Og så som sagt, fryser ned i små begere eller små porsjoner. Kan ta opp at brukere lager syltetøy, har oppe yoghurt, lager smoothie, alt mulig, har i kake.
1: Jeg kjenner jeg ble sulten altså nå.
2: Ja. Men jeg tenker jo at det var sånn bra hvis folk kommer seg ut i hagen og ut i skogen og plukker blåbær som snakker om og sånt. Det en fantastisk god aktivitet på denne tiden her. Det er jo så flott ute.
0: Altså kan du lage alt av det? Det er jo gjerne noen som liker å lage sider eller likør av frukt og bær. Har du som er i det distriktet, du er noen gode tips til det?
2: Ja, altså sider, alle kan sette noen eple til gjæring, men det er ikke alltid det blir like godt. en likør jo voldsomt enkelt. Så hvis du har aprikos for eksempel, da, eller morelle, eller noe slikt, så det jo bare masse, eller fyller et glas med frukt, slår på sprit og fyller resten med sukker. Mm, ja. Så har du likør.
1: Verre var det ikke.
0: Jeg har med
1: opp til en uke var det du sa. Opp til en uke var det du sa.
2: Ja, om 3 uker siden, oh, ja. Så har du, tre veker så har du likør.
0: Her har vi mange gode tips, og du får ha en god tur ut og sanke aprikoser, Kari Sigrun Lysne I Lærdal, og takk for at du var med oss.
2: Ja, ha det bra.
0: Ha en god dag.

0: Eva Cassidy, var det så gav deg Songbird her i opptur? Nei, prøv å få en drømmeliste.
1: Ja, fordi vi jo inne i den siste sommermåneden, og nå kjenner jeg egentlig at jeg begynner å bli litt sånn smått klar for høst, om det lov å si.
0: Det ikke lov å si, det?
1: Det er ikke lov å si.
0: Litt usikker på om det lov å si, men du sa det i hvert fall.
1: Ja, og for det litt sånn spesielt nå da, det har vært mye regnværsdager, det har ikke vært noe sånn spesielt varmt, det har ikke vært noe sånn strandvær, i hvert fall her hvor vi i landet. Og da begynner jeg allerede å bli litt sånn, åh, gullerotkake og blåbærpai og tepper og strikkegensere, for jeg synes høst veldig fint.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at det jo disse månedene som vi lengter så etter når vinteren står på.
0: Ja.
1: Og man må liksom prøve å få mest mulig ut av det nå, når man faktisk har det, og ikke liksom allerede begynner å tenke på høst.
0: Mm.
1: Så det der denne lista her kommer inn, vår oppturs sensommerdrømmeliste. Vi skal lage 10 punkter med ting man kan gjøre før høsten kommer, for å få maks ut av sensommeren.
0: Har du noen tips?
1: Jeg har, nei, det derfor jeg ber om tips.
0: Ja.
1: Men det kan jo være så mangt. Det kan være en film du kan se, en bok du kan lese, en matrett som for eksempel god nå med det som i sesong, en aktivitet eller et minne som du har fra sensommeren som man kan få litt inspirasjon fra.
0: Ja, jeg har vært ute og plukket 2 kilo ripsen nettopp.
1: Ja, ripsen jo god nå selvfølgelig.
0: Ja, lagt ripsgelé, kona lagt ripsgelé.
1: Mm.
0: Fantastisk godt.
1: Ja.
0: Ripssaft har lagt.
1: Ja, deilig.
0: Og så skal altså, nå kommer det til bjørnebær, da skal jeg prøve å lage bjørnebærlikør.
1: Ja, vi har jo hørt mye om det, at det faktisk ikke så vanskelig da.
0: Nei.
1: Nei. Men har du et godt tips som vi kan ha på drømmelista vår, eller bucketlista, kall det hva du vil, som vi kan dele med det ganske land, så send det inn i appen NRK Radio. Intet for smått, og intet for stort for vår drømmeliste.
0: Nå skal du få Odd Nordstoga med en sång som finst.

0: Dette er Opptur på NRK P1.
1: Og vi skal til været. Vi har med oss statsmeteorologen, og I dag snakker vi om det å plukke frukt og bær I sensommermånedene I august. Men er det nedbør eller sol I landet I dag, statsmeteorolog?
2: Ja, det nok nedbør som dominerer værbildet I dag. Vi har en sånn langstrakt nedbørszone hele veien fra ja, Sørlandet egentlig og oppover mot Finnmark da. Så det blir litt nedbør mest av landet I varierende grad.
3: Kan jeg bare få spørre før du går videre, hvordan har du et godt sensommertips som vi kan få med oss på lista vår?
2: Sensommertips? Ja, det må jo ja, ta de fine dagene som innimellom da, for å holde på den sommerfølelsen så lenge som mulig.
3: Ta de fine dagene som de kommer.
2: Rett og slett.
3: Yes.
1: Hvordan det ut I dag?
2: Ja, vi kan starte med det Østafjellske, altså Østland og Sørlandet da. Og jeg litt spredt nedbør først på dagen og nord på innlandet sier jeg. Ellers det jo skyet de fleste stedene, men det kommer jo inn nedbør da. Fra ut på dagen så får vi nedbørzonen som drar seg inn vestfra, og da blir det nedbør I hele området. Vind fra en ja, sør og sørvest, og kanskje en liten kuling I ytter Oslofjord som det meste der.
3: Sørover I landet?
2: Sørover, ja, Sørlandet får vel mye av det samme været som har gått igjennom. Når det gjelder fjellet I Sør-Norge, så blir det vind fra sørvest også her, med en liten kul utsatte plasser. Ser det på veien og nedbør I vestlig fjellstrøk, foreløpig mest opphold I nordlig fjellstrøk, men også her blir det jo nedbør I hele fjellområdet utover dagen. Når det kommer til Vestlandet, og ja, vi kan inkludere med Romsdal og Trøndelag også det samme bildet, vinner fra sør og sørvest også her, og ja, liten kuling, og kanskje til og med stiv kuling utsatte steder og perioder. Men det her det blir mest nedbør, særlig da på Vestlandet sør for Stad. Ganske mye nedbør det meste av dagen egentlig, men etter hvert så vil det jo sige gradvis østover dette da, så fra cirka Bergen og nordover så blir det noe lettere vær, altså mindre nedbør da, når vi kommer til kvelden. Nordland, også her vind fra sør-sør-vest og mulighet for liten til stiv kuling, regn og regnbyger også her, men når vi kommer til kvelden så får vi et omslag til nordvestlig vind I Lofoten og Vesterålen, en nordvestlig frisk bris her. Troms, også her blir det nedbør det meste av dagen, regn og regnbyger med vind fra sør og Finnmark, også her sørlig vinder. Ser det opphold nå først på dagen I Øst-Finnmark, og så vil jo nedbøren etter hvert komme sigende vestfra da, når vi kommer til ettermiddagen og kvelden. Og til slutt lengst nord på Spitsbergen da, greie forhold eller enkelte bygger da først på dagen se, vind fra en nord og nordvest, frisk bris, men etter hvert vil det øke på med både nedbør og vind, og vi får inn regn og setter det blir faktisk snø da nord for Longyearbyen utover dagen.
1: Temperaturen I landet, hvordan ligger det igjen?
2: Ja, vi får nok litt som det går egentlig, at vi passerer 20 grader på Østlandet og Sørlandet. Ellers landet blir det ligget på en sånn 16-18 grader som maks.
1: Tusen takk skal du ha, statsmeteorolog Espen Biseth Granan.

0: Downtown synger bandet One Too Many, og det var faktisk et kort norsk-svensk band som varte fra 97, nei, fra 87 til 89, ja. Denne sangen her ble liksom deres store hit, toppa hitlisten i Norge i oktober 1988. Ja. Downtown, kort norsk band.
1: Så skal vi videre til litt norsk og svensk musikk faktisk, med Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson. Mysteriet deg er i opptur. Minner om å sende ditt beste sensommertips i appen NRK Radio, for lista den begynner vi kommer oss nedover her altså. Riktig god morgen.

0: Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, hva er det som ga deg mysteriet deg?
1: Du, vi kommer oss nedover på vår sensordrømmeliste, altså. Ja, for vi får veldig mange gode tips i inboxen vår. Vi foreløpig på 6 tips. Mm-hmm. Foreløpig så ligger lista slik. Ta en kaffekopp i det fri med en venn, og så var det et ekstra bonus hvis det en venn du ikke kanskje har sett på en stund.
0: Godt poeng. Vi har også et tips om å plukke krøkebær.
1: Ja, og når jeg så det, så var jeg sånn, hva det?
0: Ja.
1: For det ordet har jeg ikke hørt før, har du?
0: Nei, jeg har faktisk ikke hørt det før.
1: Nei, det Tone som sier at krøkebær lett å plukke, og det kan man lage krøkebærsaft av. Det veldig godt, og det sies at det ikke så vanskelig å lage selv. Hun skal i hvert fall forsøke det for første gang, og det krekling.
0: Krekling, ja, riktig.
1: Et lite Google-søk viste i alle fall det. Så har vi gå på tur og plukk og sank. Nå det mye som i sesong, så det jo en veldig kjekk aktivitet å gjøre på sensommeren. Ta de fine dagene som de kommer. Det var det statsmeteorologen som kom med det tipset, det likte jeg. For det noe med det å nyte de solstrålene som kommer nå i august. Ta et utendørsbad. Nå jo sesongen for bading, i hvert fall sommerbading, snart over. Men folk bader jo hele året, så dette kan jo gjelde hele året for den saks skyld. Bak noe med sesongens frukt, for en ting jo plukke alt, men du skal gjøre noe med det. Og så et siste tips som vi har foreløpig skriv en liten sommeren 2026 minnebok, og den synes jeg var spesielt fin, for da kan man skrive noen hendelser som man synes var ekstra hyggelige, kanskje du har noen bilder, eller hva enn som du kan lime inn i en liten bok, for eksempel.
0: Jonny, han har skrevet en melding til oss og sier at regnet det fosser ned i dag, og på brygga i Nordfjord, og 13 grader, så stilongsen må på til fjellturen i dag også.
1: Ja, han skriver så ha en fin dag likevel, og det håper vi du også får, Jonny.
2: Dette opptur på NRK P1.

0: Escapism, Singer Ray og 070 Shake. Of 70 Shake.
1: Jeg er ikke egentlig helt sikker på hva han kaller seg.
0: Nei, men nå har vi forkalt han det her i opptur i NRK P.
1: Ja. Hva er det beste med søndagen da?
0: Nei, det beste med søndagen, det må jo være å gå topptur. Ikke bokstavlig talt topptur, men i radioen. For snart så skal du få inngangsspørsmål som gjør at du kan delta i konkurransen og vinne en enormt kjekk bålskjela.
1: Ja, og i inngangsspørsmålet i dag så skal vi bevege oss langt over dammen. Så hvis du har vært i Oceania eller har mye kunnskap derfra for eksempel, så bør du spisse ørene dine om ikke så alt for lenge.

0: Austin synger Dasha.
1: Premissene de er veldig enkle. Svar ja eller nei. Svaret er riktig eller feil. Klar 7 riktig på rad og vinn en bålkjele. Men for å komme deg dit så står det en ting I veien for deg, og det nemlig inngangsspørsmålet.
0: Åh, vi nevnte Oceania som et hint til dagens spørsmål som kommer her. I dag det FNs internasjonale urfolksdag. Hva navnet på urfolket som stammer fra og blant annet bor I Australia?
1: Vet du det? Da kan det være deg vi ringer som skal være vår deltaker I søndagens topptur. Send svaret I appen NRK Radio.

Better Now, sang Post Malone her i NRK P1. Og nå frem mot 9.08 så skal du få Die With A Smile av Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går føre seg en felles og pågående innsats om å undergrave FIFA og presidenten Gianni Infantino. Det skriver forbundet på meldingstjenesta X. Mediedekninga blir også kritisert. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Etter massiv kritikk droppet FIFA og Infantino planene. Så skal vi høre at Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag. Det sier landets innenriksminister nå i et intervju. Han mener Tyskland blir angripet i det skjulte. Og dette skjer bare dager etter at en drone med eksplosiver ble funnet på en tysk flyplass. Det forteller reporter Tonje Grimstad.
1: Spionasje, sabotasje og dataangrep er blitt en del av hverdagen i Tyskland, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt i et intervju med avisen Bild am Sonntag. Ministeren mener fremmede makter forsøker å skape frykt og tvinge landet i kne, selv om man ikke navngir spesifikke land. Uttalelsen kommer etter at en drone med eksplosiver ble funnet på flyplassen Leipzig-Halle tirsdag. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Flyplassen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både NATO og det tyske forsvaret, i tillegg til å være base for ukrainske fraktfly. Den russiske ambassaden i Berlin avviser alle anklager.
0: En mann fraktet til sykehus etter en valgsending i Elverum sentrum i innlandet i natt. Det opplyser politiet. Man skal ha blitt sparket og slått, men det ikke kjent hvor skadd han Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. De har mistanke om hvem som står bak, men ønsker tips fra publikum om noen har sett noe. Den norske artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. Denne helgen spiller hun sin siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
2: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
3: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på, så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
2: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
3: Ed selv er superkoselig.
0: Sa artisten Sigrid. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Opptur med Maja Mathisen og Håkon Jonassen Norheim på NRK P1.
5: Riktig god søndag morgen til deg. Kanskje har du vært med oss fra start, kanskje du akkurat har gnidd søvn ut av øynene.
6: Vi er uansett glade for å tilbringe morgenen med deg.

0: Tommy Maybe sang Carly Rae Jepsen her i NRK P1.
1: Jeg synes det en skikkelig god sommerlåt, egentlig.
0: Ja.
1: Den minner meg om sommeren da jeg var, gikk på ungdomsskolen.
0: Oh, ja. Mm. Så ung du.
1: Så ung jeg.
0: Så ung du. Vi har stilt et spørsmål. Vi skal til øyeblikk trekke en topptur-deltaker for denne søndagen.
1: Ja, og spørsmålet I dag, det svaret finner du ganske langt over dammen. Vi skal til Oceania. Det veldig mange som har svart riktig I innboksen vår, men det fortsatt ikke for sent å bli med. Spørsmålet som følger.
0: Hva navnet på urfolket som stammer fra og bor blant annet I Australia?
1: Ja, og det I dag FNs internasjonale urfolksdag. Ja.
0: Vi spiller litt Emilie Hollow før vi trekker en vinner og ringer vedkommende.

0: rykteforteller Jan Eggum.
1: Toppturen. Premissene de enkle. Svar ja eller nei. Svar riktig eller feil. Klar 7 riktige på rad og vinn en bålekjele.
2: Men må først få navn for rett svar på inngangsspørsmålet, må ikke det?
1: Jo, men det har vi jo fått.
2: Har vi fått det?
1: Ja. Knut Erik, han har svart aborginere ja. På inngangsspørsmålet, og vi sa jo også over dammen til Australia, ja. Og det feil. Toril har også sagt at det heter Down Under, og det stemmer jo. Knut Erik, du klar for å få 7 riktig på rad her I toppturen?
3: Ja.
1: 1 minutt fra nå. Det Lillebjørn Nilsen som synger Tanta til Beate?
3: Ja.
1: Hadde Thorald Maurstad en rolle I Hotel Cæsar?
3: Ja.
1: Steinsopp giftig?
3: Nei.
1: Har Volkswagen en modell som heter Golf?
3: Ja.
1: Himmelbjerget det høyeste punktet I Danmark?
3: Ja.
1: Det var feil. Kalles fansen til Taylor Swift for Taylornators?
3: Nei.
1: Var Rondane Norges første nasjonalpark?
3: Ja.
1: Ligger Ørland flystasjon I Trøndelag?
3: Ja.
1: Heter Donald Duck Kalanka på dansk?
3: Nei.
1: Fikk Quincy Jones æresprisen Grammy Legends Awards?
3: Ja.
1: Var det Ronald Reagan som måtte gå av etter Watergate-skandalen?
3: Nei.
1: Arrangeres VM I skreifiske I Svolvær?
3: Ja.
1: Det var riktig! Du fikk akkurat 7 riktig, Knut Erik!
3: Yeah!
1: Woohoo! For en topptur I dag, Knut Erik. Wow, gratulerer!
3: Takk for det.
1: Det var ordentlig imponerende, og det jeg synes var mest imponerende var at du ikke lot deg lure av Kalanka-spørsmålet.
2: Nei, det var sterkt.
3: Det har... Det fokusert jeg.
2: det har vi testet på et par år.
3: Det har du si.
1: Du, hvordan var dette?
3: Det ble spennende på slutten. Det skjelv litt nå.
1: Du hadde så lyst på den bollkjelen.
3: Ja, ja, absolutt.
1: Da det bare å si gratulerer da.
3: Tusen takk.
2: Så skal vi få på hold inn, så skal vi få adressen din, og så skal vi få sendt deg I bål, rett og slett ei bål.
1: Kjel, ja. Kjel. Ikke en panne. Ikke panne. Og så lurte jeg på, Knut Erik, hvor det første stedet du har lyst til å dra med denne bålkjelen din?
3: Nei, det må da bli skogen her du bor, da, tenker jeg.
1: Skogen der du bor, med den nye bålkjelen ja. Som du vant på topptur. Takk skal du ha, Knut Erik, for at du var med I topptur, og fortsatt riktig god helg.
3: Takk I like måte.
4: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Dag sang Åge Aleksandersen til ære for Knut Erik som gikk til topps I toppturen.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Her og nå synger Ingebjørg Bratland.
1: Og her og nå så bugner det over av de beste grønnsakene og de gode fruktene og bærene hos gårdsutsalgene I landet. Vi tok turen innom bonde Sunniva Hole på Hole gårdsutsalg I Voll I Rogaland for å høre hva de som besøker dem bare må ha nå I august.
2: Her jo mye bær, så du sier det stikkelsbær, blåbær, der ja, jordbær og bringebær. Det har kommet nye gullrøde, det har kommet nye poteter, det jo alt mulig. Salater, rødbeter, nepe, squash.
3: Det noe du bare må ha nå I august, som ekstra godt nå liksom?
2: Nei, nå har vi gullrøde rett før jeg har, så jeg synes det går under grevlig godt med gode gullrøde.
3: De kommer, altså de begynner å bli motne nå?
2: Nei, de har hatt, ikke dette stykket, men de har allerede sanket litt.
3: Ja. Hva med de ulike typer bærer, hva det som det, på en måte, de mest populære, eller de beste bærer akkurat nå?
2: Bringebær. Og det mye svigermor, de driver bær og har rett av borte på vold, så det økologiske bringebær jordbær, og de bringebær, det noe av det beste. Det slår jordbær 100 ganger, synes jeg.
3: Hva kan du lage med de bringebær? Det bare spise som de
2: Ja, best å bare ete de som de Det jo veldig mange som saft og sulte med de.
3: Men dere har her store kvanter av, så du kan komme inn og kjøpe, sånn at du kan safte, sulte av alt slags, sant?
2: Ja, men nå, altså ikke vi har bære selv, så har vi ikke med noen sånn typisk sånn kassapris og sånn, men det de. Men de selv som jeg bringer bare, at de kunne sikkert plante en ekstra tunnel, liksom.
1: Og nå nærmer også bucketlisten vår, eller drømmelista, som vi kalte den også seg for ferdig. Om ikke så alt for lenge, så skal vi dele lista med deg.
0: Pust svever med Torgeir og kjendisene.

0: Svever sang Torgeir og kjendisene fra Moss.
1: Dette Opptur på NRK P1.
2: I opptur I dag så har vi bedt dere som hører på sende inn deres beste sensommertips, og det rett og slett for at vi skal få mest mulig ut av sensommeren. Vi jo I den siste måneden nå for sommerårstiden, rett og slett. Selv om det har vært litt kaldt og regn mange steder.
0: Akkurat nå, når vi ser ut vinduet her, så det ingenting som minner om sommer, men...
2: Den lista her, derimot...
0: Minner om sommer.
2: Den minner veldig godt om sensommer. Vi har klart å samle 10 tips med hjelp fra dere, og nå skal vi rett og slett lese opp den.
0: Take it away.
2: Oppturs sensommer drømmeliste. Dette da til inspirasjon for å få maks ut av august. Ta en kaffekopp I det fri, gjerne med en venn du ikke har møtt på lenge. Gå på tur og plukk og sank, nå det jo så mye godt I sesong. Ta de fine dagene som de kommer. Ta et utendørs bad. Bak noe med sesongens frukt. Skriv en liten 2026 sommer minnebok. Nystekte vafler med rørte blåbær ute. Åh, det hørte så utrolig godt ut. Inviter til middag med norske råvarer, gjerne fisk. Se filmen It's Complicated av Nancy Myers. Og så har vi fått en melding her som jeg må faktisk lese med kontekst. For det I starten av august har jeg siden slutt av 1990-tallet plukket fra Hans Alfredsons gode hagebok den danske utgaven en lille bok om avbrenning av blad, kvass, kviste og annen affeksjon I et hjørne av haven det skriver Stein og her finnes det gjennomtenkte og velbrukte metoder til å utføre ja, hagearbeid rett og slett det mye det om å være ute men noen tips også for deg som liker å være inne
0: En ting som jeg ikke ser på lister, som jeg tenker kanskje kunne vært et godt tips, det å dra ut hvis du nær sjøen, enten et vann eller sjø, eller gå ut og så nyte stillheten av naturen og fiske litt.
2: Ja, det herlig. Det godt hele høsten det også.
0: Og så skal jeg jobbe litt med dansken til Maja, mens vi hører på No Freedom med Dido her på NRK Opptur.
2: Jeg beklager på det hvis det var noen dansker som hørte på.
0: Det går bra.

0: deg da. Og det er søndag.
1: Ja, det betyr at snart så ringer bjellen inn til søndagsskolen.
0: I dag så skal det handle om hundedagene.
1: Fra 23. juli til 23. august er det hundedagene. Før I tiden så trodde man da at mat ble dårlig, lik fløt opp fra sjøen og insektene ble mye mer intense.
0: Men tror folk på det I dag, og vet folk ennå hva det vi har gått ut og spurt?
2: Jeg har hørt om det.
3: Ikke noe dere merker noe særlig til? Og...
2: Nei.
3: Jeg har aldri tenkt over at liksom, nå kan jeg ikke bake, for nå blir ikke kremen piska.
2: Nei. Før så det jo alltid at melken går sur og alt siden, når det hundedagene, nei. Men... Nei.
3: Bare tull og tøys?
2: Ja, det bare tull og tøys.
3: Har dere hørt om hundedagene?
4: Ja.
3: Det noe liksom, du tror på det?
4: Ja, jeg synes det litt I det.
3: Ja, hva da?
4: Det der med, av og til har det vært problemer med å piske fløte, og det litt sånn lummert, og så jeg tror det noe, jeg forstår at det har vært noe for gammelt der.
3: Insektene, da merker dere noe på de?
4: Ja, da begynner jo bananfluene og sånne ting.
5: Ja, 23. juli til 23. august. Ja.
1: Tenker du på et arrangement, eller tenker du på
3: Nei.
1: Hundedagene som et uttrykk?
3: Det et uttrykk, altså 23. juli til 23. august, så det...
1: Det har jeg hørt, faktisk.
3: Ja, så det noe, altså, vet du noe om de?
1: Jeg har visst hva det betyr, ja.
6: Nei, jeg vet på de dagene kan det bli mye regn, varmt.
3: Baking på hundedagene, har du hørt noe om at du kan
6: nei,
3: gjøre det?
6: Nei, det har jeg ikke hørt.
3: Ja. Du pisker krem, for eksempel?
6: Det har jeg ikke prøvd det.
3: Nei.
6: Nei.
3: Men har du hørt mye om de opp gjennom tida, liksom?
6: Du, min far snakket mye om hundedagene.
3: Sola dyreklinikk, de må jo vite hva hundedagene Jeg går inn og hører. Vet dere hva hundedagene for noe?
7: Nei, jeg har ikke hørt om det, nei.
3: Vet du?
7: Nei, heller ikke.
8: Nei, det har med vær å gjøre.
9: Og fra gammelt av så det jo sånn at fluene veldig iltre og pågående og inne I hus, ja. Og på dyra.
3: Ja.
9: Sånn at før I tida så var det om å gjøre å få fluene vekk både I fjøset og ute på denne tid. Brukte alle mulige ting for å få vekk de fluene.
3: Men jeg har hørt noe om at det noe med maten også, at liksom maten kan bli sur og piske krem, det kan du bare glemme.
9: Ja, det stemmer det. Kanskje at det noe I det, men det har jo med varmen å gjøre.
3: Ja,
10: vær
3: og vær,
10: ja. Det fint. Går inn med fint vær, så...
9: Men jeg husker når dyr fikk sår, så grodde de aldri I hundedagene. Og det var også likt med mennesker, altså hvis du ble skadet eller noe, så hette det at du må ikke tro du blir frisk I hundedagene.
3: Men tror man på dette her lenger?
9: Ja, altså det noen gammel som sitter I bakhåret.
3: Ja,
9: ja. Ja da, det det. Så du kan si at bøndene som har med jord og jordbruk å gjøre, de kjenner jo dette her veldig godt.
11: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger Ramon.
1: Søndagsskolen med opptur.
2: Det er på tide å lære noe nytt, eller kanskje lære mer om noe du allerede kan litt om. Søndagsskolen har ringt til til undervisning, og i dag så skal vi lære om et fenomen som kommer hvert år.
0: Og jeg husker godt da de kom, jeg, under dagene. Mor mi sa at vi bare kunne glemme å piske krem, for eksempel, for fløten ble aldri til krem, og insektene, gud, så mange insekter det var.
2: Ja, jeg merker godt når hundedagene starter 23. juli, for da har jeg veldig mange nye leieboere i bananfluer som finner seg til rett i min leilighet. Det varer til 23. august. Dette er en tid hvor det sies at det er ekstra mange maneter i fjordene, at maten blir lettere dårlig, og at lik flyter opp fra sjøen. Og været, det er det samme gjennom hele perioden.
0: Men er dette her med hundedagene overtro, eller er det noe sant i det også, museumspedagog ved Arkeologisk museum i Stavanger, Ellen Hagen?
3: Sånn som hundedagene har blitt tolket i Norge, det kom jo ifra sånn som det ble oppfattet av romerne og grekerne, og det var rett og slett noe som var veldig negativt når hundedagene kom, for da ble det varmt, og da var det mye mat som gikk til spille, folk kunne få stygge sår på grunn av bakterier og alt sånt som dette her. Men det har ikke bare vært negativt, for egentlig så er hundedagene noe positivt, og det startet rett og slett med egypterne. For i denne perioden fra midten av juli til midten av august, så var det rett og slett stjernetegnet. Den store hunden, som er stjerne Sirius, som kom på himmelen med sola om morgenen, og det ble veldig tydelig. Og grunnen til at egypterne fattet interesse over dette, var at nå kom vattnet i Nilen tilbake.
2: Ah.
3: Og det flommet over, og det betydde at det var fruktbart, og det var jo kjempepositivt.
2: Så det der hunden kommer inn i dette? Vi har hørt noe om at det er sånn hundegalskap også i denne tiden.
3: Ja, det er jo også litt sånn misvisende på et vis, for det som skjedde da var jo at dette er jo koblet opp til stjernebildet. Men med grekerne og romerne så fikk jo folk heteslag. Og hvis hunder og dyr også ble irritert i mangel av vann, så var jo denne overtroen om at nå ble jo hundene og dyr og de ble galne. På grunn av hundestjerne som kom opp, så var det en trigger. Så det lå liksom i overtroen om at siden hundestjernen leder dette, så var hundene mest utsatt for å kunne bli kallende.
0: Mor mi mente at du bare kunne glemme å piske krem i disse dagene her. Hvorfor var det sånn at vi trodde på dette her?
3: Jo, for når vi da ser videre at dette sprer seg i, denne troen sprer seg fra grekerne og romerne opp gjennom Europa, så kan vi se for eksempel gjennom almanakken også, at sånn som språk utvikler seg fra lavtysk, så har du jo altså, ordet for hund det råde. Og når du kommer opp til Norge og Sverige, så blir det tolket på en folkeoppfatning til råtne. Og det gjør jo at igjen med overtroen at dette her betyr råtnemånen.
2: Det høres ikke veldig appellerende ut.
3: Ja, absolutt. Så når du da lager ting, eller du fisker, hvis du fant noe gale, så hadde du en ting å skylde deg på, for det var jo selvfølgelig hundedagene som var inne i nå.
2: En ting som jeg har bitt meg merke i, og det er at det omtrent midt på når kalenderen slår 23. juli, så finner altså bananfluene veien inn i min leilighet. Har det noe med dette å gjøre? Fordi det er altså som, det er klokkeklart. Hver 23. juli, da flytter de inn, og de betaler ikke akkurat leie, altså.
3: Da må du nesten eksperimentere neste år uten bananer på den datoen. Men igjen, altså,

0: Så det er jo det tid for at det kan bli varmt. Jeg merker selv nå at jeg kan ikke være ute i hagen på kveldstid, for da kommer myggen og spiser meg. Så det er jo, vi er jo inne i en periode hvor der klekkes mye aktivitet, som gjør at det der er mye liv og røre, og enkelte insekter og sånn, de trives jo best, både når det er varmere, men også hvis ting går i forrottelse, så kommer det jo mer fluelarver og utøy som dukker opp. Som det spiller liksom bare på hverandre, så det blir jo bare bedre og bedre, og det drysser det opp på ord- og hundedagen, og så vet folk selvfølgelig så er det dette som står bak det.
1: Det er jo ikke alle som kjenner til hundedagene. Tror du de vil overleve tidens tann?
0: Jeg vet du, jeg satt og leste litt, og her i Norden før gjerne hundedagene var så godt kjent, så ble jo denne stjerne Sirius, den var jo kjent som Lokes fakkel, Lokabrenne. Så det er jo egne oppfatninger om hva ting er, og den stjerne var jo ikke så synlig her på sommeren, for at vi har jo disse kvide nettene og ikke så sterke stjerner. Men når det kommer gjennom sånn så boktrykkekunsten og det blir kjent, så er det en ting som var litt interessant med dette her med hundedagene som blir videreformidlet gjennom almanakken. Så kikket jeg opp på hva egentlig almanakken betyr, og det kom jo også fra arabisk almanak, som da egentlig betyr klima. Sånn, det handler om vær. Så det er jo det folk har vært opptatt av gjennom lang, lang tid, og som vi også er veldig opptatt av her i Norge. Og sånn, det er jo å snakke om været, og da er det jo å se hva slags fenomen er det som dukker opp rundt disse værperiodene om 100 dagene, som dere nevnte med manetene, så kunne det også dukke opp sjømonster på denne tida.
1: Hjelp.
0: Og de sjømonsterne, enda de er kalt havhesten, den var jo også kjent for å ha en sånn en ekkel, vemmelig onde, som da kan koble opp til ting som gjerne råtner en eller annen plass.
1: Så dette er noe vi bør fortelle våre barn om, altså, og bringe videre?
0: Det er jo litt morsomt. Altså, jeg føler vi går inn i en tid som alt er digitalt, og alt er liksom, det er ikke noe magi lenger, sånn at det å videreføre hundedagene, synes jeg absolutt vi må gjøre.
2: Jeg skal i hvert fall si til mine barn at i juli og august så kan du bare glemme å piske krem.
1: Og bade.
2: Og bade, ja. Mm. Takk for verdifull innsikt, museumspedagog Ellen Hagen ved Arkeologisk museum i Stavanger.

0: Så vidunderlig, synger Kim André Rustad.
1: Dette er Opptur på NRK P1.
2: En riktig god morgen ønsker vi til deg som har vært med oss nå i snart to timer, men et spesielt god morgen til syvsoveren, og det er klart det er deilig å gjøre på en søndag. Frykt ikke, vi skal ta deg gjennom hva du har gått glipp av når du har snorket på puta.
0: Ja, vi har forsøkt å få maks ut av sensommeren i dag. Vi har lagt en bucketliste med 10 ting en bør gjøre før september, eller ja, før høsten er her.
2: Ja, og vi endte med å kalle den for drømmelista etter et innspill fra en lytter som jeg synes var mye bedre, for bucketlist er ikke akkurat et veldig godt norsk ord.
0: Nei.
2: Blant annet på denne drømmelista skrev vi sank, frukt og bær, lag en sommerminnebok, eller inviter til fiskemiddag.
0: Gode tips. Og hva kan man lage av det som bugner på seinsommeren? Vi snakket med Kari Sigrun Lyssen i Lærdal. Hun skulle ut og plukke aprikos, en av de få aprikosbønnene her i Norge. Og hun liker å lage likør og sultetøy av aprikos.
2: Jeg kjente jeg ble ordentlig inspirert, og jeg tenker at jeg kanskje skal ut og sanke litt og lage litt godsaker. Vi hadde topptur i dag, det er tross alt en søndagstradisjon. Knut Erik prøvde seg på toppturen, og jaggu gikk han ikke helt til topps, han vant en skikkelig flott bålkjele. Det var ganske imponerende prestasjon av han.
0: Absolutt, den skal vi sende til opp til Trondheim.
2: Og vi har lært om hva hundedagene er i søndagsskolen. Vi har også fått en melding fra Geir som sier at hundedagene er et begrep på Senja som ikke forbindes med overtro. Det er når brennmanetene kommer slik at man må være ekstra oppmerksom når man skal bade i havet.
0: Ja, Og hvis du kjente at du ble litt skuffet av alt du har gått glipp av, så har vi noen veldig gode nyheter, for denne episoden av Opptur, den ligger som podcast i NRK radioappen, så der kan du gå inn og høre på oss når som helst.
2: Hvordan synes du helga har vært, Håkon?
0: Det har vært en veldig god helg.
2: Det har jo det.
0: En veldig spennende helg.
2: Ja.
0: Vi har jo hatt opptur for første gang, og det har vært veldig kjekt.
2: Jeg
0: synes
2: det har vært så hyggelig med så mange koselige folk i innboksen, og så mange hyggelige folk å prate med så tidlig om morgenen. Det tydelig at de aller fleste står opp og går på riktig bein, altså.
0: Ja, det gjør det, og du har til og med sagt flere ganger her at du har begynt å få tro på menneskeheten igjen.
2: Ja, men det har jeg alltid hatt, men jeg har ekstra tro på menneskeheten nå, spesielt liksom så tidlig om morgenen.
0: Ja. Vi skal snart gi stafettpinn videre til reiseradioen, så du må ikke skru av. Men opptur, vi er tilbake neste helg, og vi ønsker deg en rett og slett en nydelig søndag.
2: Håper du får en kjempegod start på uka i morgen, men nyt siste dagen av denne uka.
0: Vi avslutter med Wonderful Life og Black.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 9. Styresmaktene i Kina evakuerer nær 100 000 mennesker øst i landet i førkant av en tyfon. Det melder nyhetsbyrået AFP. Tyfonen er ventet å treffe østkysten med full styrke, og styresmaktene har sendt ut det høyeste farevarslet. Over 1000 flygninger er kansellert i storbyene Shanghai og Hangzhou, og flere tog- og ferjeavganger er innstilte. En mann er fraktet til sykehus etter en valgsending i Elverum sentrum i Innlandet i natt. Mannen skal ha blitt sparket og slått, forteller operasjonsleder i politiet Bård Einar Hoft.
1: Det fremstår ikke som alvorlig skade per nå. Vi har fått identiteten på mulige mistenkte personer. De har vi ikke lykkes å komme i kontakt med enda, så det arbeidet fortsetter utover dagen, sammen med annen taktisk etterforskning.
0: Grensekrangelen mellom Spania og Italia held fram. For den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere, og den trådde i kraft i natt. Tiltaket kommer som et svar på liknende tiltak fra italienske styresmakter etter førre vekes migrantstrøm til Ceuta.
2: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke med i Schengen-samarbeidet og adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Reporter Ole Christian Alsaker. Så til USA. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle agentene sine med kroppskamera innan slutten av denne måneden. Det opplyser direktøren for ICE. Kamera skal dokumentere alvorlige hendinger eller dødsfall, og videoklipper kan bli offentlig i jordet. Samtidig sier direktøren av at et omsyn til etterforsking kan de også velge å holde tilbake klipper. Kamera blir innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. Sport nå. Tennisspiller Casper Ruud røyk ut av dobbeltturneringen i ATP-tornen i Kanada i natt. Sammen med svenske André Göransson tappte han mot en finsk-britisk duo med settsiffra 4-6 og 6-7. Dermed ble det stopp før kvartfinalen. NRK Nyheter. Julie Brende Helle.

0: Velkommen alle sammen til Reiseradioen. Datoen er 9. august, søndag 9. august, og her sitter jeg, Martha Leivestad, sammen med min kjære Odd Magnus Williamson.
1: God morgen alle sammen, og god søndag til hele landet.
0: Åh, wow, altså det er søndag, ja. Det er siste veken til meg og Odd, vi har vært her nå fra mandag til i dag, og det har vært helt magisk.
1: Ja.
0: For en reise.
1: Ja, det er det. Og nå er det oppløpssida. Vi har tårer i øynene, vi har litt vemodighet som pipler ut av porene våre. Men vi gleder oss til å ha 2 timer sammen med deg og deg og deg og ikke minst deg.
0: Og ikke minst deg og deg og deg og alle dere der.
1: Og dere der borte.
0: Ja, der borte.
1: Ja, men ikke deg.
0: Nei, og jeg er enig, ikke deg. Vi bare ruller i gang.

0: Sjå sole av Staut. Og velkommen til Reiseradioen nok en gang. Odda, hvordan har du deg I dag?
1: Jeg kjenner jo på et vemod siden dette her siste sending vi to har sammen. Vi begynte jo på mandag, to nervøse typer som satt seg inn I en gammel Volvo Amazon med en stor rød L bakpå. Kalva litt, bulka litt første dagen, men I løpet av sendingen så har vi jo begynner å bli, det føler at vi begynner å kunne kjøre dette såpass bra at man kan ha et, man kan ha en øl stående på, eller en brus da, stående på panser og skal kjøre ut på service. Ja. En lett brus uten for mye sukkerinnhold. Ja. Ikke energidrikk eller noe sånt.
0: Ingenting tull, ikke noe sur.
1: Nei, så jeg har det, jeg vemodig, men jeg har det bra også.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og, så, og jeg føler meg sånn her, nå har jeg så god døgnrytme, og liksom sånn her, nå var det deilig å våkne, og visste at jeg skulle møte deg, og nei, det har vært så utrolig kjekt. Fy flate for en veka.
1: Det har vært en fin vike, men jeg må spørre deg, for det har vært en fin vike faktisk. God, det. Nå begynner jeg å bli smittet over av, så det Vika har vært god.
0: Nå det bare, jo, men vi kan ha vestlandssending hvis du har lyst til også.
1: Vi kan komme litt ut inn. Men jeg må spørre deg hvordan gikk det går med dine to fettere som du hadde her I byen. Gikk det bra?
0: Stemmer, mine to tantebarn. Mm. Jeg, for deg som ikke vet, så har jeg familiebesøk I Oslo. Min mor og to tantebarn her. Og I går var Sebastian Tobias på live radio her I reiseradioen. Og da var jo veldig, veldig stas. Mm. Og så fikk vi kommet oss ned til sentrum, og vi var på kino. Vi var og spiste på en sånn der veldig sånn gøy restaurant.
1: Pinchonation,
0: ja, masse, ja. Masse småretter, miniburgere. Ja, ja, ungene elsker det. Ja. Og så gikk vi på Outland, og jeg sa, gutta, dere får 500 kroner hver. Her det bare å velge ut.
1: Splash.
0: Ja, ja, kos dere. Ja. Og de valgte to ting til 150 kroner. så den kom jeg billig ut av.
1: Det godt å se at det moderate Vestlandet fortsatt lever.
0: Ja. De her Ingen tøffer seg her. Ja. Hvordan kan med det gå da? Fin dag I går?
1: Du, jeg hadde kjøkkentjeneste dag I går. Jeg sto altså på kjøkkenet I nesten, jeg tror jeg stod 6-7 timer og holdt på med ting. Lagde mat til familien I går, preppa mat som vi skal spise I dag, bakte brød, bakte loff for første gang, det har jeg gjort før.
0: Wow!
1: Jeg hadde ordentlig sånn kjøkken, jeg bare stod lagde 4-5 ting parallelt. Det synes jeg veldig, veldig gøy. Og så har jeg en liten overraskelse til deg, Martha, siden dette siste gang, fordi da vi hadde Espen Holmbo Bang på besøk, så snakket vi jo om at jeg liker godt å lage sånn brent baskisk ostekake.
0: Ja, det stemmer!
1: Og da sa du, det det beste jeg vet.
0: Ja, det det beste jeg vet!
1: Så det siste jeg lagde I går før jeg kunne la meg var rett og slett brent baskisk ostekake som jeg har med til deg! Hold deg flausen oppe, hold deg
0: godt! Det sant? Har du med deg ostekake? Nei, Odda! Og som du har lagd!
1: Det bakken til deg! Se. Nå må
0: du holde,
1: sitte her bort fra mikrofonen.
0: Ok, skal vi se her. Oi, og da har med seg, altså, det jo, oi, det var to mektige stykker
1: også. Ja, det det.
0: Dette er helt fantastisk, nei, og tallerken, og
1: ja.
0: Dette her her. Nå skal vi smatte greit inn I denne mikrofonen.
1: Det skal smattes, men vi kan jo se, vi kan jo sette over til Vebjørn, så kan vi kanskje snakke litt om kaka etterpå.
0: Ja, det var lurt,
1: du setter over til han.
0: Ja, Vebjørn, hører du oss? Reporter Vebjørn.
2: Jeg hører deg.
0: Du, vet du hva som skjer nå, Vebjørn? Nå, Odda har tatt med kaka til meg.
2: Ja, jeg fikk med meg det. Det flott.
0: Ja, det ikke flott?
2: Må kose deg, men du må lage litt radio også innimellom.
0: Ja, vel, hvis du ser det så. Hvor befinner du deg, min venn?
2: Jeg på veg nedover Fossenes rike, kan jeg vel kalle det. Hvis du ser rundt meg nå her, så ser jeg 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jeg kan ikke bare stå og telle fosser I dag, men det så mange fosser. Det fjell, det nedover Romsdalen, det snøflekker, og ja, der det fosser, så det jo også nedbør da. Så jeg har på meg buksene for første gang siden jeg forlot Sogn og Fjordane med reiseradioen I starten av juli.
0: Ikke sant?
2: Ja da, og nå begynner det å dryppe. Og det jo litt dumt for det jeg skal I gang med I dag, for det sommeren jo ikke bare tida for å bade og ete is og stå på vannski og de greiene der. Det også høgtid for å plage turister. og det pleier jeg å avslutte sommeren med hvert år, så også I dag. Jeg skal prøve å finne noen turister fra utlandet som ute og lufter seg I dette romstalske naturen og været, kanskje bort ved Trollveggen, noen kilometer borti her, og da skal vi kjøre Norway Quiz.
0: Oi,
2: da
0: oi, oi.
2: Skal vi grille turisterne og mye de egentlig får med seg av dette landet de besøker.
0: Ja, men Vebjørn, dette gleder vi oss veldig til å høre. Da ser vi frem til. Nå skal vi høre Can't Take My Eyes Off You av Frankie Valli.

0: Can't take my eyes off you, Frankie Valli. Og vi skal snart ha skippemøte her I Reiseradio, men før det så skal vi smake på kake.
1: Ja, men vi må ha rett og slett en taste test her på ostekaker til Odda. Og, altså,
0: nå jeg spent. Nå, spent.
1: Nå tar jeg en kjeft,
0: altså. Du kjører på. Ok, vi får se. Hun putter den I munnen, hun smaker.
1: Åh, så god han var.
0: Innenfor.
1: Åh, innenfor. Åh, skam innenfor.
0: Ja, men så bra.
1: Jeg synes jeg kunne sagt sånn der, ja, her smaker smaken av det, det, det. Men her alle ordforrådene mine dette var skam godt.
0: Ja, men så bra.
1: Dette var skam godt.
0: Og da skal jeg gi shout-out til, dette da brent baskisk ostekake fra ja. Helles Kitchen. Bruker jeg en oppskrift fra Og så har jeg tillatt meg å customise litt Ta litt mindre sukker I det som står I hele ja, svenske Og så litt sitronrasp oppå ja, Bare raspe skalle fra sitron på
1: toppen Det smaker så ferskt og god ja.
0: Ta en bit selv, se hvordan dette her
1: Ja, det må du gjøre altså
0: Jo, jo
1: Hæ?
0: Er ikke så gærent
1: Nei, den var helt konge Oi, oi, oi
0: Dere lytter skal slippe å høre denne smattingen I ørene deres vi dunker på og setter I gang med dagens skippemøte Selv om været godt og vinden har lagt seg, kan det fortsatt bølgehøyden være stor på åpne havstrekninger I romsjø. Så glem ikke sjøvettregel nummer 3 om å ha respekt for vær og farvann. Sjekk med lokale kjentfolk hvordan været som nettopp var påvirker bølgehøyden der du I dag kan du få gode lokale råd om vær og vind og bølgehøyde når redningsselskapet arrangerer skippmøte klokka 10 ved redningsskøytene Stormbull I Stavern. Erling Skjelgsson, eller Erling Skjelgsson da, I Farsund, Jens By I Levanger, Christian Gerhard Jebsen den andre I Bergen, og Bergesen D.Y. I Kragerø. Vet du hva, Martha Leivestad, siden dette siste setning, så må jeg få lov til å, siste setning, siste sending, jeg må få lov til å si at jeg liker deg veldig godt, Martha, og at jeg liker deg akkurat sånn som du og... Derfor vil jeg gjerne høre sånn som du av Camilla North. Eller som du da, som noen også kaller den.
1: Åh.
0: Var ikke det en vakre overgang?
1: Det synes jeg var helt fantastisk.
0: Er ikke jeg litt av en type?
1: Du type?
0: Ja.

0: If You Love Somebody, Set Them Free av Sting. Og Martha, vi snakker litt om at vi jo I august. Sommeren jo virkelig på hell, men august jo en fantastisk måned også. Og jeg kom på en ting her. Det det at min mor, den ærverdige Ragnhild Williamson, hun har et favorittdikt som heter nettopp August.
1: Åh!
0: Av Einar Skjæråsen. Og jeg tenkte at jeg skulle deklamere, det ikke det Proklamere, deklamere det diktet. Rett og slett forsøke meg på liten diktopplesning her I Reiseradio. Jeg kjenner at nå ble jeg nervøs.
1: Jo, men da skjønner jeg. Det er noe å lese opp dikt, altså.
0: Ja, altså vi er jo komikere begge to som har vant til å alltid ha en nødutgang I kraft av en vits. Men nå skal jeg stå I dette her.
1: Veldig, nå må du finne skuespilleren I deg, Odda, og da vet jeg, det lett å finne for deg. Du veldig dyktig skuespiller.
0: Jeg skal gå inn I det nå.
1: Ja, kom igjen. Gi oss da, Malus.
0: Litt bakgrunnsmusikk vil gjerne med om.
1: Åh, veldig fint.
0: August det mykeste myke jeg kjenner. Denne skjelvende streng mellom sommer og høst. Denne dugg av avsked I mine hender. Dette hemmelige milde inn over jorden. Denne lysende stillhet. Tal, Herre, tal. Dette lyset som hviler på modningens høyde. Dveler og synker mot visningens dal. Disse kvelder, da trær som skygger I skyggen. Denne etterårsfred over sted og forstand. Jeg har drømt at jeg seilte mot evigheten, og en kveld I august var den første besynderlige dusekjenning av land. Jeg vet midt I alt det jeg ikke vet. August det mykeste myke jeg kjenner. Myk som sorg og som kjærlighet.
1: Og da må man knipsa når noen leser dikt.
0: Suck on that, bitches!
1: Nei, nei.
0: Ser du?
1: Nei, sant. Ja. Punchline.
0: Ja. Klart ikke å holde meg,
1: men jeg kommer igjennom. Da forstår jeg, altså. Ja. Wow!
0: Er ikke så det gærent?
1: Oi, nei, hei, sånn frysninger, hei, sånn. Men også sånn avslapping når du leste opp nå.
0: Ja.
1: Tusen takk for at du ga oss den.
0: Ja, jeg ga virkelig alt jeg hadde der, altså.
1: Ja. Mor, nå jo stolt.
0: Ja, nå hopper
1: jeg. Alt av rølpe vi har drevet på med denne veken her, nå har du klart å redde oss.
0: Ja, helt frem til jeg hadde sa suck on that, bitches.
1: Så klart. Da var jeg uheldig.
0: Trynet på oppløpssiden, som alltid. Det var godt forsøk.
1: Det var et godt forsøk.
0: Nei, men det er jo en vakker måned, og jeg elsker høsten.
1: Du, altså, jeg føler liksom det fy å si høst I reiseradioen, men jeg også elsker høsten.
0: Få på jakkene, hente frem jakkene, begynner å kjenne på det.
1: Ja. Ikke sant? Og liksom,
0: for meg så liksom høsten sånn, det føles som, det min adventsmåte, på en måte. Jeg liker det, vi går og venter på noe som skal skje. Ja, det fint.
1: Og Østlandhøsten jo vakker. Mm. Altså, jeg jo vokst opp på Stord, der høsten vært ren.
0: Høsten støgg.
1: Høsten ganske brutal, men så flyttet jeg til Østlandet, og så var jeg bare sånn, wow, man kan gå rundt I dongerijakke, midt I oktober, det jo helt sjukt. Nei, så det blir...
0: Dongerijakke synes jeg ikke du skal gå rundt med I oktober, men du kan gjøre det, altså.
1: Du kan, ok, september da, dongerijakke I september, det må være lov.
0: Ja. Nei, men det, uansett dette her, selv om vi ikke skal snakke for mye om det, så det jo en liten smak vi får av høsten nå, hva det som skal vente, og hva vel da bedre å bygge opp dette her med låta Taste av Sabrina Carpenter.

0: Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen. Vi skal bevege oss inn I Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi dunker på med første spørsmål. Vi skal frem til fornavnet på den australske grunnleggeren av nettstedet WikiLeaks. Han tilbrakte mange år I asyl I Ecuadors ambassade I London, men I 2024 reiste han tilbake til Australia etter å ha erklært seg skyldig I å ha offentliggjort hemmeligstemplet informasjon. Hva forbokstaven I fornavnet hans?
2: Oi, oi, oi, spennende. Bra spørsmål. Spørsmål 2. Vi skal spille litt musikk.

0: Her hørte dere et av Beethovens mest kjente pianostykker, Bagatelle nummer 25 i A-mål. Ja, har meg unnskyldt. Vi skal frem til det mer folkelige navnet på stykket. Det antas at stykket ble skrevet og dedikert til en av hans elever, men da vet vi ikke helt sikkert. Hva er navnet på kvinnen i stykket, stykkets titel? Vi vil ha forbokstaven. Jeg sier det igjen uten å snubla så mye. Hva er navnet på kvinnen i stykket, stykkets titel? Vi vil ha forbokstaven.
1: Og i tredje og siste spørsmål i den siste reiseradiokonkurransen med Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson, spør vi, hva mangler i dagens ordtak? Tale er sølv, taushet er... Ja,
0: jeg sa det nesten.
1: Hva taushet er, det må du sende inn til oss.
0: Ja. Kanskje du tar en recap?
1: Skal jeg gjøre det?
0: Ja, gjerne.
1: Ok, vi leter etter forbokstaven til personen som grunnla Wikileaks og måtte tilbringe mange år i asyl i Ecuadors ambassade i London. Vi leter etter navnet og forbokstaven i navnet på denne kvinnen som er en del av den litt mer folkelige titlen til
0: Beethoven, ja.
1: Stykke. Ja, det var, jeg var ikke klar over det, at den egentlig hadde en arbeidstitel som var så kjedelig. Hva man lærer. Og vi skal frem til forbokstaven i hva som mangler i dagens ordtak. Tale er sølv, taushet er prikk.
0: Fantastisk, altså. Da gleder vi oss til å høre fra en av dere. Og nå skal vi høre en god låt. Kanskje et av mine, ja, en av mine favorittlåter. Oh My God av Ida Maria. Let's go!

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: Dripprillakken av Zimmermann. Vi har fått inn mye fine meldinger om hva folk gleder seg til I august og skal lese opp litt av dette. Vi begynner med Toril som forteller at hun skal den 20. august på sin 54-årsdag sykle Rallarvegen som går fra Haugestøl, Finse og til Flom med fem veninner. Det gledes, og det kan jeg si glede deg til det, det har jeg også gjort. Det var pissregn og tåke hele veien, så vi så ingen verdens ting, men turen den var, var mye god. Vi får også melding fra Odd. Hei, navnbror. Om to uker flytter kona og jeg ombord I seilbåten vår Logos. Da blir det 2-3 uker på tur, dit vinden fører oss. Etter 15. august senker roen seg på kysten, ingen stress med å finne plass I havn, men reiseradioen den slutt for år, burde den ikke forlenges litt I takt med at klimaendringene strekker sommeren utover. Hilsen, Åselil og Odd som skal en tur på bibliotek først.
1: Ja, ikke dumt for seg da. Vi må kanskje vurdere det, ja.
0: Toril skriver at hun gleder seg over august og skal til Spania om to uker. August fortsatt sommer. Lev I nuet og nyte. Og Arne Johan, han sier at etter å ha jobbet hele sommer jeg nå på vei til Hjerken fjellstue. I morgen det fottur. Tirsdag til og med søndag skal jeg ut I fjellet på hesteryggen. Det god restitusjon. Åh, du en hestejente, Martha?
1: Åh, det det sikkert, altså. Jeg så redd hester. De er for svære dyr for meg.
0: Ja.
1: Og jeg har dette grusomme minnet over meg I 7. klasse på... Åh, hvor vi hen da? Vi på en leir med ulver og gauper.
0: Ja, det jo altså... Det jo,
1: det jo sant. Nå får jeg kjeft igjen. Åh, nei, men, nett som jeg ikke kom på hvor... Uskedalen, jeg kommer ikke på nei. Uskedalen. Og vet du, Langedrag! Der har vi det! Yes! Ja. Langedrag. Jeg var på Langedrag, 7. klasse. Jeg da den stusselige alderen 12 år, sant? Det sånn sårbar alder.
0: Ja.
1: Og blir tvunget opp på en fjording fram framfor da hele min klasse, men også Odda, framfor en annen klasse fra Bergen.
0: Nei, de kule.
1: De kule fra Bergen! Ja. Og jeg begynner å hylgrine opp på denne fjoringen, og det kjempe dårlig stemning, ikke suttet meg på hennes side.
0: Og der sto alle de kule fra Bergen, der sto Jon Olav Nilsen, der sto Kamelen, der sto Tarja fra Datarock, der sto Jan Eggum, der var det alle jentene fra Razika, alle sammen sto og så på Martha og bare...
1: Alle så meg rydde dårlig hest.
0: Ja, det går ikke.
1: Det var ikke bra. Altså, det var ikke bra. Nei, men hva med deg? Du en hestemann?
0: Nei, jeg har nok litt den samme respekt/frykten som det du har, men skulle veldig, veldig gjerne lært meg å ri, og det jo I kraft av å være skuespiller, så man så heldig at man på et tidspunkt lærer noen sånne ting,
1: ja.
0: Men jeg har enda ikke fått det spelet, eller en rolle hvor det sånn, ja, forresten, du skal ri naken inn med et brennende sverd over hodet og hogge hodet av en trell.
1: Så jeg venter Fy flate, se ifra når det skjer, for da spelet skal jeg, ikke?
0: Det skal du få lov til
1: å se. Jeg naken på, for jeg ser meg veldig for meg deg når du liksom at du tar langs manken på hesten og sier rolig jente, rolig
0: veldig med sånn lav sånn Bjørn Floberg stemme det rolig når jenta min det rolig du skal hagge huet av trellen som står her
1: jeg har ikke den stemmen jeg så for meg, men greit du skal nå få lov til å snakke sånn som du vil
0: nå kommer det en sang av Emma Steinbakken som har en litt rar titel, men sangen ganske fin og den heter For alltid type ting
1: okay.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går føre seg en felles og pågående innsats om å undergrave forbundet og president Gianni Infantino. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Det all grunn til å være skeptisk til de nye metabrillene, det mener teknologiekspert og byråleier i Coxit, Magnus Brøyn. Brillene ser helt vanlige ut, men glasa skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høgtalarer og kunstig intelligens.
1: Det er jo det som er litt urovekkende med dette, det er at ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn i deres hverdag og utfordre personvernet deres, men i tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det er det nok ikke alle som er klar over når de løper i en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
0: Det sa Magnus Brøyn. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier landets innenriksminister i et intervju. Han mener Tyskland blir angripet i det skjulte. Og dette skjer bare dager etter at en drone med eksplosiver ble funnet på en tysk flyplass, forteller reporter Tonje Grimstad.
2: Spionasje, sabotasje og dataangrep har blitt en del av hverdagen i Tyskland, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt i et intervju med avisen Bild am Sonntag. Ministeren mener fremmede makter forsøker å skape frykt og tvinge landet i kne, selv om man ikke navngir spesifikke land. Uttalelsen kommer etter at en drone med eksplosiver ble funnet på flyplassen Leipzig-Halle tirsdag. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Flyplassen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både NATO og det tyske forsvaret, i tillegg til å være base for ukrainske fraktfly. Den russiske ambassaden i Berlin avviser alle anklager.
0: To personer pågrepet etter at de skal ha forsøkt å bryte seg inn i en hytte i Lillesand i Agder. Ifølge politiet skal de også true en person med våpen. Ingen skal være skadd. De to hoppet i sjøen og forsøkte å svømme vekk fra staden da politiet skulle pågripe dem. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

Det er Reiseradioen, og du har Marte Leivestad og Odd Magnus Williamson i ørene dine, som ønsker nye lyttere velkommen til time 2. Vi snakker om august og forventninger til høsten, og vi skal få besøk av bandet nummer 4, som er rett rundt hjørnet. Men før den tid skal vi høre Culture Club og Karma Chameleon.

0: Karma Kamilien av Culture Club, og velkommen tilbake igjen til Reiseradioen, folkens. Vi har snart nummer 4 på besøk, men før den tid, så da må du lese opp litt meldinger fra folk.
1: Ja, jeg skal lese opp litt meldinger, men jeg kom på en ting før jeg skal ta det. Fordi du er jo, du skal jo ut og spille dette
0: showet. Det er helt sant, jeg skal jo ut i masse byer i Norge, ja. Men da skal jo du også.
1: Det skal jeg også, og det er jo grunnen til at jeg ikke har fått sett ditt show, er at jeg og Jakob Oftebro, livets labrador, vi spiller jo denne forestillingen vår Kilder til begeistring.
0: Som jeg har sett, for jeg er en bedre venn.
1: Ja.
0: Og den elsker jeg. Altså, for, dere er jo, det er jo bare dere to på scenen, ja. Og for en energi.
1: Ja, vi koser oss.
0: Her må folk se.
1: Vi skal også ut på turné. Finn oss og elsk oss, er alt jeg har å si til det.
0: Som er så klart min neste bok.
1: Finn oss og elsk oss, ja.
0: Ja, finn meg og elsk meg.
1: Ja, mens jeg er vel landet på at min neste bok skal hete Den siste Shanti, men det skal vi tilbake til litt senere.
0: Å, det skal
1: vi. Vi får masse fine meldinger fra dere, og Ingrid skriver, dette er en melding til min smak, hun skriver, her i Bergen gleder vi oss alle til august, for ute er det oktober høstmørke. Stedet for badetermometer ønsker meg en sydvest.
0: Fantastisk.
1: Det er lov å forvente.
0: Ja, da synes jeg.
1: Ja, det er litt sånn, tar jeg Vesås debutantpris på forhånd, takk. Men skal vi se hva mer er det som kommer. Vi har fått en melding fra Anonym, som skriver at august betyr bursdag. Jeg fyller 27 år i år, og gleder meg til å feire med gode venner og familie. I tillegg er varme dager med litt crispy morgen og kveldsluft, det beste jeg vet. August er den perfekte turmåneden.
0: Kom igjen!
1: Bente skriver at hun gleder seg, for hun skal innkassere 70-årsgaven sin, og skal på valsafari i Vesterålen med min beste, med mine beste, søster og svoger, sin beste søster, altså favoriserende av søsterne, er jeg litt usikker på.
0: Ja. Og så, i så fall veldig gøy å gjøre.
1: Ja. Og så Fred, han skriver at det beste med august, det er kjølige netter.
0: Ja, det er ikke tull, altså. August er en chefskiss måned, altså.
1: Og vi skal jo snart få nummer 4 på besøk, og det for meg er egentlig nummer 4 også litt sånn høstmusikk.
0: Ja, jeg kan være med på det, Det er litt sånn, når de slår til på det, hva sier man, trista, litt sånn melankolska, da er det jo deilig at det regner litt på vinduet, at du går kanskje langs oransje trær og hører på, det er veldig deilig høstmusikk.
1: Ja, det tenker jeg at det er, det er ikke vår musikk.
0: Kanskje noen låter, og da må jeg si at jeg gleder meg til å få nummer 4 i studio, for jeg er jo veldig fan, så dette her blir jo veldig moro, og jeg må jo si, for meg, nummer 4, all year, baby.
1: Hele året rundt,
0: ja. Og de lager jo nydelig julemusikk også. Nei, nå
1: prøvde jeg å klistre de opp på noen sånne sesongting her, sånt, da merker jeg at jeg trynet på plussida. Jeg trenger tilbake, jeg sier, vet du hva?
0: Nummer 4 all around, baby.
1: Nummer 4 hele året rundt. Og som et lite intro til det fantastiske bandet, skal vi høre en av deres bangers, gode gamle Fuck Lunch.

0: Nummer fire og Fuck Lunch og gjett hvem som sitter her I studio sammen med oss. Jo, det nesten hele bandet nummer fire. Det I hvert fall Ingeborg og Julia, hjertelig velkommen.
1: Tusen, ja. Tusen takk.
2: Ja. Hva skjedde med nummer tre?
1: Du, det utrolig utypisk Emilie, men hun hadde rett og slett skrevet feil tidspunkt.
2: Ja!
1: Så, og da, og nå, hun på en øy.
2: Åh, jeg på en øy.
1: Hun fanget på en øy på en måte, hun kommer seg ikke derfra. Det går ingen ferger.
2: Ja, jeg kan kjenne meg igjen. Så den er lei.
1: Den er lei.
2: Men jeg veldig glad dere her, og gratulerer med tiåringen deres.
1: Ja,
2: albumet deres, Henda I Været, 10 år, og dere skal spille dette albumet på Rockefeller 29. august.
1: Stemmer, stemmer.
2: Ja, ja, det blir jo veldig spennende.
1: Ja, det blir veldig. Vi har jo ikke spilt på Rockefeller siden den gangen vi spilte der for 10 år siden.
0: Det sant? Ja, ja fordi jeg kan mene at jeg husker så dere, men det kanskje på sentrum senere?
1: Ja,
3: der har vi spilt, ja.
0: Så nå tar dere gjør det som alle store artister, man går tilbake til litt ja. Intim og lille, liksom.
1: Ja. Som alle de store.
0: Ja, ja, ja. Jo, men det ser man jo, jo mer og mer, det trender jo mer og mer, at ja. Store artister de synes det blir for upersonlig å spille store stadioner, så de går med mindre venner og heller spiller flere konserter.
1: Ja.
0: Og det jo altså et band som dere som jo funker I stor skala, men som veldig flott når du får det litt og intimt også, da.
1: Ja, det blir bra.
3: Vi liker jo det godt, å spille på små scener.
1: Ja.
0: Har dere noen litt sånn inspirert av Carpe World, faktisk?
2: Som, den kul, da. Det
0: Fett og godt av deg. Det jævla rart på deg, da. Men litt inspirert av de som jo har hatt Carpe World nå, og dratt på litt. Er det noen visuelle overraskelser? Skal dere brenne hele budsjettet? Er det pyro? Kommer det noe?
1: Det kommer alt det du sa der.
0: Ja.
1: Ja, vi har brent oss på det før, rett og slett. Men ja, vi skal finne på noe litt spesielt. Ja. Det blir en kveld utenom det vanlige.
0: Det, altså, ja. Hvis min drøm jo om det kommer elg på scenen. Oh, en sånn der animatronisk elg, eller sånn, hva heter det? Warhorse? Er det der
2: dokkespillet?
0: Ja, ja.
1: Det veldig bra.
3: Vi har tenkt på det før.
1: Ja, jeg vet det.
3: At det kommer en elg.
0: Øynene ruller bakover.
2: Nå vet du. Koster sikkert ingenting da, jenter.
1: Det koster ingenting. Dyre verdenfell.
2: Ingen problem, altså.
0: Men nå det jo 10 år siden dere slapp dette albumet. Og dere jo, det skjer jo mye på 10 år. Og hvordan det å se tilbake på de låtene som dere da skrev nå? Altså det, jeg forsøker å koine et begrep, det ikke sikkert at det resonerer hos dere, men begrepet skamstolt, at man kan se tilbake på noe man gjorde for en stund siden og tenkte, å Gud, så jeg var litt mye engasjement på Tynn Kulag, men samtidig var jeg jo et geni.
1: Ja. Jeg føler at vi har veldig mange sånne låter, rett og slett, at vi både skammer oss litt og litt kry av den samtidig.
3: Ja. Og så tenker jeg at vi var jo, det jo 10 år siden, og så man tenker sånn, så lenge siden, men vi var jo 30 år, vi var jo voksne.
2: Ja, ja. Liksom. Det kjempegøy.
0: Det er sant.
3: Så vi har liksom, jeg kan ikke ta den der, vi var så unge. Ja. Så, nei, vi var voksne. Men jeg, det var noe som spurte meg om det, og så spurte om liksom, ja, står de seg fortsatt? Og jeg lager, altså det var Ingeborg og Mille som på en måte komponerer sangene, sånn, men jeg synes de står seg alle sammen fortsatt.
1: Vi får håpe det. Ja. Men en ting som et poeng der, at vi har jo vært litt lei oss for at vi ventet så lenge med å gi ut. Fordi vi var nettopp nærmest 30 år, ikke sant, da vi ga ut musikk.
0: Ja.
1: Men da, egentlig vi litt glad for det, for da, vi slapp jo den der fra vi var, ikke sant, 17, 18, 19, ja. Hvor du blir enda mer skamstolt, da,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja. Ja, de virkelig de vanskelige, og særlig hvis man skal kline på med litt sånn sterke politiske meninger I unge år og sånt. Ja, det deilig. Dere har liksom, dere hoppet over...
1: Alle de ligger I en boks.
0: De ligger I en boks, ja.
2: Nå må jeg bare si til dere, prøv å være YouTuber. Prøv å være 24 år gammel. Jeg har laget sånn. Der ligger 250 videoer av meg ligger ute på YouTube. Der jeg viser rev, og jeg
1: gøy.
2: Ja, undertøy når jeg står på ski, altså,
1: du har gjort alt.
2: Vokse rumpehålet, jeg har gjort så mye rart.
1: Dette jo genialt.
0: Men det nesten bedre enn det der, å se tilbake på det når du har brennende engasjement og sånt, og det kan, jeg føler at det kan stå mer for det.
1: Ja.
2: Nå jeg I full aksept. Nå jeg 32 år gammel, og hun 24-åringen. Jeg glad hun gjorde det hun gjorde, for da får jeg lov til å gjøre reiseradioen med Odda.
1: Ikke sant, du har vunnet.
2: Jeg har vunnet.
0: Det, når man da snakker om det å komponere tekster og sånt nå, hvordan det, føler dere det å finne nye premisser for sanger og sånt nå I dag? Det like enkelt som for 10 år siden, eller er det annerledes?
1: Altså, jeg føler jo sånn som, nå det Emilie som skriver tekstene da,
0: ja.
1: og når vi snakker liksom om, på en måte så det jo sånn allmenngyldige ting, altså det så mye som handler om følelser og relasjoner, og, ikke sant, som alltid gjelder på en måte, men det vel mer kanskje en utfordring når man har gitt gitt ut såpass mye som vi har gjort nå, at man liksom, hvis vi er sånn, la oss lage en låt om dette, så er det sånn, vi har en låt om det. Det er liksom noen ganger det er litt sånn at man repeterer seg selv.
2: Ja. Men du må aldri slutte å lage kjærlighetslåter.
1: Nei, det er bra.
2: Lov meg da, lov meg da.
3: Det husker vi hadde i starten, at Emilie ikke skulle skrive kjærlighetslåter, husker du det?
1: Og nå er det bare det.
3: Nå er det bare det.
2: Ja. Altså, men dere må rette sånn duell.
1: Ja.
2: Det er mitt, altså det er virkelig mitt favoritt alt. Altså,
1: det er veldig hyggelig.
2: Jeg
1: elsker
2: det så mye.
1: Det er så stas.
2: Ja, til en venninne jeg ikke hadde vært på besøk hos før, og så og da hadde hun sånn vinylplate, og så ser jeg duell i liksom platesamlingen henne, og så sier jeg, den setter du på med en gang. Så da er det sånn påtvunget å høre på det.
1: Ja, yes, den er jeg glad i.
0: Vi skal ha med nummer 4 utover sendingen. Her er Hillary, eller Hillary med Fall Into Place.
2: Hillary.

0: Fall into place av Hillary her I Reiseradions aller siste sending med Martha Leivestad og meg, Odd Magnus Williamson. Og med oss I studio har vi det fantastiske bandet nummer 4. Velkommen igjen.
1: Tusen takk.
0: Vi hadde artisten Bendik her for noen dager siden og snakket om beste og verste festivalminner. Og dere har jo spilt nå I ganske mange år rundt omkring. Og jeg fristet til å spørre dere, var det verste dere har opplevd da?
2: Og det gøyere å spørre om da.
1: Ja.
2: Fremfor liksom, hva det beste da? Hva det verste da?
1: Det verste. Vi har umiddelbart en som begge tenker på, tror jeg. Da skal vi helt tilbake til 2014. Til og med to på en måte I forbindelse med piknik I parken.
3: Ja.
1: Den ene konserten der, da hadde Emilie, hva var det hun hadde? En eller annen forkjølelsesykdom,
3: ja.
1: Som gjorde at hun faktisk sang en kvart under på alle låter. Ja.
3: Og vi har opptak av det, på en måte som vi ofte hører på for å le.
1: Og det var stakkars Emilie, så hun prøvde så godt hun kunne, men hun, det var, vi var ikke I, ikke sant, I synk.
0: Så hun synger falskt da?
3: Konstant. Hele konsekvent, hun, det går på stemmen hennes, det går ikke, men hun synger jo helt perfekt, bare litt over hele veien.
2: Ja.
3: Og så ser vi Marit Larsen sitt, altså det var så forferdelig satt der, og moren din, altså det var, ja, det var ikke...
1: Men vi hadde også, det kanskje teit å ta to der, men samtidig... Den, vi fikk lov til da, å spille på en enda større scene Som nesten var samme Men det kan det ikke ha vært Men der også var det Det regnet vi gjorde sånne interne Vi hadde ikke lært oss å ha konsert enda på en måte Så vi gjorde mye sånne interne ting Hvor alle bare, vi vet ikke hvem det engang
3: Overtenning
1: Ja, det var overtenning og
3: I pøsregn
1: ja.
3: Altså, det, var ikke noe...
1: det var skam
0: Overtenning og det I pøsregn, ikke det låttitlet?
1: Skriver ned
3: Men så har vi hatt gode opplevelser på piknikparken nå, ikke sant? Ja, helt sånn, den forrige var jo kjempegøy. Så det jo...
0: Men hvis vi da skal spørre dere om dere kan, det vanskelig å plukke ut en, men ett minne av alt det dere har opplevd I løpet av de siste 10 årene, en konsertopplevelse som bare var off, hvor dere måtte sitte stille backstage etterpå og se på den og tenke, herregud for noen genier vi liksom. Har dere et sånt...
3: Jeg har det I fjor da vi spilte på Øya.
1: Ja.
3: Det har jeg faktisk, det og det fordi det var Øya liksom, for oss, eller alle da, men oss Oslo-folk også, er liksom det... Fra man 16, så det bare det beste som finnes.
1: Ja.
3: Altså, da vi stod og spilte Fuck Lunch, og vi har sånn ett punkt I Fuck Lunch, hvor det ofte kan bli litt hopping og sånn. Og så akkurat da, da fikk jeg den følelsen som man tror at folk har hele tiden når man spiller en konsert, men det hadde jeg da.
1: Ja. Made it.
2: Så utrolig stas å høre.
0: Kan jeg stille et personlig spørsmål til dere?
1: Ja.
0: Det tekstrelatert. Dere har jo laget en sang som heter Kjedelig.
1: Ja.
0: Og I Kjedelig, der det der det en tekstlinje som går som følger, og jeg skal lese med røde kinn. Faen ta, hvor ble drømmemannen av? OMG, OMW. Det var jo han jeg skulle kline med.
1: Ja.
0: Mine initialer jo OMW I Odd Magnus Williamson. Jeg må nesten få lov til å spørre, det noe som helst sammenkobling mellom meg som person og denne teksten?
1: 100%! 100%! Og dette veldig deilig for oss å endelig få snakket om. Jeg føler at det har vært anledninger de siste 10 årene hvor vi har håpet at dette skal skje. Nå ikke Emilie her, det hun som har skrevet teksten. Vi var som studenter, ikke sant? Gikk på musikkeskolen. Vi syntes det var så ofte, det var fester som var kjedelige, og sånn. Så vi var sånn, ok, vi lager en låt om å ha det, alt vi på en måte savner.
0: Ja.
1: Emilie, det var ikke sånn en liten setning om deg inni deg. Hun trodde hun skulle gifte seg med deg. Altså, det 100%. Det helt alvor.
0: Det sant?
1: Ja. Hun var sånn, han vet ikke enda, men vi kommer til å gifte oss.
3: Så møtes vi, så skjer det.
1: Hvis vi møtes, så skjer det.
0: Og livet jo ikke over enda.
1: Det ikke over.
0: Nei.
1: Selv med noen mann og noen barn og sånn, det ikke over.
0: Altså, det jo, en boksekamp jo 12 runder, liksom.
1: Ikke sant?
0: Her jo et... Nei, vi jo ikke halvveis enda.
1: Nei, det muligheter.
0: Jeg sier som de sa på TV gamle dager, nå kan alt skje.
1: Ja.
0: Men det veldig, veldig, veldig glad. Det jo en, for en ære.
1: Ja, ikke sant?
0: For en ære.
3: Tenk på det. Den kan du spare på.
1: Den
0: skal jeg ha med. Den jeg håper jeg får barnebarn som blir fan av dere.
1: Ikke sant? Da drar du frem.
2: Hei, hva kom for meg?
0: Ja.
2: Bestefar, du blir klint med han.
1: Ja.
0: Men hvordan, vi har jo også snakket I sendingen om at sommeren på hel, men det jo ting å glede seg til utover I august. Dere har jo en fantastisk konsert som kommer, men har du noen andre sånne høstting dere gleder dere til på det personlige plan?
1: Oi, vi gleder oss jo. Nå skal vi lage ny musikk og sånn da. Så,
2: yes.
1: Ja, så det jo veldig gøy. Så for oss er det liksom å gå inn i den boksen som er et slags studio og holde på. Og så er det jo først, det kicker jo i start, altså i gang med Rockefeller-konserten, føler vi da.
3: Ja. Det er liksom høst. Og samfunnet, vi skal spille i Trondheim også.
0: Men er det noe sånn, noen familiære ting og sånt som også skjer? Er det noe skolestart, er det noe barnehage, er det noe av de kjedelige tingene?
1: Du har jo akkurat vært litt i gang med det der, du.
3: Ja. Ja.
1: Sa du kjedelig?
0: Ja, jeg synes det er ekstremt. Skolestart synes jeg er gøy, mens tilvenning i barnehagen synes jeg er kjempeskjedelig.
1: Ja, det er heldigvis, det slipper vi alle sammen.
3: Nå er det skolestart, det går bra.
1: Skolestart,
0: ja. Er det første?
3: Jeg har skolestart for min yngste sønn, som har hatt en uke på AKS, men det har gått kjempebra. Ja. Så det, da slapper vi av.
1: Ja. Ja.
0: Åh, så spennende.
3: Ja, det er liksom deilig.
1: Det er spennende og fint. Det er jo deilig når det settes i gang igjen etter sommeren. Det er liksom rart med hvor mye man trenger sommerferien, men det er sånn hverdagstralten. Jeg begynner alltid å lengte inn til de der tingene der.
2: Man gjør jo da, og det er jo dette jeg mener med august, sant? Det er jo en sånn starten på noe nytt, det er nytt håp, som får, man får en gnist.
1: Noe kan skje.
3: Jeg elsker å begynne på skolen og kjøpe blyanter, og jeg har den i meg enda, liksom.
0: Kjære nummer 4, tusen hjertelig takk for at du kom. Vi sier 10 more years, og lykke til med jubileumskonserten. Hils masse til Emilie fra meg, og jeg synes det blir for gærent om ikke vi runder av med å spille denne sangen Kjedelig av nummer 4, hvor det er en tekstlinje som jeg setter enormt pris på.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: kjølebaggen blir nok gitt vekk. Med gjennomsnittstemperatur på 10-12 grader så går det fint uten. Men ja. Ellers jeg kjempeglad og sier tusen takk.
1: Tusen takk til deg, Kari.
2: Og det jo altså et termometer og en kjølebag, det jo kjekt å ha. Og hva vel bedre å sette over til den fantastiske låten av Øystein Sunde, som skriver om nettopp det som kjekt å ha.
1: Hei da.

0: som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakka.
1: Kjekt å ha Øystein Sunde, og da nå har du sunget med på hele låten.
2: Ja, altså jeg kan så mange Øystein Sunde-låter uten at det er min far Tom Williamson som har printet dette inn fra vi var veldig unge.
1: Ikke sant, ikke sant. Og nå har vi jo fått en veldig spennende gjest i studio. Siggy, du er jo dotter til Odda.
3: Ja.
1: Ja, og jeg hadde jo mine tantebarn her i går, Sebastian Tobias, og nå sitter du her. Det var helt fantastisk. Vi har liksom sånn, det er ikke bare oss, det er bare noen som sitter her og blir intervjuet. Har du det fint i dag?
3: Ja.
1: Så gøy. Og så må jeg jo si, jeg må jo skryte over far din. Du har jo en energisk mann til pappa. Hvordan er det å ha Odda som far?
3: Vel, bra. Jeg hadde ikke slått meg like mye hvis jeg ikke hadde hatt pappa. Så, ja.
2: Så dette er en indirekte bekymringsmelding til barnevernet. Hun forsøker å dette rop om hjelp som kommer her nå.
1: Hjelp, hjelp, hjelp. Og så har jo, han har jo fortalt meg om at du er veldig glad i sverd.
3: Ja.
1: Ja, ikke sant? Og at han var og hentet, du har spart opp til å kjøpe. Hva type sverd er det snakket om?
3: Samurai-sverd.
1: For å se deg meldt, samurai-sverd. Og at Odda har vært og kjøpt det. Han har hentet det, men du har kjøpt det med dine egne penger.
3: Ja.
1: Ok, men er du ikke litt redd for å drive og holde på disse sverdene?
3: Nei, jeg er egentlig bare mest redd for når venner er på besøk.
1: Ja, sant, da blir du sånn, hei, hei, respekt verktøyet her. Ja, ikke sant, ikke sant. Og nå er det jo søndag, og hva er liksom en typisk Siggy søndag?
3: Jeg pleier å dra og klatre, egentlig.
1: Er det sant?
3: Som jeg faktisk skal i dag.
1: Nå så du på pappa med skader, sant? Ja, du har lovet meg da.
2: Ja, ja, det er lovet. Vi skal plukke opp venninne Ada og Jakob etterpå. Så skal vi dra og klatre og rappellere, skal vi gjøre også.
1: Oi, oi, oi, rått. Men blir du redd av å være oppe i veggen? Hvor høyt opp klatrer du?
2: Gå på de høye veggene.
3: Ganske høyt.
1: Ganske høyt.
2: 12-15 meter eller noe sånt da.
3: Mm.
1: Ja. Oi, og du bare kaster deg bakover da.
3: Ja.
1: Oi,
3: det er veldig gøy.
1: Ja, det tror jeg på. Ja. Det er jo helt rått da.
2: Det må jeg få skryte av. Siggy er født uten frykt. Det er hun. Hun er vel det mest fryktløse barnet jeg kjenner. Og, men da følger du også med. Det følger jo med et brudd eller to i året. Ja. Gjør du ikke det?
1: Jo, men det må det gjøre. Såpass må det være når man er så tøff.
2: Litt svinn i store bedrifter skal det være.
1: Det er noe helt riktig.
2: Ja.
1: Men nå er vi jo egentlig, vi må jo ha siste, liksom, siste kjenti som vi har snakket om da.
2: Ja, den siste kjenti. Jeg og Martha har jo vært så heldige at vi har fått fronte vårt felles favorittband Storm Weather Shanty Choir gjennom disse dagene. Og det er nå den siste kjenti som skal spille. Jeg får tårer ennå av å si det. Åh, den siste kjenti kommer. Den siste kjenti.
1: Oh.
2: Det er bangeren Johnny Come Down to High Love som skal spilles, og vi er snart ferdige her i reiser. Radioen for denne uka her, men først den siste shanty. Oh, never seen the likes since I've been born. Oh, a big buck man with a saber strong. Johnny come down to high low. Poor old man, a waker, a shaker, a waker.

0: goes never down in mobile bay, a screwing cot on a summer's day. Winter comes down, hi-lo, poor old man. A wicker, hey-o, shaker, hey-o, with the girl with the rude nurse. Winter comes down, hi-lo, poor old man. A wicker, a shaker, a wicker, girl with the rude nurse. Winter comes down, hi-lo, poor old man.
1: Halleluja.
2: Kom igjen.
1: Halleluja, mashallah. Den siste shanty spilles her på Reiseradion. Fantastisk. Og vi skal ta noen siste meldinger fra dere som snakker om at dere gleder dere til august. Vi skal begynne med Anne, som skriver at det beste med august er at etterpå kommer september, og da drar jeg som vanlig på vinteropphold til Gran Canaria. Så har vi melding fra Marianne, som skriver at hun skal bli bestemor til barnebarn nummer to nå i august. Den eldste begynner på skolen, og det gleder best av seg også til å være mye med på. Mye glede, altså.
2: Ja. Veldig, veldig koselig.
1: Og så har det tydeligvis at mitt, beklager, min diktedeklamering har inspirert det norske folk, fordi Hans Åge har sendt oss inn et dikt. Og det dikt han lærte som seksåring, og jeg skal forsøke å lese det opp med nynorsken så godt det bare går. Ein sumar foren, det haust ut i fjorden, og i fjæra står vinteren og venter. Han så skriver også at han elsker august og gleder seg over at det blir litt kjøligere i været.
2: Og så må jeg avslutte her med Knut, som skriver «Hurra, årets beste reiseradio-uke! God ferie!» Yes! Vi måtte gi oss den skryten, altså.
1: Ja, det veldig bra. Jeg må få med en aller siste. Rekker vi ikke det?
2: Jo, men det rekker da. Kom igjen.
1: Ja. Martha nevnte bryllup, og det fikk meg til å tenke på at vi har bestilt oss gifteringer av gullsmed Breistig i Haugesund, selvsagt, som trolig blir ferdig i august. Så da blir det kanskje et giftemål å glede seg til denne måneden. Vi tar det på sparket med hilsing fra Tove Taranger Knudsen.
2: Åh, Tove, lykke til. Jeg elsker på sparket ting.
1: Ja. Og skal ikke vi rett og slett sette men, over til noe badetemperatur og sånt?
2: Ja, men må holde det til tradisjonens tro.
1: Skal vi ikke gjøre det da? Vi begynner å dunke oss gjennom badetemperaturene, og husk som alltid, dette ikke bare badetemperaturer, det også en liten drikkekonkurranse. Dersom ditt sted leses opp, du forpliktet til å ta en liten støyt av hva du måtte ha for hånden av flytende substans, alkoholinnholdig eller ikke. Det kan være melk, te, oh boy, det noe annet du liker å drikke, Sigge B. Williamson? Boblevann, rosk og skyldig herrebrus. Vi begynner med Dønnestad i Agder, som har 18,4 grader. Vestre Breidebukta, 15,5. Semsvannet, 18 grader. Store Klatterkjernet, 18,4 grader. Havnevik i Buskerud, 19 grader. Kvitsand, 17. Gillundstranda, eller Gillundstranda i innlandet, 17 grader. Storgrunnvika, 19,5. Gjelset, 14 grader. Kippervik i Møre og Romsdal, 14,6. Gjømmerholmen i Nordland, 13 grader, og Tollåga i Nordland, 11 grader.
2: Ja, jeg tror det var da vi rakk for denne gang, Odda. Nå det over til avslutning.
1: Oh.
2: Det jo... tusen takk for denne veka her.
1: Tusen takk for denne veka, alle som har hørt på og som har sendt oss meldinger. Takk for at jeg fikk henge med deg, Martha Leivestad.
2: Tusen takk for deg, Odd Magnus Williamson. Og tusen takk til alle som har hørt i lag med oss. Vi elsker dere.
1: Neste uke det Tuva og Ronny som kommer for å avslutte Reiseradion. Og lytt etter. Jeg klarer ikke å slippe, Martha.
2: Nei, ikke heller. Nå jeg føler meg bare med å snakke til vi blir kuttet.
1: Ja, 15 sekunder igjen med kjærlighet.
2: Ja, enig.
1: Jeg elsker deg.
2: Jeg elsker deg også.
1: Ja, men jeg elsker deg.
2: Men jeg elsker deg. Jeg elsker deg mest. Jeg elsker deg mest.
1: Ja, men jeg elsker deg som bare et mor kan elske et barn.
3: Her NRK Nyheter klokka 11. Kina blir nå treffet av en tyfon, og styresmaktene har sendt ut det høyeste farevarslet. Nær 100 000 evakuerte langs østkysten, opplyser det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Tyfonen har også ført med seg en ny varmerekord. I Hongkong det målt 36,9 grader, melder AFP. En mann i 20-årene siktet for flere lovbrott i Ullensaker i innlandet, blant annet et ransforsøk. Mannene varetektsfengslet i 4 uker, forteller politiadvokat Julie Valsvin.
4: Det en siktelse som gjelder forsøk på ran, et forhold som har begått i Ullensaker på fredag. I tillegg så det trusler mot politiet samme dag. Og så det bæring av kniv og murstein tidligere på dagen. I tillegg så har en eldre taker i Innlandet politidistrikt og begjært fengslet på gjentakelsesfare.
3: Så til Russland. Ukrainske angrep kommer stadig nærere den russiske hovedstaden Moskva. Mange russere spør seg nå om hvordan dette kan skje, fortalte korrespondent Jan Espen Kruse.
5: Det kommer jo nesten daglige meldinger om at de militære har skutt ned droner som på vei mot også Moskva, altså mot massevis av andre regioner. Men det virker som om det har blitt så mye droner at luftvernsystemene som skal forsvare Moskva ikke klarer å handle opp med alle de dronene som kommer. Det kan også ha noe med noe tekniske ting å gjøre med at de ukrainske dronene har blitt mer presise. De navigerer bedre enn de har gjort før, men det er veldig mange russere som stiller seg det spørsmålet, hvordan i all verden kan dronene komme helt inn til Moskva?
3: Houthi-militsen i Yemen tek ansvaret for branden i et saudi-arabisk oljeraffineri i natt, melder AFP. Det ikke kjent hva motivet bak angrepet var, men Houthi-ene har lenge vært i konflikt med den internasjonalt anerkjende regjeringen i Yemen, som blir støttet av Saudi-Arabia. Nå til noe helt annet. Whitney Houston klar til å danse med noen igjen, denne gangen i Barbieland, for leketøyselskapet Mattel skal nå heidre det avdøde pop-ikonet med en ny Barbie-dokke. Dokka inspirert av utseendet til Houston fra musikkvideoen til «I Wanna Dance With Somebody», fra 1987. Det melder avisa Variety. Dokka har langt krøllete hår, fargerike øredobber og lilla kjole. Flere nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
6: God sommer!

Go Gentle, syng Robbie Williams. Og det at akkurat han står I en tren og ønsker velkommen inn hit til etikettaten I dag, det passer helt ypperlig det. Fordi her skal det handle om klær. Han jo en klesbevisst fyr. Og tidligere her I etikettaten så har filosof Heine Holmen sagt noe som jeg aldri glemmer. Vi klær oss aldri for oss selv, men alltid for andre. Han mener altså at de valgene som du tok da du sto med nakne føtter foran klesskåpet I dag, handlet I stor grad om hvordan du har lyst til å framstå for andre. Fordi hvordan klær vi har på oss, det sier utrolig mye om hvem vi og ikke minst hvem vi vil være. Og Robbie Williams, som du hørte, har vært svært bevisst det her når han har bygget sitt image, men det gjelder også for oss som ikke går I rød leoparddress, men som valgte en helt vanlig olabukse og hvit t-skjorte en søndags formiddag. Og det her, det skal vi ta og utforske her I dag med et svært klesbevisst panel. Håper at du har lyst til å henge med oss, og så skal vi treffe deg straks.

0: Vi skal nå studere et kjent ordtak her i Etikketaten, fordi vi er jo da etaten for etikk, moral og verdier, og alle disse elementene finner en så mye til i ordtaket som er hiv rundt oss. Og se om vi har en gjeng rundt bordet her som er oversnittet opptatt til det ytre, til våre klær, så hiver vi da følgende ordtak på bordet i dag. Du skal ikke skue hunden på hårene. Mothistoriker Ragnhild Brochmann, filosof Heine Holmen og museumsdirektør ved Trondheim Kunstmuseum, Ingrid Lundan, har tatt frem lupen. Heine, hva vil det ordtaket her egentlig si oss?
1: Det er en variant av, det finnes det engelske uttrykket «Don't judge the book by its cover», men her har vi kanskje ikke så mange bøker i Norge da, så vi fokuserer på bikkjer, som dreier seg om å ikke vurdere det indre utifra det ytre, da, ikke sant? For det indre kan være annerledes enn det ytre. Du kan være en velkledd silkeramp, og du kan være en uflidd helgen. Ja. Så du skal være forsiktig med å vurdere om du vet hva slags indre eller person, eller hva slags holdninger folk har, selv om du vurderer det ytre.
0: Silkeramp, det et godt ord.
1: Det et flott ord. Ja, det mye egentlig. Silkeramp rundt og går, også ja. I Norge.
0: Men Ingrid, du som da såpass interessert i klær og tekstil som du da, hvor masse informasjon leser du ut av hva folk har på seg, som du treffer på din veg?
2: Veldig mye, og vi kunsthistorikere vi setter jo veldig stor lit til at vi faktisk kan analysere mye informasjon ut ifra det vi ser. Altså, det jo det vi jobber med, det det vi gjør. Så ja, nei, jeg tenker at det utrolig mye informasjon i det visuelle, og ulike teoretikere har jo beskrevet klær som et språk. Det jo en måte å forstå klær på, sånn at du kan faktisk kommunisere med folk du møter på gata, folk rundt deg, gjennom klærne som et språk da. Og hvis du da kan lese det språket gjennom å både ha kunnskap om ulike kulturelle kontekster og motehistoriske referanser, så er det et veldig rikt og spennende språk.
0: Hva tenker du, Ragnhild, om ordtaket «Du skal ikke skue hunden på hårene»?
3: Nei, jeg tenker at jo eldre jeg blir, og jo mer jeg har opplevd, jeg vil si det litt av hvert, selv om jeg bare 42, så tenker jeg at i likhet med veldig mange ordtak, så ordtak der av en grunn, og det at de ofte stemmer. Og at noen ganger, og særlig hvis livet litt krevende, så det veldig herlig at det finnes nedarvede måter å si det på, sånn at du slipper å bruke flere ord selv. Så jeg en ordtaksfan. Jeg skulle ønske jeg brukte det mer. Jeg skulle ønske at folk snakket til meg i ordtaket, det var sikkert og fast uttrykk, og jeg tenker at det en veldig fin måte å smidiggjøre en samtale, og huske på at det vi jo ofte liker å snakke best om, liv og død og store valg og samlivsbrudd og barn og ikke og så videre og så videre, det samtaler som har vært tatt tusen ganger før, og da det på en måte fint med disse ordtakene at de minner oss på det, at vi står i en lang tradisjon når vi nok en gang snakker om et velkjent tema, og akkurat dette ordtaket, da tenker jeg at ja, jeg helt enig med Ingrid. Jeg tror jeg forstår menneskene rundt meg svært godt, men jeg vet også at det ikke alltid behøver å stemme, og som jeg snakket med en megler i forbindelse med at jeg var og besøkte en leilighet som var stylet og pimpet etter alle kunstens regler for å bli passet til en virkelig en mangemillionær, og så spurte jeg ham bare innledningsvis, ja, hva en typisk mangemillionær da? Og så så han på meg, og så ristet han litt sånn overbæren på hodet, og så sa han, men Ragnhild, det finnes jo ingen typiske millionærer. Og da tenker jeg sånn, det er sikkert sant. Det er sikkert sant. Og han var heller ingen typisk megler, når vi hadde snakket forbi bleseren, og alt det jeg hadde lest inn I ham da, ved første utkast. Så jeg tenker at jo eldre jeg blir, jo mer åpen og ydmyk håper jeg at jeg blir, jo mindre dogmatisk, men også jo mer presis I mine visuelle lesninger. Da. Så her det tosidige.
0: Mm. Mer åpen og ydmyk med alderen. Kanskje det gjenkjennelig for det som hører på radioen akkurat nå, eller kanskje du raskere med å dømme folk ut fra første inntrykk. Men jeg vil gjerne ha med dine meninger inn I etikketaten, så skriv gjerne hva du tenker om det vi prater om

0: Det Liv Syngdagny her i NRK PN, og her i Etikketaten sitter en gjeng som diskuterer ordtaket «Du skal ikke skue hunden på hårene». Og det jo da sånn at vi alle sammen veldig raske på å danne seg et førsteinntrykk når vi møter folk som vi ikke kjenner. Eller som en forskningsrapport fra da, Norges Handelshøgskole og Universitetet i Sørøst-Norge, at det tek oss bare noen millisekunder å danne seg et inntrykk til folk. Og på den her ekstremt korte tida da, så lager mus ikke bare et bilde til hvordan type denne personen men også hvor tillitsvekkende han eller hun og tema også hvordan moral vedkommende har. Så Heine, du skal ikke skue hunden på årene. Vanskelig øvelse?
1: Kjempevanskelig. Det sannsynligvis umulig å ikke gjøre det i noen grad. Så du lager en snap judgment, for å si det på godt nynorsk, et førsteinntrykk som danner seg kjempefort. Så vi har litt flere mekanismer som virker i lager da. Vi lager et førsteinntrykk kjempekjapt, så har vi en bekreftelsesbias som gjør at vi har en tendens til å forsterke det førsteinntrykket videre, og få det bekreftet da. Så det veldig vanskelig å bli kvitt igjen. Og så vi sosiale dyr da, så vi jo opptatt av dette, vi veldig opptatt av å tolke hverandre, så det er noe vi bruker mest tid på, snakke om andre og hverandre og tolke. Så det liksom noen tendenser her som gjør at vi kan komme veldig galt ut hvis man ikke gjør sånn som Ragnhild snakker om da, å være litt klok og litt kritisk og vite av erfaring at man av og til har feilbedømt noen, og prøve å holde igjen litt på de der førsteinntrykksfordommene da. Og det jo også en fjerde ting da, det at vi har en tendens til å like folk som ligner oss selv. Ja. Altså en klassisk jobbintervjusituasjon, at du velger de som går i samme dresstype som deg selv, eller samme høyde, eller samme hårfarge, eller samme bakgrunn, og så videre. Så vi har jo litt sånne noen sosiale tendenser som gjør at vi fort kommer feil av sted, og feilvurderer folk. Og det ser vi jo får store utslag. Vi har jo snakket om det tidligere på Etikketaten, om fedme for eksempel, hvordan folk som overvektige blir vurdert i sin personlighet, selv om dette holdt jeg på å si overvekten ikke nødvendigvis har noe som helst med personlighetstypen å gjøre, så blir de vurdert på en veldig spesifikt måte som litt dummere, latere, slappere, mindre disiplinerte og blidere.
2: Ikke sant? Enn andre. Pene vurderes som hyggeligere.
1: For eksempel.
2: Og smartere.
0: Ja. Ikke sant.
2: Men også grusomt, men sant.
0: Ja. Grusomt, men sant. Og vi jo da raskt ute med å liksom kategorisere folk da, og sortere deg når vi møter deg, men hvorfor gjør vi det da? Hvorfor er det nødvendig for oss å sortere i denne verden?
1: Mange av disse, hvis vi skal ta og tro litt på evolusjonsbiologi i et litt øyeblikk da, så er det jo, det er jo tendenser og feil, altså funksjonell rasjonalitet bak en del av de tendensene. Det er greit å ha vurdert ganske kjapt hva slags person har du foran deg. Er det en fiend eller venn? Så vi har noen tendenser som fungerer som et sosialt dyr, men som av og til også bare tar oss feil vei. Så vi må være litt kritiske da. Men det er jo viktig å sortere folk, det er jo viktig å kategorisere folk og finne ut av hvem er det du har rundt deg. Blir du avvist, eller blir du kritisert, eller blir du angrepet? Er de uvennlig innstilt til deg? Undergraver de deg et møte? Gjør de det med vilje? Prøver de å avvise deg? Prøver de å fryse deg ut? Prøver de å motarbeide deg? Det er jo kjempeviktige ting å finne ut av for å fungere i det samspillet som vi alle er avhengig av å fungere i.
0: Og det her med å se på det ytre som viktig, da, som jo liksom er en del av ditt fagfelt, Ingrid. Hvordan har det blitt sett på sånn historisk?
3: Ja, altså det finnes jo også, altså, jeg tenker det her uttrykket, det vektlegger jo, eller det oppfordrer oss til å vektlegge også indre verdier, ikke sant? Men det finnes jo også uttrykk som klær skaper folk, for eksempel. Altså det finnes jo også masse ord og uttrykk som sier noe om det, at man alltid har vært bevisst på det da. Og det er klart at innenfor kunsthistorien og de estetiske fagene så har dette med klær, det har fascinert, men det har også hatt en lavere status enn andre deler av feltet. Så som jeg har jo en doktorgrad i tekstil, det har ikke vært en tradisjonelt en viktig del av kunsthistoriestudiet. Det har vært i de harde materialene, tre stein, oljemaleri, altså, ja.
0: Hva er grunnen til det da?
3: Nei, det skjedde mye med det løpet av 1700- og 1800-tallet, hvor dette med tekstilproduksjon ble feminisert. Før det så har det jo vært et kollektivt prosjekt å produsere tekstiler, og det har vært høyt verdsatt fordi det er utrolig tidkrevende og dyrt. Men gjennom denne Victoria-tiden for eksempel, så ble dette femininisert, og det har også vært en måte å holde kvinner til hjemme på, ikke sant? Mm. Så den kompleks historien som har påvirket forskningshistorien, den har påvirket hvordan fagfeltet har bygd seg opp, og også tror jeg fremdeles i dag hvordan vi ser på noe innenfor det estetiske feltet som overfladisk, da. Mm.

0: Benson Boone med sin lysefalsett her I NRK P1. Du skal ikke skue hund på hårene, heter det, men hvordan med da ser ut, hvordan med klær oss, kan jo si utrolig mye om hvem vi Og det vet nå I alle fall kunsthistoriker Ingrid Lundan som sitter her I etikketaten Altom, som da forsker på klær. Ragnhild Brockmann også her, motehistoriker, også oversnittet opptatt til vårt yttre, og filosof Heine Holmen har også pratet mye om hvor mye klærene våre kan fortelle oss. Men Ragnhild, du kaller det jo estetikeren, har gitt det norske folk mange nye tanker om klær gjennom innlegg I Aftenposten og Morgenbladet blant annet, men Når nordmenn nå har feriert I eget land, kanskje besøkt et museum eller to, så det jo ganske få plasser som forteller historier rundt klær og klesproduksjon her til lands. Det også noe typisk norsk I det å ikke se på klær som en viktig del til oss og historien vår?
1: Ja, det helt, jeg tenker jeg ganske opplagt at, vi, at det en kunnskap som vi ikke dyrker fram, men jeg har bare lyst til å kommentere på et par ting før jeg utbroderer det, men tenk sånn, den siste ting som lurt å ha med seg når man skal skjønne hvorfor vi så utrolig opptatt av hverandres påkledning, ved siden av det som Heine og Ingrid sier som helt riktig og veldig viktig, så det jo også at på 1800-tallet, når I og med romantikken så setter vi et likestegn mellom det indre og det ytre. Ikke sant? At vi klærne våre. Ikke sant? Det et mer klassemobilt samfunn. Det betyr at hver og en ansvarlig for å skape seg et liv som man ønsker seg å se ut som dette livet, selv om det ikke sant og materialisert enda. Og det samme gjelder også hjemmet. Ikke sant? At hjemmet på midten av 1800-tallet med Victoria-tiden, og I det kvinnene puttes tilbake I hjemmet ut fra den større produksjonsfellesskapen med mennene, så blir hjem og mote. De fletter jo fingre for det første, for dette blir jo del av en utrolig stor og mektig industri, men de blir også ekstremt tett knyttet til vår identitet som moderne mennesker. Mm. Og dermed så går vi også rundt og tenker at klærne oss, liksom sagt litt enkelt da, og det samme med interiøret, at det skal og bør speile oss. Og så det evig vanskelig, fordi vi også flokkdyr, og vi også biologiske dyr, og det flere av de som følger etter de andre, enn de som går foran og også Klevland, for eksempel. Mm. Og at vi veldig ofte, særlig fordi at kunst, for eksempel, har alltid mye høyere prioritet, hvis du tenker I de store museene, for eksempel, da. Mm. Mens når mote skal inn og fortelles, så har jeg I hvert fall inntrykk av at veldig mange museer som også har, som jobber først og fremst med kunst, men som også har tekstiler og design og arkitektur, da det mye reddere. Det virker som mange institusjoner synes det vanskelig å fortelle om dette, fordi at så fort det handler om mennesker og kulturhistorie, så det liksom ikke like høyverdig, tror jeg at mange tenker.
0: Så en god påminnelse der om historien vår. Ja. Vi må straks runde av tida springe fra oss, men helt kort til slutt da, Ingrid, tror du det mulig å mestre denne øvelsen og ikke skue hunden på hårene?
2: Nei,
0: men en god påminnelse, noe å ta med seg inn I hverdagen. Og så skal vi ta med en melding fra Bente her til slutt, som hun har sendt oss I etikketaten I appen NRK Radio, hvor hun skriver «Jeg hørte dere nevne at klær skaper folk, men Hamsun sa I fortsettelsen «Men det skaper ikke mennesker». Så klærene våre danner også en fasade, gir folk et førsteinntrykk til oss, men hvem vi faktisk skjuler seg bak alle disse klærene. Det der vårt samfunn

Det er det det handler om her I etikketaten I dag. Kanskje hadde vi skua hunden på håret nå, som vi pratet om I sted. Trulig skal vi true panelet vårt her. Og så sa jo da Ragnhild Brochmann I panelet noe veldig fint. Hun sa ordtak har med to en grunn, ofte stemmer deg. Og det viser at vi da står I en lang tradisjon med folk som har hatt samtaler og tanker om det samme tema som vi pratet om I dag. Om vi vil utforske flere ordtak her I etikketaten fremover, så hvis du som hører på har et ordtak som du veldig glad I, eller kanskje et ordtak som du sterkt uenig I, så vil vi gjerne ha forslag fra Dikkon, så leit opp etikketaten I appen NRK Radio, eller det går også an å sende e-post til etikketaten@nrk.no. Og så havner ordtaket ditt I innboksen foran meg her, og så skal vi prøve å utfordre et panel på det en gang I fremtiden.

Våkne tær I sanda og vind I det store 80-tallshåret tusla Belinda Carlisle rundt på stranda og syng om sin kjærlighet. Og med I etikketaten har da bedt de som hører på om forslag til ordtak som det har lyst til at vi skal utforske her. Og det har vi fått fra Bjarte blant annet, som serverer et kinesisk ordtak som han liker veldig godt. Det går sånn. Det du ikke vil at andre skal vite om, skal du heller ikke gjøre. Kanskje en fin rettesnor I livet når en lurer på hvilken valg en skal ta. Og så har vi fått inn et annet yndlingsordtak her. Som man roper I skogen får man svar. Kan være mye moral I det ordtaket der. Og så tenker vi med et ordtak fra Hildegunn her også. Her står det, den største gleden en kan ha, det å gjøre andre glad. Mitt favorittordtak, og jeg prøver så godt jeg kan. Og bedre kan en ikke prøve, Hildegunn. Tusen takk for fine ordtak. Vi vil gjerne ha flere, og vi vil gjerne ta med det her videre utover høsten her I Etikketaten. Så fyll løs en melding til oss I Etikketaten I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot hamna i Odessa i natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåret for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina verdens største eksportør av korn, og langvarige forstyrrelser av den eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land i Afrika og Asia, det skriver NTB. Over 20 000 mennesker evakuerte fra området rammet av skogbrann i Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand i provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet. Så skal vi hjem igjen. I morgen det studiestart, og tusenvis av unge får sitt første møte med høyere utdanning. Men det har vært vanskeligere for nyutdannede å få seg jobb etter studiene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nikolai Østerby, leder i Unge Høyre, vil at politikerne skal styre studietilbudet etter behovet i arbeidslivet.
1: Nå arbeidsledigheten blant nyutdannede masterstudenter den høyeste på 25 år, og det jo samtidig som arbeidslivet egentlig skriker etter folk, både i offentlig og privat sektor. Så det jo åpenbart en mismatch da, mellom hva vi faktisk utdanner, og hva arbeidslivet etterspør.
0: Leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle, tror det en dårlig idé. Hun mener de må tenke annerledes i arbeidsmarknaden for å få flere i arbeid.
2: Jeg mener at den kompetansen som man utdanner seg til også mulig å få brukt i andre deler av arbeidslivet, men da må man også kanskje se på å ikke ha et så akademisert arbeidsliv da, som man har i dag, hvor man må ha en master eller en bachelor eller en doktorgrad for å få seg jobb i det hele tatt. Jeg mener det andre ting man kan gjøre med arbeidslivet for å få flere folk ut i jobb.
0: To personer pågripne etter at de skal ha forsøkt å bryte seg inn i en hytte i Lillesand i Agder. Ifølge politiet skal de også trua en person med våpen. Ingen skal være skadd. De to hoppet i sjøen og forsøkte å svømme vekk fra staden da politiet skulle pågripe dem. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går føre seg en felles og pågående innsats om å undergrave forbundet og president Gianni Infantino. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Etter massiv kritikk droppet FIFA og Infantino-planene. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

Det NRK P1 du hører på. Etikketaten du en del av akkurat nå. Og her skal vi snart prate om noe som jeg har undret meg over I veldig lang tid. Fordi det nemlig sånn at når damer entrer talerstolen, vil framstå profesjonelle, så tar deg på dressjakka. Om du så FRP-leder, eller LO-leder, eller sentralbanksjef, eller KN. Alle har deg en ting til felles, og det den her dressjakka, som da egentlig, opprinnelig, menn sitt maktplagg nummer en. Og jeg lurer på, hvorfor det sånn? Hvor oppnår en egentlig ved å ta på den her dressjakka? Og hvor sier du om oss da, at det ene plagget nærmest obligatorisk når en sitter på en viss makt? Det jeg veldig nysgjerrig på, og for å få svar på det her, så inviterte vi hit en gjeng som også ofte sett I dressjakke, skal sies, når det entret offentlighetens scene, motehistoriker og journalist Ragnhild Brochmann, kunsthistoriker og direktør for Trondheim Kunstmuseum Ingrid Lundan og filosof Heine Holmen. Og de skal vi høre fra etter Miriam Bryant og Ruben, som begge må kunne si oss til å utfordre klesnormene her til oss.

0: handler altså om klær her I etikettaten I dag, og det nok ikke tilfeldig, det den gjengen som sitter her og med har tatt på seg akkurat I dag. Og nå skal det handle om damer som tar på seg dressjakke for å framstå profesjonelle og troverdige. Direktør Ingrid, flott titel, har snukket på LinkedIn-profilen din. Det var deg dressjakke, gitt. Hvilken effekt tenker du at det har at du tar på den her dressjakka når du skal være direktør?
1: Nei, jeg tror jeg må si da, at jeg har brukt dressjakke siden jeg gikk på videregående. Da hadde jeg en ekstra jobb på en bensinstasjon og tok tog inn til Trondheim for å kjøpe meg en sånn ordentlig fin dressjakke I ull. Ja. Og altså, jeg følte meg så fin men så jeg har også brukt dressjakka før jeg ble direktør da. Og jeg har også dressjakka til enhver anledning føler jeg det et plagg som symboltungt ikke sant, det hentet fra et visuelt maktspråk og I doktorgraden min så jobbet jeg en del med symboltunge plagg, altså mer bestemt kirkeklær, altså de klærne som prester har hatt på seg gjennom historien. Og der var det jo egne ritualer knyttet til påkledning og hvordan du på en måte forandrer deg når du klær på deg disse plaggene. Og forskning viser jo at du kan endre troen på egen kompetanse også ved å ha på spesifikke plagg. Altså for eksempel en labfrakk, ikke sant? Så tror de som har på den labfrakken, de vurderer seg selv som mer kompetent enn hvis de ikke har den på. Og det sender altså noen signaler, tror jeg, til nervesystemet ditt om at nå tar jeg på meg noe som sier noe om kompetanse og som kan gi selvtillit da. Og det har kanskje kvinner spesielt et behov for. Og så det at I tillegg til å på en måte vise at du på en måte forstår det språket, dette visuelle maktspråket, så klær du på deg noe som kan være liksom en rustning, ikke sant? Altså du kan fremheve din egen feminitet, men du kan også ta liksom fokuset bort fra den, sånn at du kan på en måte signalisere at du ønsker her, nå en profesjonell setting, nå vil jeg ha liksom fokus på kompetansen min og fagligheten min. Det tror jeg også ligger I blazeren.
0: Hva tenker du, Heinung, at det så mye signaleffekt ved å kle seg I den her dressjakka?
2: Det ikke noen tvil om det. Jeg likte dress og frakk der på videregående, ja, men det ikke noen tvil om at det endrer seg I tråd med roller. Man blir sosialisert inn. Jeg instituttleder. Det tok ikke lange tid før man også endrer litt klesvaner der. T-skjorten litt mer ut, mer skjorte, mer dress. Og så det litt typisk at vi nå sitter og fokuserer på det ene halvdelen av kjønnshierarkiet her, da. Og deres endring I tråd med ledelsesoppgaver og ta på seg maktklær og sånn, for det gjør jo pokkertar med vi gutta også.
0: Du har vært med på scenen noen gang ut med etikettaten, og da alltid dressjakka på, både på meg og det, skal sies.
2: Ja, og det jo litt fordi, for det første, det har jo faktisk en viss effekt, sånn som vi snakker om nå, med at du kanskje til og med påvirker kompetanseoppfatningen din, eller selvtilliten din inn I et møte, men det påvirker også hvordan du kan eie et møte, eller fremstå I et møte, det en seriøsitet der, det gir et visst annet, inntrykk hvis jeg holder en forelesning med t-skjorte og kortbukse, enn hvis jeg går der I dress, og det jo litt avhengig av hva jeg ønsker å signalisere. Det selvfølgelig ikke alt, det ikke sånn at klær skaper folk okke som, at du bare kan ta på deg autoritet og ta på deg kompetanse, men det spiller en viss rolle, så du oppfattes på bestemte måter I ulike situasjoner, og det jo naturlig at man tar hensyn til, så hvis du ser liksom på ledere spesielt, da kanskje det du ser endringen, for da går du fra kanskje å være menig arbeidstaker til å bli leder for eksempel, og da ser man jo en endring, særlig på partiledere, ikke sant? Og da vi jo raskt ute og henge ut Kristin Halvorsen som klippte seg kort, tok på seg dress, eller Siv Jensen som gjorde litt det samme, og nå Sylvi Listhaug som da påstås har begynt å vaske håret, tatt på seg silketrøkle og med dressjakke, ikke sant? Og det, men det jo ikke det at gutta ikke gjør det samme. men det kanskje ikke like synlig, fordi det makt, de maktklærne som man tar på seg tradisjonelt knyttet til menn.
0: Mm, ja, og det har jo mothistoria vist oss da, at menn går foran, kvinner følger etter, og det gir jo da at han vil framstå på en annen måte hvis en har på seg blomster og blonder i dag. Men samtidig så var jo regenta tilbake I tid temmelig jålete folk. Altså det var blonder og rysjer og diverse bling. Vi skal utforske mothistoria videre. Et

0: John Mayer med gitaren på magen, Paper Doll, her I NRK P1. Og før den så hørte vi da filosof Heine Holmen og kunsthistoriker Ingrid Lundan sine tanker om det at kvinner tar på seg dressjakke for å framstå profesjonelle. Det gir jo også menn, men dressjakke jo da tradisjonelt et manneplagg. Motehistoriker Ragnhild Brochmann, kjent som estetikeren for en del. Skulle du ønske at det var slik at en kunne oppnå det samme som dame om en hadde på seg blonder og blommer?
1: Altså, her tenker jeg, her må vi som alltid minne oss selv på historien, at veldig mye av mothistorien forblommede, sløyfekledde, høyhelte menn med store kniplinger som faller over de store ridestøvlene. Altså, det bare, noe av det morsomste jeg vet om, det å google Christian Kvart. Det kan man gjøre, altså det ikke ett bilde som ikke appetittvekkende, for å si det enkelt. Om det ridebisken hans, om det perlehøredobben, om det de store kniplingshosene som sammen med de store feite lærstøvlene, eller den store jakka med bandolær, ikke sant? Det kan være hva som helst, og vi må bare huske på at mothistorien en historie hvor menn har hatt mye friere spillerom enn kvinner. Ikke minst med å vise frem beina sine. Ikke sant? Kvinner har beina skjult fra middelalderen og frem til 1920 omtrent. Og menn de som har veldig mye av det som vi I dag oppfatter som svært feminint først. Høye herler, sløyfer, perlehøredobber, og så videre, og så videre. Og ikke minst masse farger og mønstre. Og det jo fordi at menn har vært I maktposisjon. Og hvordan viser makt og status? Jo, det jo ved å... kle deg opp I den rollen du ønsker at du har. Mm. Og jo mer hierarkisk et samfunn og jo mer man går rundt om å bære sin egen verdi og stilling og stand I samfunnet, jo viktigere drakten som samfunnsform. Ikke sant? Det den tidligere måten man på en måte tenker om mote på. Ikke sant? Mindre individuelt og mer å være en samfunnsform. Derfor mothistorien veldig mye en ganske likestilt historie med tanke på hvor fargerik og omfangsrik og morsom og beblondet og liksom besmykket den Og mennene leder an, og kvinner hører ofte etter. Og så det sånn at på slutt 1700, begynnelsen 1800-tallet, så skjer det en stor endring I både samfunnet og selvfølgelig mannsrollen, hvor det rasjonelle, den vitenskapelige, den konservative mannen, altså mannen som samfunnsstøtte, godt hjulpet av den nye profesjonaliserte militæret og de første masseproduserte militære draktene, blir veldig toneangivende for den nye mannen. Også med tanke på at det flere menn som blir mer klassemobil og kan fylle ulike roller, at samfunnet blir litt mer klassemobil, og det mennene også som kan klatre i det nye hierarkiet og være med og prøve ut en friere rolle. Og interessant nok, når mannen blir mer vitenskapelig og rasjonell og har litt større handlingsrom, så lander Vesten den første varianten av den saklige, rasjonelle, tradisjonelt, eller I våre øyne tradisjonelt mannlige påkledningen, det dressen. Mm. Selv om den før hadde knebukser og en flottere skjorte med mer halsbind og en annen type jakke, ikke sant? Så som vi kjenner fra Mr. Darcy til Jane Austen, så det begynnelsen på det som av kritikere har blitt kalt for the great male renunciation, altså den store maskuline tilbaketrekningen, hvor mennene liksom slutter å kle seg kreativt, fargerikt, flamboyant, men overdrar hele den kreative muligheten og ikke minst ansvaret på kvinner. Og så det en liksom forenklet historie, for det ikke et plagg som mer avansert enn en dress, og særlig jakken. Og også menn I militæret for eksempel får dressjakker som tovet og tilpasset sånn at du får med smal midje og breie skuldre og flott bryst. Ikke sant? Så det ikke sånn at ikke dette et utrolig jålete, hvis du har lyst til å tenke på det sånn, eller forfengelig plagg, det det I aller høyeste grad. Men det kommer med en kulturell forestilling om at det kvinner som motinteresserte, dermed overfladiske, litt dumme og løse på pengesekken, mens mennene bare en statisk størrelse.
0: Mm.
1: Ja, og sånn det jo ikke. Dette en forestilling, men det ser riktig ut. Og vi sterkt bundet til den forestillingen ennå, og hvem det som tradisjonelt har vært maktperson i samfunnet, det menn i dress, og det en 230 snart år gammel historie.
0: Ja, og det at menn leder an kvinner etter rape, kvinner med makt, ofte sett i dressjakke, det tar oss til begrepet power dressing. Og hva det det skal Ingrid her fortelle oss. Men først skal vi høre fra Frida Amundsen, og så kan en jo da, samtidig som en høyre ho, google den her jålete kongen da, Christian Kvart, som beviset på at hva som menns maktplagg har endret seg en god del opp igjennom.

0: Du skal ikke se veldig mange minutter til en nyhetssending eller en debatt før det dukker opp en dame I dressjakke. For hvis en skal fremstå viktig, profesjonell, troverdig, så tek veldig mange damer på seg det her plagget som I utgangspunktet plagg laget for viktige, flotte menn. Og det her, det tekes til noe som heter power dressing, Ingrid. Kunsthistorikeren her I etikketaten I dag. Hvor det?
1: Ja, jeg fant jo en morsom bok I biblioteket på Kunstindustrimuseet som viser noen eksempler på det. Vi forbinder det kanskje med 80-tallet. Vi forbinder det kanskje med dressjakka, med store skuldre og ja, hele den estetikken der. Men det klart at når kvinner begynte virkelig å komme inn I ulike maktposisjoner, så ble det et litt sånn uløselig dilemma. Altså skal man ta det visuelle språket som da hadde blitt historisk etablert som et mannlig språk, selv om ja, mannlig motehistorie har vært vel så sanselig og rik som den kvinnelige eller feminine. Eller skal man bryte med det? Og på en måte lage et eget språk. Og det jo et sånt dilemma som man også finner I andre typer feministisk teori, ikke sant? Skal du gå inn I systemet og jobbe på en måte innenfra? Eller skal du ta avstand fra systemet og på en måte bygge et nytt, en ny historie? Og Det som har skjedd litt for kvinnelige ledere, som Heine var inn på, at det litt sånn, du kan ikke vinne i det dilemmaet der. Altså, bruker du det språket, så kan du bli tatt for å være for, du blir for maskulin, og du på en måte ja, klipper håret kort og tar på deg manneklær. Hvis du bryter med det, så du ikke seriøs nok, og så skjønner du ikke konteksten på det toppledermøtet, og du kanskje ikke så kompetent, fordi kanskje du veldig opptatt av overfladiske ting. Og det, ja, så det litt sånn, you can't win, you can't, altså det litt sånn catch 22, egentlig, det her. Det fremdeles bare 17,5% av toppledere I Norge som kvinner, så det fremdeles en veldig stor skjevhet her, og jeg tror vi bare helt, selv om man kan liksom le litt når man ser I bildene I denne boka om powerdressing og 80-tallets fantastiske skulderputa og dressmote, så tenker jeg at dette et dilemma som forhåpentligvis helt annerledes om 30 år.
0: Hvem ser du for deg når du nå snakker om det her skulderputene og 80-tallet og powerdressing?
1: Det liksom dynastiet da.
0: Ja.
1: Ja. men altså, eksempler på det vi snakker om jo for eksempel Hillary Clinton, ikke sant? Som har blitt, altså litt av grunnen også til at man gjerne tar det språket, tror jeg, fordi at man vil ta budskapet bort fra, eller man vil ha fokuset bort fra klæren eller utseende over på budskapet, på det du skal kommunisere. Og det jo veldig sjelden at mannlige politikere blir liksom for terningkast og at det lange feature-artikler om deres klær. Og Hillary Clinton møtte jo veldig mye kritikk for sine klær og gikk jo for de her buksedressene, ikke sant? Som hun hadde I en million forskjellige farger. Erna Solberg har jo snakket om det samme, at hun har utviklet veldig sånn hard hud etter alle oppmerksomheten på klær og frisyre og utseende. Så jeg synes det interessant at vi sitter i 2026 og snakker om det.
0: Og det her dilemma som Ingrid skildrer her, da, Heine, med å liksom enten bli med på det systemet som mennene har satt med tanke på klær, eller å utfordre det, det går jo også inn I to ulike retninger I feministisk filosofi.
2: Ja, det gjør det, og det jo selvfølgelig mye mer mangefasettert landskap enn akkurat det, men du har en sånn klassisk todeling mellom likhetsfeminisme, som har insistert litt veldig på like rettigheter og like muligheter og kanskje ignorert litt de, liksom den ulikheten også som kanskje ligger litt til grunn. Og så har du en sånn forskjellsfeminisme som Simone Beauvoir blir gjerne assosiert med den første. Litt med urette kanskje, men det en kvinnelig filosof og psykoanalytiker som heter Luz Irigaray som gjerne blir assosiert med den siste. Som liksom, det dreier seg også om å heise opp de... Det tradisjonelt kvinnelige verdiene, og anerkjenner både at det noen forskjeller, mener hun da, blant annet i kropp. Hun bruker ikke ord biologi, men det har litt med den kroppslige erfaringen å gjøre, som det også dreier seg om å ikke bare internalisere som nedvurdert. Da. Altså det vi nevner litt nå med å snakke om at klær kanskje litt sånn tant og fjas og overfladisk og så videre, det ville kanskje hun identifisert som nettopp en type misogyni, hvor man har nedvurdert noe som kanskje kvinner opptatt av i dag. Ikke fordi det verdiløst i seg selv, men bare fordi det noe kvinner tradisjonelt har holdt på med. Mm. Og det samme kan du se på en rekke andre felt, enten det omsorg, barn, eller baking, eller hva det enn som kan liksom knyttes til kvinner, så har det ofte fått en negativ valør bare fordi det knyttet til det kvinnelige. Da. Og da har disse forskjellsfeministene snakket om at det veldig så viktig å heise det opp, enten som likevert, eller kanskje til og med mer verdt enn en del mannlige idealer. Da.
0: Så en lyninnføring der i forskjellsfeminisme og likhetsfeminisme her i Etikketaten. Men hvem nå egentlig det her maktkvinne da, som de som sitter her ser opp til når det kommer til bekledning? Det skal vi få svar på fra da kunsthistoriker Ingrid Lundan og mothistoriker Ragnhild Brochmann her. Men først litt Oddny.

0: Og fra ho Oddny her i NRK P1 så skal vi fortsette å prate om kvinner i dressjakke her i Etikketaten, fordi det det mye tå rundt omkring, og jeg utfordrer jo da gjengen rundt bordet her og på hvorfor kvinner i høye posisjoner da ikke går med klær som vi i dag assosierer med det feminine, blonder, bloma, pastellfarger. Og det tok oss til det her med forskjellsfeminisme, som skiller seg da fra det med likhetsfeminisme. Hvordan kan du prøve å forstå hva det handler om ved å prate om klær, filosof Heine Holmen?
1: Ja, da vil det være kanskje å ta litt, hvis det helt tatt finnes en kvinnelig og mannlig estetikk, da, så ta det litt på alvor og se, det fint, det kult? Kan man bygge autoritet også med tradisjonelt kvinnelige klær? Ja, hvis pokker kan man vel det. Og vi ser vel kanskje også i dag at det mye mer blandinger og bevegelser på tvers i begge retninger. Det jo menn som ikler seg mer feminine uttrykk, særlig unge menn, da, mer med ringer, smykker, mer parfyme, det flotte menn med kjoler, ikke sant, som kombinert med en dress, for eksempel. Og også den andre veien. Så jeg tipper at i dag så har vi litt mer flytende

0: med en stor kulturell arv. Og så det alltid mulig, jeg kunne være både en like god og dårlig feminist i den blazeren jeg har på meg. Ikke sant? Så plagget i seg selv ikke bærer av politiske eller kulturelle holdninger nødvendigvis, på samme måte som kort eller langt hår heller ikke det. Så da handler det jo mer om noe som egentlig mye mer avansert, og dette jo grunnen til at folk liker å snakke om dette her, og det jo stil. Ikke sant? Hvem har personlig interessant stil? Ikke sant? Hvem har interesse for klær og som personlig uttrykk som gjør at man kan sette en ny standard som andre har lyst til å følge. Ikke sant? Igjen, de fleste ikke individualister og superinteressert i klær og mote og sminke utover de formative årene hvor alle det. Da det kultur for at alle det. Det jo de som mega interessert som har det største ansvaret. Sånn det jo med alle fagområder på en måte. De som kan mest har mest ansvar. For å formidle for de andre at, og hvorfor det interessant å interessere seg. Ikke sant? Og i Norge for eksempel, så burde definitivt voksne kvinner kikke til å si Åse Kleveland. Altså, sånn, hun jo i seg selv en slags etruskisk gudinne. Men hun jo også en som evner å ikke sant? Hun har jo tatt med seg 70-tallet sin brytningstid hele veien frem til nå, og har for eksempel en utrolig flott buksebluse vestorientert sånn grunnholdning som ganske annerledes enn en sånn standard nitrist polyester stortings påkledning da.
1: Da fikk jeg den.
0: Ikke sant? Så det liksom noe man bare husker på at det veldig typisk for et samfunn at vi avkrever kvinner å skulle ha en gitt stil, og at vi hamrer løs på dem, fordi vi har en kulturell og historisk forventning om at det ikke bare skal være personlig interessert, men også beherske det svært godt.
1: Vil du legge til noe
0: som
1: kort,
0: jo urettferdig, da.
2: Bare at, også Kleveland sin garderobe, Ragnhild, den vel stort sett skreddersydd.
0: Den er mye skreddersydd, men også en gjenbruksgarderobe for en som ikke sant, i det kulturelle strata, hvor du har mulighet til å hva skal man si, bruke interessen dine på dette her. Da.
2: Så den fantastisk, men ganske avansert.
0: Ja. Det nettopp det. Hun avansert, men det betyr jo også at hun en mann som interessant å kikke på, en av de få som interessant å kikke på, for du ser at hun har en personlig tilnærming til hva det å kle seg.
1: Ja, så en hyllest til Åse Kleveland på tampen der også, og så håper jeg at den praten her ga det som hører på noen nye tanker rundt det her med klær, og hva det kan signalisere.

Janet Jackson, som jo var kjent for å entre det her røde løperen med store dressjakker I ekte 90-tallsstil, power suits, som jo har vært tema her I etikettaten I dag. Og helt på tampen så skal jeg ta med en melding fra Berit, fordi hun har sendt oss enda et godt argument for å ta på seg dressjakke I en profesjonell setting. Den har lommer. Dameklær har jo sjelda lommer, så derfor tok da lærer Berit ofte på dressjakke da hun jobba før hun ble pensjonert. En plass må en jo ha alle de her småtinga som en må ha med seg til enhver tid. Takk for meldingen, Berit, og alle de andre som har engasjert ikon I inboxen vår. Og takk for følge med Høyrestad neste søndag herifra til samme tid. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Nå det gjengen I Kompass som skal slå og følge med det her I kanalen. Men først, på slaget 1 får vi siste nytt fra NRK Nyheter, og 1 blir den etter den her.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Over 20 000 mennesker evakuerte fra området rammet av skogbrann i Kanada. Det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand i provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet. Derfor ble det ikke kjent hva som årsaken til at det begynte å brenne, men politiet sier de undersøker saken. Det all grunn til å være skeptisk til de nye Meta-brillene, det mener teknologiekspert og byråleier i Cocksit, Magnus Brøyn. Meta har lansert briller som ser helt vanlige ut, men glasa skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens.
1: Det er jo det som litt urovekkende med dette, det at ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn i deres hverdag og utfordre personvernet deres, men i tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det det nok ikke alle som klar over når de løper i en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
0: Det sa Magnus Brøyn. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot hamna i Odessa i natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåret for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina verdens største eksportør av korn, og langvarige forstyrrelser av denne eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land i Afrika og Asia, det skriver NTB. Samstundes kan det se ut som russisk økonomi skrantar. Penger som før var lett tilgjengelige, til dømes fond og sal av olje og gass, vanskeligere for Russland å få tak i. Dermed gjør russiske styresmakter drastiske valg.
2: Nå selger man altså de statlige eiendelene i flyplasser, de beslaglegger private virksomheter for å få mer penger, og de øker skatter og avgifter. Ikke minst altså prisstigning, inflasjonen stor. Alle russere ser at økonomien, at alt blir dyrere her, og lønninger og pensjoner stiger ikke tilsvarende. Sånn at det skjer noe, ja, men hvor alvorlig det hvor langt unna man et eventuelt sammen. Det uhyre vanskelig å si.
0: Det fortalte korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Dette var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

Nettopp, en favoritt blant mange. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Og kjære du som lytter på Kompass I NRK P1. Det noen menneskemøter som gjør ekstra inntrykk. Det har du sikkert erfart du også. Og I sommer så intervjuet jeg Marie Åkre. Og Marie rett og slett en nestor I norsk helsevesen, og et forbilde for mange sykepleiere. Og så da, I fjor så fikk hun beskjed om at hun har fått Alzheimer. Og da vi sendte Kompass direkte fra Olavsfest I Trondheim I sommer, så kom hun på scenen framfor publikum og fortalte om hvordan det her har vært for hun. Så nå skal du straks få høre den praten, og innimellom så skal vi også spille litt musikk, sånn som vi gjør I NRK P1. Men om du vil høre hele praten uten musikk og lastene som podcast om du vil, så kan du gjøre det ved å søke opp Kompass I appen NRK Radio. Men straks altså, mitt møte med Marie Åkre, rett etter «Hva om det finnes noe mer?» framført av Ella Lockert. Mitt navn Paul Plassen, glad for at du har valgt NRK P1.

0: I fjor sommer fikk min gjest beskjed om at hun har begynnende Alzheimer. Og fra første stund har hun vært åpen og ærlig om sykdommen med venner og familie og ut i media. Men hvordan det egentlig å kjempe mot en sykdom som alle frykter å få? Og hvordan reagerer folk når Maria Åkre så åpen som hun Maria, velkommen hit.
1: Takk for det.
0: Altså, jeg har jo sett den grå luggen din ute i folkehavet i flere år. Du har vært en trofast publikummer på Olavsfest. Hvordan det å sitte her på scenen?
1: Nei, det litt skummelt akkurat nå, men jeg kjenner det at jeg synes det flott at jeg her.
0: Ja, det synes vi også. Og det veldig trygt selskap, det kan jeg love deg. Hvorfor var det viktig for deg å være så åpen hele veien?
1: Jeg har lært i kreftomsorgen og i mitt lange sykepleieliv at det nødvendig å snakke sant om livet. Og jeg har jobbet mye med et tema, både i undervisning og i klinikk, som heter modige møter. Dette å avgifte de farlige ordene som Alzheimer og kreft og død. Vi må snakke om det, vi må dele den type liv og vi har laget diagnoser på det, eller det utydelig språk, og jeg kjenner at nå det min tur. Det surret rundt i hodet mitt litt, for jeg var så sjokkert over at jeg fikk diagnosen den 3. juni i fjor. Så jeg tenkte det måtte være feil, og fikk alle disse fornektingsreaksjonene på det, og så tenkte jeg at nå det min tur til å snakke sant. Mm.
0: Gjennom denne samtalen så skal vi lære mer om ditt sykdomsforløp, men mest av alt ditt liv, og det en ganske unik historie. Kongen har satt pris på deg ved å utnevne deg til ridder av første klasse av den kongelige norske Sankt Olavs orden for din innsats innen pasient- og kreftomsorgen. Og den her, det diplomet hengt på veggen i gangen hjemme hos deg. Hva betyder den hederen for deg?
1: Jeg vet ikke om jeg greier å formulere det ordentlig. Jeg genert av det. Og til å begynne med så tenkte jeg at hvor skal jeg gjøre av denne diplomen og denne medaljen og sånn? Men så har jeg rammen inn og nå henger den i entréen hos oss. Og jeg lurer på hvor lenge han skal henge der. Men det var jo helt fantastisk å komme til kongen og reflektere over modige møter.
0: Ja, for du fikk et privat møte også, gjorde du ikke det?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg var alene hos kongen. Og så lener han seg fremover på skrivebordet sitt, og så sier han, hva et modig møte, Marie Åkre? Og så var vi i gang da.
0: Ja.
1: Helt fantastisk.
0: Han ble vel litt beveget også, skjønt?
1: Ja, vi gråt en liten runde begge to.
0: Vi må, ja, gi en applaus. Han jo litt lettrørt kongen vår, men jeg tror du gjorde inntrykk på han. Du har altså pratet om åpenhet, diagnoser og livets slutt, og så plutselig så rammet den her pasientvirkeligheten deg selv. Mm. Ta oss med tilbake. Hadde du følt deg syk? Hadde du hatt symptomer på forhånd?
1: Jeg starter min fortelling om dette med en sykkelulykke, hvor jeg var på vei til trening på øya og syklet fra... Vi bor opp med Haukåsen på Byåsen. Og så mister jeg forhjulet nesten med Siciliebrua der, og stuper på hodet i bakken og brakk begge armene. Og, ja, det var litt sånn dramatisk. Men jeg fikk god hjelp med armene mine, men ingen spurte om hodet etterpå før jeg gikk en måned. Og da tenkte jeg, nå skal jeg gå til fastlegen og kreve en MR av hodet mitt. Og da fant de subdurale hematomer da, som jeg måtte rett på operasjonsstua og suge bort. Og
0: altså blod?
1: Sånne blodkaker som ligger, og 3 uker etterpå så krevde jeg en ny MR, og da lå det en ny kake der. Sånn at jeg har liksom vært opptatt av det hodet mitt i et par år, jeg da, og tenkt at det det som gjør at jeg har kjent et eller annet. Men så spurte jeg etter noen måneder om vi kunne få enda en ny MR, for jeg var ikke trygg. Og da sa fastlegen min at jeg tror jeg skal sende deg til en geriatrisk gjennomgang. Sånn 10-punkt-sjekkliste. Og den siste prøven hos fastlegen var spinalfunksjon. Og det var der geriateren sa at jeg hadde begynnende Alzheimer. Det var den 3. juni i fjor. Det var veldig sjokkerende egentlig, jeg hadde ikke tenkt på det.
0: Nei, for med din bakgrunn fra sykepleien, så skulle jo du prosessere det her. Klarte du da å være proff? Eller blir det helt annerledes når det gjelder en selv?
1: Jeg har vært gjennom akkurat de vanlige sjokkfase og reaksjonsfase og reparasjonsfase og nyorientering som vi snakker om i teorien. Så jeg bagatelliserte det og kunne ikke tro på det og levde som før. Og så det først nå jeg begynner å gråte og ha følelser på det. Jeg har snakket om det, men jeg har ikke følt så mye. Men nå jeg litt sånn lei meg og redd, faktisk.
0: Hvordan taklet du det da?
1: Jeg kan litt for raskt intellektualisere det og fagliggjøre det. Mm. Men jeg er i sorg. Jeg skjønner at nå er jeg i sorg. Mm. Nå er jeg i reaksjonen, og jeg gruer meg til det som kommer.
0: Allikevel stiller du opp her. Det synes jeg veldig imponerende. Altså. Mm.

0: Go With It her og End of Beginning. Du lytter på Kompass I NRK P1, og nå skal vi tilbake til samtalen som jeg hadde med Marie Åkre I sommer på Olavsfest I Trondheim. Men så det jo litt av et rivjern på det med åpenhet da, og så det sånn der at når du da går, når du får diagnosen, så bestemmer du deg for å være åpen med en gang. Det var så å si samme kveld, så skulle dere på et vennetreff, og du bare ville fortelle om det her. Mm. Selv om mannen din kanskje synes det var litt forhastet, eller?
1: Ja. Men altså, vi med I en husgruppe, som vi har vært sammen om I mange år, og leser et ord, og snakker om sant om livet. Jeg kunne ikke sitte der og ikke si hva jeg hadde fått. Jeg kom jo omtrent rett fra informasjonen om diagnosen, og det jo nydelig å få lov å prøve å formulere det for første gang, da. Sammen med flotte venner som tar imot og gir respons. Så, og generelt også tenker jeg at jeg har lært meg at sannhet frigjør. Jeg vil dele liv, sant. Og jeg har fulgt så mange til døden, og undervist så mye kreftomsorg og verdig død, at jeg tror på de teoriene om at det bedre å vite enn ikke å vite, det bedre å snakke om det enn å ikke snakke om det. Mm. Så det en sånn grunnsyn som jeg bare gjorde.
0: Mm. Men allikevel så har du merket at en del... Synes det vanskelig at de kanskje trekker seg litt unna, eller hvordan merker du det?
1: Ja, jeg har merket det at noen ringer ikke. Noen går på andre siden av gata. Men jeg har heldigvis nære sykepleievenner og kolleger og denne husgruppa og nok personer som sjekker ut og spør hvordan det går og og gjerne vil bry seg hvis jeg trenger det. Og så har jeg en utrolig flott mann da, og to døtre som støtter meg veldig. Mm. Og så har jeg en kjæreste I nabohuset som heter Solo, han en cobberdog. Sånn at nesten hver formiddag så henter jeg han, og så løper vi I bymarka, og han vet alt. Mm.
0: Sa 80-åringen som springer I bymarka. Men hvorfor tror du det sånn at noen av oss går på andre siden av gata når det kommer en person som vi kjenner med en alvorlig diagnose?
1: Jeg tror det en type avmakt I det mest. For jeg velger å tro det. Det jo ikke så lett å velge, skal jeg si at jeg har hørt det, eller skal jeg ikke si det? Skal jeg spørre hvordan det går, eller skal jeg ikke spørre det? Og jeg sitter her og flagger sannhet og åpenhet, og har på en måte trenet opp det I mitt liv, da, som årsykepleier og nær døden og sånn, så jeg har på en måte kompetanse til å snakke det. Så jeg forventer ikke at folk kan snakke det. Men den der nonverbale kommunikasjonen deilig at folk ikke går forbi meg da, og jeg har ikke sett så mange som har gått over til andre siden av fortøvet som jeg har registrert, jeg har ikke det. Mm. Det mange som har tatt kontakt og bedt meg ut på kvinnelunch på to tårn. Og, ja.
0: Men føler du det annerledes da? Du en annen person nå enn for 5 år siden?
1: Jeg smaker på en pasientrolle som jeg aldri har prøvd før. Jeg har bare vært frisk. Så sånn sett så jeg annerledes. Jeg redd. Jeg gråtlabil. Mm. Jeg kryper fort inn I armkroken til mannen min og snufser litt. Og, ja, lærer meg å være litt mer hjelpeløs. Da.
0: Mm. Hvordan det? Fremmet?
1: Egentlig så det fint.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Ozzy Osbourne og Dreamer i NRK PN og Kompass. Vi skal tilbake til samtalen jeg hadde med Marie Åkre, som har fått Alzheimer-diagnose, og som fortalte om det i sommer på Olavsfest. Marie, vi må gå litt tilbake, fordi nå skal vi inn på sykepleierlivet ditt. Og da du begynte å jobbe i helsevesenet, så var det nesten mer en dyd av nødvendighet enn lyst, holdt det på å si. For det var så mange unge hjemme, var det ikke sånn?
1: Jeg født på Jevnaker og har hatt flotte foreldre, og pappa bygde et stort hus etter krigen, og ei elv gjennom hagen og hatt fantastisk. Men når jeg var 17 år, så kom pappa og sa det, Maien, nå må du flytte, Maien heter jeg i familien, nå må du flytte hjemmefra, for vi har ikke råd til at du bor hjemme lenger. Da var jeg 17 år.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg var så sjokkert, for jeg skulle begynne på artium, og jeg var helt i full fart med å tenke det. Men han mente det, og han sa at mamma har ringt en dame hun kjenner på Ullevål sykehus, som har skaffet deg krisehjelpjobb på hudavdelingen i Oslo. Så nå har du jobb på Ullevål sykehus og må dra dit.
0: Ja, vær så god. Ja,
1: vær så god.
0: Hvordan var det da?
1: Nei, jeg satt på bussen og gråt. Mm. Jeg gjorde det, jeg var helt sjokkert. Mm. Men jeg ble innlosjert på en av de tomme avdelingene på Ullevål med kofferten under senga de første ukene, og der bodde det 12 andre sjokkerte ungdommer.
0: Så. Sånn rekrutterte man til helsevesenet før i tida.
1: Ja, da. Og oversykepleier på hudavdelingen satt og røyka på vaktrommet og syntes det var greit at jeg kom.
0: Men men det skulle bli en forelskelse det også, helsefaget.
1: Ja, jeg elsket det, og jeg ble oppfordret til å ha et samarittkurs på sykepleierhøyskolen Norges Høyre, nede i gata nedenfor Ullevål. Og jeg var ikke i tvil om at det var sykepleier jeg skulle bli. Mm. Så parallelt med det da, så ble jeg forelsket i en trønder, og det var jo litt problematisk, men derfor så ble det Trondheim og ja. Utdanning her i Trondheim.
0: Det kanskje er den beste. Du har jo... Marie, du har jo blitt kalt en guru innen kreftomsorgen, og du har også blitt kalt storesøster Maria av dine kolleger. En sykepleier skrev om deg en gang. Det er sånn at jeg glemmer både tid og sted når hun snakker. Det kommer innenfra. Hun snakker til og om og med på en måte sånn at jeg priser meg lykkelig over å få lov til å være sykepleier. Hvordan er det å være forbilde?
1: Jeg blir litt genert av det, for jeg skjønner ikke at jeg er det, men jeg er et engasjert menneske, det vet jeg. Og jeg elsker å være sykepleier og oversykepleier og fått masse goodwill rundt meg og fått bidra til, jeg skjønner jo at jeg har fått være en sånn bidra til verdighetsarbeid i sykepleietjenester på sykehus, så det er jo en takknemlighet jeg har, men jeg tenker ikke så mye på, det er noen som sier, å, er det selveste? Og da blir jeg litt lei meg. Mm.
0: Du forbereder deg på å bli litt mer genert. For Lill Sverresdatter Larsen, som er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, der du er æresmedlem, mm. hun hadde lyst til å sende en hilsen til deg. La oss høre på hva hun har å si.
2: Kjære Marie, Norsk Sykepleierforbund sitt æresmedlem, og det henger høyt, det vet du. Jeg er så glad i deg, og jeg er så glad for det som du har skapt for oss. Du er en fantastisk og inspirerende person. Du har gitt sykepleien et språk. Et språk for dømmekraft og verdighet og barmhjertighet og det modige møtet. Og du har lært oss at ordene i bruk, det er ikke bare en beskrivelse av en virkelighet, det er med på å forme den. Du har vært en pioner, fordi du våget å løfte frem det som ikke alltid kan måles. Etikk, refleksjon og menneskeverde. Og du har minnet oss om at de viktigste beslutningene i helsetjenesten, de tas ofte i møte mellom menneskene, og ikke i systemene i seg selv. Og du har gitt oss rom. Rom for refleksjon, og rom for ettertanke, og rom for å utvikle den dømmekraften som gjør oss i stand til å handle, når ingen fasit finnes. Du, Marie, du er et fyrtårn. Ikke bare for oss sykepleiere, men for hele helsetjenesten. Fordi du har gitt oss et språk, og et kompass, som fortsatt viser retning.
0: Det var Lill Sverresdatter Larsen.
1: Generøse Lill.
0: For å si det sånn, jeg har hørt folk få verre tester enn det der.
1: Overveldende. Ja, nei.
0: Og velfortjent, det høres det ut som.
1: Takk, Lill.

0: Emilie Hallow og det her. Neste stasjon heter Sangen. Du lytter på Kompass I NRK P1, et livssyn, verdi- og etikkprogram med Paul Plassen I studio. I sommer hadde jeg besøk av Marie Åkre, en nestor I norsk sykepleie, på scenen foran Nidarosdomen I Trondheim under Olavsfest. Og denne timen så får du høre utdrag fra det intervjuet, og du kan høre det som en helhet om du går inn I appen NRK Radio. Marie Åkre, da du skulle være med å bygge opp ny kreftavdeling og hvordan man skulle jobbe med kreft på sykehuset I Trondheim, så skulle egentlig stedet hete Blokk 32, og da sa du det skal hete kreftavdelingen. Hvorfor var det så viktig for deg?
1: Det var ikke bare jeg, men det var han som kom fra Radiumhospitalet, professor og overlege Olbjørn Klepp. Vi var todelt ledelse på kreftavdelingen, og vi tenkte at nå skriver vi kreftavdelingen over døra. Så dette med sannhet og åpenhet var vi så samstemt om. Jeg hadde vært sykepleielærer og prøvde å snakke sant om døden og verdighet til elevene, og han kom fra Radiumhospitalet og ville bygge en litt annerledes kultur. Så vi var så samstemt om det at her heter det kreft. Og etter hvert så ble det også en ekstra etasje hvor det heter lindrende behandling og verdig død. Altså det ikke navnet på den nye seksjonen vi fikk, men jeg ville starte et hospice I en ekstra etasje etter noen år hvor de som hadde kort forventet levetid fikk helhetlig lindring og moden trøst, og det har vært et eventyr av et yrkesliv å få være med på det.
0: Og ut med visittider og inn med familien når de vil.
1: Ja. Og kan jeg fortelle om en liten gutt? Jeg sto I heisen en dag fra seksjonen lindrende behandling og ned, og moren og den femårige gutten sto I heisen, og så sier femåringen, «Mamma, jeg må opp til pappa en gang til!» Og mamma sier at, «Nei, nå har vi vært her så lenge, nå skal vi dra. Vi skal kjøre langt, og vi skal hjem.» Og gutten sa, «Mamma, jeg må opp til pappa en gang til!» Og hun sa, «Nei, det kan vi ikke.» Så tillot jeg meg å si at, «Kan du vente I vest I bilen, så blir jeg med gutten opp veldig fort.» Så kjørte vi opp hos SLB og gikk inn på rommet, og der lå den døde pappaen. Og så går femåringen bort til pappa og lukker opp det ene øyelokket, og så sier han, «Ha det, pappa! Jeg glemte å si ha det!» Og så kunne vi dra. Og det synes jeg har noe med dette med sannhetens kraft og åpenhetens betydning, også for barn. Og det litt av det der snakk sant om livet-prosjektet, som egentlig så takknemlig for å dytte litt, da. For det trenger vi. Fortsatt.
0: Det her litt vanskelig å spørre om, men siden du utfordret oss til å stille modige og åpne spørsmål og prate om døden, har du tenkt noe på hvordan du vil at din siste fase skal være hvis du skal få bestemme selv?
1: Ja, jeg har tenkt mye på det, særlig nå etter at jeg fikk Alzheimer. Da. Og jeg kan lite om siste fase av det. Men jeg har liksom lenge, vi flyttet fra vår treetasjes enebolig og kjøpte oss på ett plan, så jeg har liksom tenkt å dø hjemme. Og jeg håper det fortsatt mulig, på tross av en sånn diagnose. Det liksom den ideen jeg har om å fullføre livet, men nå tenker jeg at det kan bli trøblete for mine nærmeste pårørende og alt det der, men jeg gikk ikke fra meg, det håper riktig enda.
0: Og så vet jeg at når du ute og løper med bikkja I skogen, jeg gjentar det, løp 80 år, løper med bikkja I skogen, altså

0: Og så får han en del bekymringsmeldinger da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det trua di som gjør også at du har et veldig tydelig standpunkt i debatten om aktiv dødshjelp?
0: Det er både troa, men også generelt mitt menneskesyn, altså hele sanne mennesker. Demente mennesker er like mye verdt som alle andre, og må få leve hele og sanne liv. Og jeg er så opptatt av at vi ikke skal tenke at vi skal kvitte oss med noe av det som har med demens. Mennesker er ikke demens. Mennesker er mennesker, fullverdige, verdige mennesker hele livet. Barn og gamle og alle, vi må slåss for livet hele livet. Sanne liv, og det vil jeg holde på med.
1: Maria Åkre, man sier jo ofte at man kjemper mot en sykdom. Føler du at du driver med en kamp akkurat nå?
0: Nei. Jeg forsoner meg med det som er. Og så bruker jeg den kompetansen som jeg finner da, om hva som kan bremse. Så der skogsturene er en sentral bit av det. Så har jeg litt bremseplaster.
1: Så hvordan merker du sykdommen til vanlig i hverdagen?
0: Jeg merker nærmene at mannen min sier at jeg glemmer mer enn jeg skjønner selv. At jeg leter litt mer etter hvor jeg la fra meg. Husker ikke helt hva som skjedde i går før jeg åpnet telefonen og sjekker hva som står der. Og så det er på nærmene-nivå i hvert fall ganske litt økende nå, ja.
1: Da jeg møtte deg tidligere, altså før sommerferien, da sa du at du gjerne skulle fullført i hvert fall ett bokprosjekt, og du hadde masse prosjekter, og så spurte jeg, men har du ikke gjort nok, Marie?
0: Å, det er jo vanskeligste for meg å slutte. Og jeg har så mye på PC-en sin som sikkert kunne blitt tre bøker, altså, men jeg bare ser på det, og så går jeg i skogen.
1: Marie Åkre, jeg har en god grunn til å tro at du har vært veldig lydig mot din taushetsplikt, og det skal du få fortsette å være. Så det er ikke lett å spore opp de her pasientene som du har vært viktig for. Men da tar jeg på meg jobben med å si tusen takk fra alle som du har holdt i hånda når det har vært som mest vanskelig, og fra alle som har lært av deg å ta den modige samtalen. Og tusen takk for at du ville være gjest her.
0: Tusen takk, jeg fikk lov.

0: Først så var det Hilde Heltberg og Cato Sanden som spilte og sang «Sang til månen», og så fulgte Theos opp med «Didn't see it coming» på tampen av Kompass denne søndagen. Mitt navn Paul Plassen, og den siste beskjeden fra meg denne timen at om du vil høre hele intervjuet med Marie Åkre, som fortalte åpent om Alzheimer-diagnosen og livet som sykepleierpioner, så går du inn I appen NRK Radio, og der kan du lytte på alt fra NRKs lydunivers. Og så fortsetter jo NRK P1-dagen som den alltid gjør, og Kajander neste ut I plattebunken. Sola skinner, og det passer jo bra, for at etter min mening så kan den også skinne litt på innsida, uansett vær ute. Og husk at det sommer helt ut august, og kanskje langt inn I september også. Vi må holde på den her deilige sommerfølelsen så lenge vi kan. Her Kajander.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Nødetatene har rykket ut til flere jordras i Bergensområdet i ettermiddag. I området Øfstun og Midtun har det gått to ras. På Totlandsveien har et ras gått helt inn til en bostad, og flere hus blir evakuerte for sikkerhetsskyld, opplyser brannvesenet. I et annet bostadområde på Midtun skal et ras ha gått mellom to hus, der fire bostader er evakuerte. Også på Mjølkeråen har et mindre jordras gått. De som bor i et hus der har selve valgt å evakuere i samråd med politiet. Det er så langt ikke meldt om at noen er skadde etter rasa. Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser USAs nye plan for Gaza som kom i slutten av juli, det melder AFP. Netanyahu sier de ikke vil trekke tilbake soldater fra Gazastripa før Hamas helt avvæpnet. Ifølge 15-punktsplanen skal blant annet Hamas og andre væpnede grupper i Gaza levere inn alle våpen, og israelske soldater skal trekke seg delvis ut. Hamas har godtatt avtalen. Israels regjeringsminister Itamar Ben-Gvir har tidligere avvist avtalen, og nå sier også Netanyahu at det er uaktuelt å gå med på en tilbaketrekking før Hamas fullstendig avvæpnet. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier landets innenriksminister i et intervju. Han mener Tyskland blir angripne i det skjulte. Og dette skjer bare dager etter at en drone med eksplosiver ble funnet på en tysk flyplass, det forteller reporter Tonje Grimstad.
1: Spionasje, sabotasje og dataangrep er blitt en del av hverdagen i Tyskland, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt i et intervju med avisen Bild am Sonntag. Ministeren mener fremmede makter forsøker å skape frykt og tvinge landet i kne, selv om man ikke navngir spesifikke land. Uttalelsen kommer etter at en drone med eksplosiver ble funnet på flyplassen Leipzig-Halle tirsdag. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Flyplassen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både NATO og det tyske forsvaret, i tillegg til å være base for ukrainske fraktfly. Den russiske ambassaden i Berlin avviser alle anklager.
0: Over 20 000 mennesker er evakuerte fra området rammet av skogbrann i Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand i provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen spreier seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer er svidd av, ifølge brannvesenet der. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
2: Ja, riktig god søndags ettermiddag. Du hører på NRK P1, og vi har offisielt beveget oss inn i det jeg i alle fall i gamle dager pleide å omtale som filofax-sesong. Og Filofax, det var jo en måte vi planla livet vårt med blanke ark og fargestifter til i disse pre-smarttelefondager, og det var få ting som slo følelsen av en ny Filofax, som i alle fall jeg aldri ordnet meg i januar, da det offisielle nye året startet. Jeg ventet til uka før, eller to uker før skolestart, og da skulle man rett og slett oppfinne seg selv helt på nytt.

Altså, det er få låter som vekker like mange varme følelser som Ben i Kings helt ikoniske klassiker Stand By Me, som brukt også i en mengde sånne filmer som rett og slett treffer oss rett i rota, for å si det slik. Vi fortsetter med filmmusikk også. Denne filmen rører deg, men kanskje ikke helt der oppe med Ben i King. Dette er Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

Ja, som selverklart Taylor Swift-ekspert så elsker jo jeg å spå hennes fremtid. Og jeg mener at jeg tror det vi kommer til å få fra henne i årene som kommer blir mer av dette. Vi hørte altså I Knew It, I Knew You, som en låt hun lagde til Toy Story 5, var det vel. Og jeg tror hun kommer til å gjøre flere sånne ting, at hun med på et stort prosjekt med en låt. Men jeg tror vi skal se langt etter en ny Eras Tour.

Jeg skal innrømme at etter et langt liv med aktiv lytting, så er det veldig få låter som har en slags, hva skal vi kalle det? Altså, de har en slags sånn intern tidsfrist i løpet av en 24-timers dag, i alle fall for meg. Det er veldig få låter som er sånn, nei, dette er bare en morgenlåt, og dette er bare en kveldslåt. Men unntaket er, eller en av få unntak er Fugees Ready or Not, som åpenbart er kjempekul, men jeg tør altså ikke å høre på den etter at det blir mørkt, selv i voksen alder. Da er det faktisk bedre om sommeren når det er lyse netter, og det er også lyse netter vi nå skal høre. Deres dansa med Demona.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, hun er etter hvert blitt kjent for sine såre og veldig personlige tekster, i tillegg selvfølgelig til hennes nydelige røst. Vi hørte Ingvild og gråter over det som er over, og på mange måter så kan vi jo si at det, i hvert fall for sommerbarna, eller de som er veldig, veldig glad i denne årstiden vi fortsatt så vidt klorer oss fast i, også gjelder for dem. Dette er selvfølgelig Thomas Ledins Sommeren er kort.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Ja, det var George Michael med Jesus to a Child. Før det hørte vi Thomas Ledin og hans dessverre alt for sanne Sommeren er kort. Og nå skal vi over til en ung norsk artist som vi her I NRK P1 I alle fall har enormt stor tro på. Dette Theo og I Don't Wanna Dance.

det var Theo med låta I Don't Wanna Dance, og det jo faktisk helt overraskende mange låter som blir skrevet om nettopp det å enten ikke ville, eller som Phil Collins en gang I tiden sa, ikke kunne danse. Vi hørte altså da I Don't Wanna Dance med Theo, og fortsetter med Maria Solheim og hennes Sammen med deg.

Ja, det har, du har de eplene som faller nærmere stammen enn de andre, og et av de eplene må jo utvilsomt Enrique Iglesias, som vi nettopp hørte her, med låta Be With You nettopp være. Han jo sønn av det som tidligere ble omtalt som fløtepussanger Julio Iglesias, og jeg må jo med i det at hvis det lenge siden du har hørt på Julio, altså far, eventuelt har som mange

lurer på om også jeg er skyldig i, på et eller annet punkt og har sagt til Ine H.M. at hun måtte hilse sin bror, og en av brødrene hennes er jo altså da litteraturanmelder her i NRK. Vi hørte Ine H.M. med låta Broren din, og runder av tre på rad norsk på norsk med Konge på bygda. Det tenker jeg er til glede for mange.

Det var altså halve priset som rundet av tre på rad norsk på norsk, I alle fall her hos meg denne søndags ettermiddagen på NRK P1, hvor det selvfølgelig straks tid for en nyhetsoppdatering. Som alltid når klokken blir hel, som vi sa I gamle dager. Vi skal også høre en låt på vei ut mot dette fra en artist jeg så, var det I fjor eller forfjor? Altså for et show hun satte på. Det var store bokstaver på S, H, O og W. Her Chapel Roan.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Fire bostader evakuerte etter jordras i Bergen i ettermiddag. Det så langt ikke meldt om at personer skadde eller sakna. Et ras skal ha gått mellom to hus ved Totlandsvegen på Midtun. Spesialgruppa for søk og redning fra Bergen brannvesen sjekker området med drone og vurderer om det fare for flere ras. En geolog også på vei. Også på Mjølkeråen har et mindre jordras gått i dag. De som bor i et hus der har selv valgt å evakuere i samråd med politiet. Rasa har kommet etter mye regn det siste døgnet. Meteorologene sier dagen i dag ligger an til å bli årets våteste i Bergen. Men de verste bygene over, sier meteorolog Ingrid Opheim Bekklund.
1: Vi har jo sett så langt i løpet av dagen fra midnatta, når det gule farevarslet vi har ute starter til gjelde, så har det på vår målestasjon på Florida nå kommet ca. 57,1 millimeter i løpet av dagen i dag. Nå begynner det verste å gå forbi, så vil det avta utover, videre utover ettermiddagen og gå over til enkelte regnbyger.
0: Sa meteorolog Ingrid Opheim Bekklund. I morgen det studiestart, og tusenvis av unge får sitt første møte med høyere utdanning. Men det har vært vanskeligere for nyutdannede å få seg jobb etter studiene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nikolai Østerby, leder i Unge Høyre, vil at politikerne skal styre studietilbudet etter behovet i arbeidslivet.
2: Nå arbeidsledigheten blant nyutdannede masterstudenter den høyeste på 25 år, og det jo samtidig som arbeidslivet egentlig skriker etter folk, både i offentlig og privat sektor. Så det jo åpenbart en mismatch da, mellom hva vi faktisk utdanner og hva arbeidslivet etterspør.
0: Leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle, tror det en dårlig idé. Hun mener de må tenke annerledes i arbeidslivet for å få flere i arbeid.
3: Jeg mener at den kompetansen som man utdanner seg til også mulig å få brukt i andre deler av arbeidslivet, men da må man også kanskje se på å ikke ha et så akademisert arbeidsliv da, som man har i dag, hvor man må ha en master eller en bachelor eller en doktorgrad for å få seg jobb i det hele tatt. Jeg mener det andre ting man kan gjøre med arbeidslivet for å få flere folk ut i jobb.
0: Sport til slutt. Sånn volleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum videre til finalen i verdsserierunden i Hamburg. Det skjer etter 2-1-siger over Nederland i semifinalen. I finalen senere i kveld møter den norske duoen Tyskland. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Ja, og da var det atter en gang deg og meg og vi to, hadde jeg nå sagt. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal også holde deg med selskap den neste timen her på NRK P1. Og i tillegg til en mengde deilige låter fra både inn- og utland, fra nåtid og fortid, jeg mener det, fra nåtiden og fra fortiden, så skal vi selvfølgelig ha Hermekås konkurranse. Den dere ofte ekstremt gode på. Jeg håper jeg har gjort det skikkelig, skikkelig vanskelig i dag.

Det var altså The Last og deres deilige There She Goes. Jeg må innrømme at jeg aldri sett sånne, hva heter det, sånne, det noen sånne glødefluer, det det heter? Altså I for eksempel den lille havfruen-filmen så kommer det noen sånne ildfluer, det heter? Så kommer det ildfluer når de sitter I den båten og hun sperrer sine store øyne opp. Og hun kan vel da ikke snakke, for hun har solgt stemmen sin til havheksen Ursula. Det jeg prøvde å si var at jeg synes The Last, There She Goes, høres ut som jeg tror det vil føles å se ekte ildfluer.

er nok et eksempel på hvordan musikk er et språk i seg selv. Vi hørte nemlig Stein Torleif Bjella og Mark Ribot, som jo er amerikaner, og til tross for at han antagelig har fått teksten og stemningen ned til detaljene om de gullfargede skoene gjenfortalt og oversatt, så det jo et eller annet med at han faktisk ikke kan forstå ordentlig følelsen av en tekst når man altså da ikke kan språket, men jeg synes samarbeidet deres rundt Sundreberget, som vi nettopp hørte, står til ternekast 6. Nå skal vi til Storbritannia. Dette The Pretenders og deres danseglad Don't Get Me Wrong.

Vår helt egen Disney-prinsesse Rabo, vi hørte Without Me, før det var det Sturla som sang Skår I hjertet. Og nå kan du faktisk allerede finne frem din NRK radio-app og vekke liv I den, for vi skal bare en kjapp tur til Italia med UG eller undergrunn om du vil, før vi skal ha Hermegås-konkurranse.

0: Altså det var gjennombruddet som hadde vasket seg. Vi hørte undergrunn, eller uge om du vil, med Italia, og da det endelig tid for å leke hermegåsa.
1: Se, se, sånn gjør jeg, se, se, sånn gjør du, se, se, sånn gjør vi, hermegåsa kommer.
0: Og hermegåsa altså en konkurranse vi har laget helt selv, hvor vi skal høre to versjoner av den samme låta. Vi velger å kalle dem versjon 1 og versjon 2 for å gjøre det enklest mulig. En av de originalen, men det altså opp til deg å fortelle oss om det versjon 1 eller versjon 2 som originalen av det som forhåpentligvis en kjent låt denne søndagen. Svaret ditt sender du i NRK Radio-appen, og hvis du vil være med i trekningen av vår premie og ikke bare få på en måte anerkjennelse av de rundt deg for at du hadde riktig svar, så du nødt til å legge ved ditt fulle navn og hele din adresse. Vi hører versjon nummer 1.

altså jeg prøver jo hver eneste søndag å gjøre det så vanskelig som overhovedet mulig, men vanskelighetsgraden biter sjelden på dere, så vi får se om jeg endelig klarte å målbinde publikum denne søndagen. Vi hørte altså versjon 1 av denne veldig berømte låta. Hvis du allerede kunne høre og vet med sikkerhet at det var originalen, så det ingenting å vente på, men hvis du ikke helt sikker før du hører versjon nummer 2, så vil jeg hengte på bitt lite grann til, for den kommer her.

Ja, og for å gjøre forvirringen optimal, så er det også viktig at du husker at det ikke alltid er den innspillingen som høres eldst ut av versjon egge og versjon høna som er den originale. Men det var altså den originale av de to vi hørte. Nå vi vil frem til du sender inn ditt svar i NRK radioappen og husker selvfølgelig å legge ved hele ditt navn og hele din adresse. Altså, dere kan jo egentlig det her.

Den er lenge siden jeg i alle fall hadde hørt. Det er gode minner fra oppveksten, lydsatt av Guns and Roses. Vi hørte en av deres største hits, nemlig Paradise City.

var Elle Melle, og låta vi hørte heter Himmelhøge sti. Det vel ikke noen overraskelse for noen at jeg I alle fall mener den låta vi skal høre nå, den burde få en renessanse slik verdensbildet ser ut I dag. Vi skal høre Tracy Chapman.

Jeg synes i alle fall noen kunne gjort på en måte en coverversjon av den i det minste. Vi hørte Tracy Chapman og hennes Talking About a Revolution. En av sommerens beste låter i min bok i alle fall, eller rettere sagt i mine ører, står nå for tur, signert Thomas Dybedal. Dette Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. It's a

0: bli.
1: Altså, man vet jo nesten ikke hva man skal si etter noe sånt. Det vanskelig å avbryte Marte Wang og hennes nydelige «Nå sier jeg adjø». Når det går ved vitsen er vår.

Sam Fender sammen med en av fjorårets største snakkiser, nemlig Olivia Dean og deres samarbeidslåt eller duett, etter kanskje til og med Rain Me In. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik å takke så aller hjerteligst for følge denne søndags ettermiddagen I NRK P1 hvor det straks en nyhetsoppdatering og deretter så kommer søndagsåpent som tatt på seg oppgaven av å dele ut en premie I vår Hermgås konkurranse og jeg må si at selv jeg gleder meg til å finne ut hvem som vant denne søndagen. Vi høres igjen snart.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Fire boliger er evakuert etter jordras i Bergen i ettermiddag. Det er ikke meldt om skadde eller savnede personer. Et ras skal ha gått mellom to hus ved Totlandsveien på Midtun. Spesialgruppen for søk og redning fra Bergen brannvesen sjekker området med drone og vurderer om det er fare for flere ras. Anders Laukland er en av de evakuerte.
1: Jeg var hjemme og ryddet og vasket huset til forandring og forberedte barnebursdag. Og så ringte politiets operasjonssentral meg og sa at det hadde skjedd noe i området, at det var et ras. Spurte om det gikk bra, om jeg hadde sett noe. Og det hadde jeg ikke, så jeg gikk ut i gaten og traff på naboen. Og der så vi at jordmasser hadde sklidt ut fra hagen, da, ned mot huset på nedsiden. Og da kom politiet kort tid etter sammen med brannfolk og sa at vi var evakuert. Og ja, etter det så har jeg besøkt venner og kjente og prøver å finne en alternativ lokasjon til barnebursdagen.
0: Et lager med Verdens helseorganisasjon sine medisinske forsyninger i Ukraina er ødelagt. Det har sjefen for organisasjonen opplyst i dag. Lagret i Dnipro i Ukraina skal ha blitt ødelagt sist fredag, og det er ikke meldt om skadde personer. Lagret skal ha inneholdt humanitære medisinske forsyninger til helseinstitusjoner ved frontlinjen. Jeg kan ikke si det høyt nok. Angrep på helsetjenester må stoppe, eller fratas folk livsviktig helsehjelp, sa WHO-sjefen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser den nye Gaza-planen som president Donald Trump la frem i juli. Netanyahu sier at det er uaktuelt å trekke soldatene i Gaza tilbake før Hamas er helt avvæpnet.
2: Israel avviser 15-punktsplanen, sa statsminister Benjamin Netanyahu i et regjeringsmøte i dag. Militæret skal ikke starte tilbaketrekning før Hamas har levert fra seg absolutt alle våpen, sa han. I slutten av juni kunngjorde USAs president den nye Gaza-planen. Ifølge den skulle Israel gjennomføre trinnvis uttrekning i takt med at Hamas skulle gi fra seg våpnene sine. Allerede da avviste Israel tilbaketrekning før Hamas var helt avvæpnet.
0: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen skal hedres i hjembygda. Grue kommune og Grue IL skal hedre trenerduoen den 20. august for sitt arbeid med det norske VM-laget. NRK Nyheter fikk da Henriette Stenersæter.
3: God sommer!

fra Britney Spears, og da det jeg, Eivind Motland, som sier hei denne søndags ettermiddagen. Jeg skal bli med deg nå I en bitte liten time, før det avspark I fotballkampene rundt om I landet. Så jeg tilbake igjen selvfølgelig litt utover kvelden, og det første jeg skal gjøre om noen få minutter, det å trekke en heldig vinner av Hermegåsa-konkurransen som vi hadde for cirka en halv time siden. Her først Lote, sukker og salt.

snakker oss alt fra Lote og så til Hermegåsa, altså at du hører utdrag fra samme sang i to ulike versjoner. Spørsmålet til deg er, hvilken er originalen? Dette var Frank Sinatra sin versjon av Moon River. Den kom rundt 1964. Versjon 2 av denne

Audrey Hepburn sang denne varianten. Hvorfor en av de kom først? Var det Frank Sinatra i 1964, eller var det Audrey Hepburn i 1961, og svaret sier seg selv. Det visste jo Ben Terje Gjerde ifra Haugesund, som får premien denne uka.

en sang vi kjenner fra filmklassikeren Breakfast at Tiffany's, Moon River fra Audrey Hepburn. Sangen har vi jo hørt i utallige innspillinger, men det skjønner jeg godt, det jo en nydelig sang da. En kikk på søndagstrafikken akkurat nå. Først til E39 mellom Bjerkreim og Vikeså, hvor det er meldt om at trafikken går sakte etter to uheld. Trafikken passerer, men det kommer meldinger om at det går tregt. Køen den er mellom Saglandsvannet og forbi Vikeså. Hvis du kommer sørfra, kan du vurdere å kjøre av mot Egersund og videre på Fylkesvei 44. E134 i Etne er stengt ved Åkra Fjordtunnelen på grunn av en bilstans der. Så til E6 i Oslo som har en bil med stans som sperrer høyre felt ved Alnabru ut av byen. Politiet melder at det er en del kø på stedet i påvente av bilberging. Og så til Namskogen, det vil si E6 mellom fylkesgrenser Trøndelag og Nordland. Det har det skjedd en ulykke ved Litloamyra. Trafikken går sakte på stedet, men det er ikke meldt om at veien er helt stengt i hvert fall.

0: Korsvei kom fra Nordgaren, før det lyttet med til Obland, Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Dagny er høyaktuelle I sommer, og avslutter blant annet Øyafestivalen neste uke. Her på P1 spiller vi for tid og en av de nyeste sangene hennes, en sang som heter C'est la vie, og Dagny forklarer selv mer om bakgrunnen for den titelen, etter at vi har lyttet til Ramon, som synger «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
1: Det så horrible. Flip.

0: Ramón her i NRK P1. Det nye albumet til Tromsø-artisten Dagny kom like før sommeren. Det heter Dance Floor Erotica og har fått strålende anmeldelser. Nå er den ene sangen fra plata, C'est la vie, nye på spillelistene våre. C'est la vie, det er et fransk uttrykk som ja, betyr noe sånt som sånn er livet, og det er litt det Dagny vil få fram. Min kollega Martha Våge tok en prat med Dagny om sangen, som sier at det var denne som forløste hele plata.
1: Vet du hva, det, jeg tror jo at C'est la vie var på en måte en slags som den ga en veldig tydelig retning, føler jeg, på resten av albumet, så det var på en måte den første låten egentlig som ledet meg ut på den veien som til slutt ble det her albumet. Og så med C'est la vie så gikk jeg inn i studio og hadde skrevet masse den perioden, og så kom egentlig refrenget ganske sånn kjapt, og så kjente jeg at når jeg hører på det her, så har jeg liksom, jeg får lyst til å liksom strutte litt ekstra, og jeg får lyst til å gå litt rakrygget, og kanskje er det på tide å liksom begynne å følge litt magefølelsen igjen, og finne litt tilbake til den her, ja, litt mer rakrygget versjonen av meg selv da, og kanskje trenger jeg ikke 20 meninger for å gjøre opp min egen mening. Nei, altså C'est la vie er jo egentlig en låt som handler om å bare, om å la ting på en måte bare fare, eller ikke ta ting så tungt på et vis, eller ja, kanskje etter et brudd, og på et eller annet tidspunkt bestemme seg for at ok, men sånn er livet. Og så må man bare, kan liksom ikke stå fast i det som har vært. For eksempel så starter den jo med I love the ocean, I love a swim, but I've been told I never dive in, som egentlig handler om at man kanskje har fått høre for eksempel at man kanskje ikke har så lett for å hengi seg. Og så er det vel en slags sånn forsøk på bare, i stedet for å unnskylde at man kanskje ikke er så god å hengi seg, så kanskje handler det om å bare ta litt eierskap til det. Og være litt sånn, ja. Og så ha en litt sånn nonchalant approach til det da. Det føler jeg kanskje er C'est la vie.
2: Det er en mer selvsikker og trygg Dagny vi møter på den nye plata Dance Floor Erotica. Musikken den høres mer disco og danset ut enn før, og tekstene er befriende og nesten litt syrlige. For Dagny så var albumet etterlengta utfordring. Hun følte at hun hadde gått i det samme sporet lenge. Så i tillegg til å utvide rammene musikalsk, så sa hun også ja til å være skådespiller i den store Harry Hole-serien på Netflix. Og der fikk hun virkelig den utfordringen hun lette etter.
1: Det var en utrolig nervepirrende periode det der, etter at vi var ferdige for eksempel med innspillingen av Harry Hole, og også for så vidt med albumet også. Og i den der perioden der du er ferdig med det, før det kommer ut, og man aner ikke hvordan det ble, eller altså, i Harry Hole, det er tilfellet at du aner ikke hvordan det blir klippt til, du aner ikke hvordan det ser ut, du aner egentlig ingenting. Det å stå i de månedene der, i liksom, i den bobla og bare se for seg liksom det verste og bare tenke at å herregud, hva hvis ditt og hva hvis datt. Det var en ganske interessant periode, fordi at da ble man liksom tvunget til å være sånn, ok, men kommer du ut og ser det helt krise? Ja, da må jeg bare stå for det. Jeg hadde jo lyst til å gjøre det, og den tryggheten jeg tror som jeg fant i det, den perioden, den har liksom blitt med meg videre da.
2: Og det er den tryggheten og selvtilliten vi nå hører på Dance Floor Erotica og på låta C'est la vie. Selv om Dagny innrømmer at det ikke alltid hun er like god på å la ting fare, sånn som hun synger om i låta.
1: Nei, overhovedet ikke. Nei. Jeg er nok en sånn person som, det er veldig sjeldent at jeg blir veldig sånn påvirket av, eller det skal veldig mye til, for eksempel at jeg reagerer veldig sånn med sinne, eller at jeg blir veldig sånn emosjonelt satt ut kanskje av ting, men akkurat når det kommer til kanskje relasjoner da, så kan det ta ganske lang tid. Da er det sånn som jeg kan, ja, egentlig som er med meg i lang tid, som en del av, det blir jo en slags form for en del av historien din, eller, og det er klart at man, når man har vært så tett med noen, og så plutselig så er man ikke tett lenger, og spesielt med brudda der, det er veldig sånn, det kan være ganske fra en dag til neste, så tar det jo tid å på en måte omstille seg. Så sånn sett så kan man kanskje si at C'est la vie er mer en sånn forsøk på å bare være litt mer nonchalant, og en slags sånn reminder kanskje på at ting skjer i livet av og til, så må man bare videre.

Ja, sånn livet synger Dagny Norvoll Sandvik. Det har blitt spilt en fotballkamp i Eliteserien for menn nå I ettermiddag. Lillestrøm 0, Rosenborg 2. Endte den, husk at det flere kamper på vei senere I ettermiddag. Et par Eliteseriekamper igjen, og så det flere første divisjonskamper. De fleste har avspark klokka 17.

0: Det var Gunn Kvåle det, sommeren før deg, og før det lyttet vi til Seal Kiss from a Rose. Vi skal kikke litt på været nå for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Pernille Borander, det bøtte jo ned på Vestlandet I dag, det farevarsel for regn, hvor mye har det kommet så langt?
1: Det skikkelig våt søndag på Vestlandet. Det har faktisk I Bergen har det vært den våteste dagen så langt I år, og så det liksom I august når man forventer sommervær. Jeg skjønner at det litt skuffende da, men Bergen har da på en tredjeplass har fått sin midnatt 66 millimeter, Gullfjellet har fått 72, og så det Eikelandsosen som har fått mest regn sin midnatt med hele 76 millimeter.
0: Ja, det noen pause I sikte for vestlendingene?
1: Ja, man må smøre seg med litt tålmodighet til, altså. Det fortsetter jo mer regn utover dagen og kvelden. Litt mindre nedbør ja, når vi kommer liksom sent I dag. Ellers det få endringer ut dagen I dag. Også på Sør- og Østlandet skal få litt regn nå mot kvelden som kommer trekkende fra vest. Og også I Trøndelag litt mindre nedbør utover dagen. I Nord-Norge ikke store endringer ut dagen I dag, men at det blir litt økende vind på kysten fra sørvest. Og så det morgendagen da. Vi får rett og slett litt mer nordavind som gjør at det blir en kjølig start på uka. Det det også på Spitsbergen, bare noen få plussgrader I morgen og enkelte sludd og snøbyger I nord og vest, men så som Longebyen får stort sett oppholdsvær. I Nord-Norge så blir det en del skyer, men sola kan titte litt fram, sånn som I Troms og Finnmark, og også skogbrandfaren vedvarer I Øst-Finnmark, for det blir ikke veldig mye byger. De holder seg stort sett I yttre strøk I morgen. Man begynner å merke den der nordavinden utover dagen I Nordland. Den blir litt frisk langs kysten og også I Nordland. Litt skiftende skydekke og enkelte regnbyger. I Trøndelag og på Vestlandet så fortsetter det med ganske kraftig bygevær. Kan kanskje være litt torden I det på starten av dagen. Men med byger så kan det jo hende sånn som I Rogaland da, så kan sola titte litt grann fram. Men de som får mest sol I morgen, det Sør- og Østlandet. Da sola tilbake, blir I hvert fall rundt sånn 20 grader litt over de varmeste stedene, men også på Sør-Østland merker man da etter hvert denne nordavinden, så en litt mer sånn frisk start på dagen det vil det være, og også på Sør-Østlandet mulighet for enkelte regnbyger utover ettermiddagen men det gjør ikke noe med den skogbrandfaren som mellom sånn et lite område mellom Lillesand og Kragerø, den vedvarer ute uka som kommer også

fra Rakel før det, Donkey Boy og Sometimes. Det har skjedd en god del I livet til Susanne Sundfør siden sist hun ga ut album. Det var I 2023. Siden da har hun blitt tobarnsmor, forlatt bylivet til fordel for et liv på bygda, og gått inn I det hun beskriver som den mest transformative perioden I livet sitt. Den tiden var preget av ro, ettertanke og en ny forståelse av kjærlighet. Senere I høst Susanne Sundfør klar med sitt album nummer 8 I rekka. Det har fått titelen Revelations of Divine Love og kommer I begynnelsen av oktober. Men før helga slapp hun en smakbit fra dette albumet. Den skal du få nå. Dette er I, It Am. Jeg holder på å si Here I Am, men I, It Am. Det skal jo være rett.

Jam fra Susanne Sundfør og Kit Downs, en smakebit fra hennes kommende album som dukker opp I oktober. Fra trafikken tar jeg med at E6 I mål selv stengt I begge retninger ved Fleskmoen etter en ulykke der, og tilbake til E39 mellom Bjerkreim og Vikeså, hvor det fortsatt meldt om at trafikken går sakte etter to trafikkuhell. Trafikken går forbi, men det går altså tregt mellom Saglandsvannet og forbi Vikeså. Hvis du kommer sørfra og skal mot Stavanger, kan du vurdere å kjøre av mot Egersund og videre på Fylkesvei 44.

Fredvang sang valsen, og jeg, Eivind Motteland, tar en bitte liten pause nå. Nå skal det bli fotball her på P1, før det siste nytt fra Henriette Stenersæter, etter at vi har lyttet til Ida Lova og Svageren Jag.

0: Klokka er 17. Her er NRK Nyheter. I Lesja i Innlandet leter politiet etter det de beskriver som en farlig mann. Mannen skal trolig være bevepnet med kniv og ha rømt fra en institusjon. Publikum bes om å ikke nærme seg mannen eller slippe vedkommende inn, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i politiet. Personer som observerer han bes om å ringe politiet umiddelbart. I Kina er over 1 million evakuert etter at tyfonen Dolphin har truffet øst i landet, opplyser landets myndigheter. Tyfonen bringer med seg kraftig regn og øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. Kinesiske meteorologer har varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte steder de kommende dagene. I Russland kommer ukrainske angrep stadig nærmere hovedstaden Moskva. Mange russere spør seg nå om hvordan dette kan skje, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Det kommer jo nesten daglige meldinger om at de militære har skutt ned droner som er på vei mot også Moskva, altså mot massevis av andre regioner. Men det virker som om det har blitt så mye droner at luftvernsystemene som skal forsvare Moskva ikke klarer å handle opp med alle de dronene som kommer. Det kan også ha noe med noe tekniske ting å gjøre med at de ukrainske dronene har blitt mer presise, de navigerer bedre enn de har gjort før, men det er veldig mange russere som stiller seg det spørsmålet, hvordan i all verden kan dronene komme helt inn til Moskva.
0: De nye brillene fra Meta betyr kroken på døra for personvernet, det mener leder i Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø. Meta har lansert briller som skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt, med blant annet kamera og kunstig intelligens.
2: Jeg tror det er viktig å regulere det før det her blir allmannseie. For de her brillene, det vil være kroken på døra for personvern, og derfor er det veldig mange som reagerer, som blir urolig. Det å kunne bli filmet uten at du vet det, eller at opplysninger som ikke burde vært fanget opp av Meta blir fanget opp, det er ganske skremmende.
0: Det sa leder i Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø. Marianne Wilhelmsen i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet fra Arbeiderpartiet deler uroen, men sier et forbud er uaktuelt.
3: Vi har teknologinøytrale lover, og de må stå seg og beskytte oss, enten det er gjennom personopplysningsloven, åndsverksloven, straffeloven, uansett nesten hvordan dings det er som kommer inn til oss. Det som var ulovlig i går og før brillene kommer er ulovlig i dag også med brillene.
0: NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: 442 Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
5: Hjertelig velkommen til en ny utgave av 442, hvor vi følger den 16. serierunden i Eliteserien. Vi har for så vidt gjort det allerede i noen timer på NRK Sport.
6: Det har vi gjort. Vi har hørt at Lillestrøm har tapt på hjemmebane mot Rosenborg for første gang på 9 år. Mm. Rosenborg vant den kampen 2-0, og så akkurat nå er en kamp i gang på Hamar.
7: Her på Briskeby så er Kjetil Rekdal tilbake som Ålesund trener da, i det de møter HamKam, et hjemmelag som ønsker å klatre til øvre del av tabellen, mens Ålesund de ønsker å dra seg opp fra en nedrykkskvalikplass.
6: Og det wowet var et skudd som gikk utenfor. I tillegg så er det en haug med kamper i første divisjon. Det er Haugesund med Sori Diarra på topp. 23 mål på 15 første kamper denne sesongen mot Raufoss.
5: Sandnes Ulf møtte Hødd.
6: Sogndal, Bryne.
5: Strømmen Ranheim.
6: Strømsgods Egersund.
5: Og Åsane Kongsvinger.
6: Det betyr 1 pluss 6, det blir?
5: Det blir 7 da, faktisk. Ja. Det er 7 kamper totalt, og det vi lurer på er hvor mange mål kommer det i løpet av disse 7 førsteomgangene. Mm. Altså førsteomgangene i disse 7 kampene, det er dagens konkurranse.
6: Ja, du kan vinne en NRK Sport kopp, meget fjong og fin. Da må du da gi oss ett svar. Det er altså hvor mange mål blir det til sammen i disse 7 kampene. Mm. Og send oss også ditt navn og din adresse. Men hvor gjør du det?
5: Jo, du gjør det i appen NRK Radio. Så finner du frem til det programmet her som heter 442. Og så går du, trykker på den knappen hvor det står send inn og skriver altså hvor mange mål som kommer i førsteomgang i disse 7 kampene. Ditt navn og din adresse.
6: I tillegg så skal vi følge med på siste etappe I kvinnenes Tour de France. Vi har jo hatt en norsk etappeseier I år. Tredje etappen ble norsk.
5: Ja, ble vunnet av Sigrid Haugseth.
6: Vi skal holde et øye på den. Det fire ferdige stigninger I dag, så mye kan skje på den siste etappen. Og så skal vi følge med på all annen fotball rundt omkring I Europa. Men akkurat nå så det da det som foregår på Hamar, som hovedfokus Alexander Nordengen Breivik.
7: Her på Briskeby så står det 0-0 mellom Hamkam og Ålesund etter 5 minutter spilt. Og det Hamkam som har en dødball inne på egen halvdel som sentres da ned til keeper Markus Sandberg som er kledd I gult, helgult I dag for Hamkam. Hamkam som har på seg grønne drakter med hvite striper da. Vi møter et Ålesund som oransje og blå karakteristiske bukser eller shortser da I det krangles om ballen ved midtbanen Ålesund har ballen ute til høyre og spiller tett her men Hamkam de klarer å få ballen og det blir et innkast til Hamkam
6: Vi har altså konkurranse hvor mange mål blir I de 7 første omgangene Eliteserien og første divisjon Dere har fortsatt 4 minutter igjen å svare på men svaret blir ikke null
5: Nei det gjør det ikke for det første målet har kommet og det det Peder Brekke som har skåret for Sandnesulf leder av 1-0 over Hødd
7: Hamkam har ballen ved midtsirkelen, og det Ethan Amundsen, det midtstopperen til Hamkam, som prøver en diagonal passning, hvor Aksel på tur, da, midtbanespilleren til Hamkam, prøver å gå I bakrom, men den leses av Ålesund-forsvaret, og keeper Poddek setter I gang raskt, kaster den til midtbanespiller og kaptein, da, Mathias Kristensen, og så blir det litt kål I forsvar for Ålesund, som blir presset av Hamkam, og da blir det feil I Ålesund-leieren, og et hjørnespark da, til hjemmelaget Hamkam som følge av det. Det var en tett passning med kun noen meters mellomrom mellom to Ålesund-spillere som Hamkam-spissen David Benjamin jakta. Og da ble det fort en klarering fra Ålesunds del for å rett og slett ikke sørge for at David Benjamin spissen til Hamkam fikk den I beina. Nå det et hjørnespark for Hamkams del. Det Aksel på tur som skal ta det en innoverskudd variant med sitt venstrebein fra høyre. Tar den kort, kombinerer ute ved hjørneflagget. Det Metcalf som prøver å utfordre, men den leses av Ålesund, og her kan det være kontingsmuligheter. Da må de sette opp farten Ålesund. Kommer I lange kliv her Christian Lonebu, men den blir upresis passning til han, og Hamkam de får ballen unna og helt ned til Ålesund-forsvaret, som sentrer den videre da, til sin keeper. Og så settes det I gang, og Ålesund de prøver kanskje å få opp ballen her nå, Elias Hagen på midtbanen dirigerer litt, får med seg laget litt fremover, nå de over midtsirkelen, nesten alle mann på Ålesund, og det var kjapt gjort, men så de upresise I det de prøver å ta seg litt fremover, men Hamkam de snapper og så det Ålesund som tar igjen og da det Ålesund som har ballen ute til høyre kombinerer da med forsvaret her, høyre kanten til Ålesund så må de spille helt ned igjen, fordi det var litt, en litt upresis passning fra OFK-spilleren. Så det helt ned til keeperen igjen, og da setter Hamkam opp et lite, ødelite press, men han får litt tid der Poddek, keeperen til Ålesund, men den går over alt og alle, og helt til keeperen på andre siden, Markus Sandberg I Hamkam-målet. Han går for et langt spark opp til David Benjamin, som prøver, og han får den ballen inn I 16-meteren. Her kan han skyte. Han får ikke med seg ballen, og det en god takling fra Ålesund midtstopperen, som sørger for at David Benjamin, han får ikke med seg ballen der. Og her kan Ålesund ta med seg ballen fremover. Over midtstreken, ute til høyre. Kommer I liten fart, og så sakker de litt ned Ålesund. Kristoffer Nesse som vrir over til Mathias Kristensen, og så vrir de spillet helt over til venstre. Det Ubert Charles som kan utfordre, prøve seg på et innlegg. Hamkam de får innlegg unna. Helt ned til Podlek, som spiller til midtstopperen, som står helt på midtstreken. Faktisk midt I midtsirkelen, så begynner Ålesund å spille rundt Hamkam. Det to lag som pleier å spille ganske jevnt mot hverandre dette her. sånn rent statistisk så det jo jevne oppgjør, og statistikken mellom lagene også veldig, veldig jevn. Det ikke et lag som drar ifra å ha desidert mange eller flest seire. Dette her lag som lurer på om det var omtrent at de har like mange seire mot hverandre, eller om det var Ålesund som hadde en seier mindre mot Hamkam enn det Hamkam hadde mot Ålesund. Det i hvert fall et lag som to lag som spilte 2-2 mot hverandre da de tidligere møttes i Ålesund da, denne sesongen her. Så det men det blir jo alltid, blir jo som regel noen mål da i oppgjøret, så det kan jo hende at det blir blir en del mål i år, men akkurat nå så står det 0-0 da, mellom Hamkam og Ålesund etter at det har spilt 10 minutter. Martin Jone, han sender en lang ball opp til Isufi på topp hos Hamkam. Og så får han den med seg igjen etter at det går litt mellom spillerne her. Men Elias Hagen rydder opp for Ålesund. Tar med seg ballen fremover. Vri spillet til venstre gjennom Mathias Kristensen ut til Ubar Charles. Udover Charles kan utfordre og gjør det. Og Metcalf henger ikke med. Og det et innlegg som stusses unna fra Hamkams del. Men faller til slutt hos Kristoffer Nesse ute til høyre. Kan komme et nytt innlegg her nå. Helt ved hjørnet av 16-meteren. Og så vender de spillet over igjen Ålesund. Hamkam de står tett. Mange spillere i forsvar. Ålesund må spille rundt. Ubar Charles ute til venstre. Ved hjørnet 16 drar seg innover i 16-meteren. Det skipper den inn, og så blir det klarering fra Hamkams side over dørlinja. Og dermed et hjørnespark da, for bortelaget Ålesund. Et hjørnespark som skal tas fra høyre på Ålesunds, på Hamkams halvdel så klart. Og det vel... Det Mathias, det kapteinen Mathias Kristensen som skal ta den. Han noen inne i boksen her som kan hedde ballen.
6: Det har kommet enda et mål i første divisjon, og selvfølgelig, Thomas.
5: Ja, FK Haugesund har tatt ledelsen 1-0 over Raufoss, og det Sori Diarra som har skåret for Haugesund for 24. gang i år at han gjør det.
6: Ja, altså han har spilt 15 kamper og 10 minutter og skåret 24 mål.
5: Ja, det imponerende.
6: Ja, det helt vanvittig. Med da en rykende fersk toårskontrakt i baklomma.
5: Ja,
6: I tillegg så happy days i Haugesund.
7: Fremdeles målløst da på Briskeby. Står 0-0 mellom Hamkam og Ålesund etter at det spilt straks 13 minutter. Det har bølget litt frem og tilbake. Det kan være at Ålesund har tatt litt mer styring av den offensive delen av spillet de siste minuttene, men det fremdeles et jevnt og åpent oppgjør som det har vært hittil i kampen i hvert fall. Nå det Hamkam som har ballen i forsvar. Martin Jones spiller den til Markus Sandberg som går for en lang ball opp i bakrom. Det har vært noen forsøk på det, og det lykkes nesten i stedet, Hamkam. Og der får spissen til Hamkam ballen i ryggen, og da det litt vanskelig å få vite akkurat hvor den ender etter det. Men Hamkam har ballen fremdeles ute til venstre. Prøver å dra seg oppover mot 16-meteren. Vidar Ari Jonsson, men spiller ned igjen til forsvaret her, Hamkam. Så det forsvaret til Hamkam da, som er samtidig av Hamkams spillere inne på Ålesunds halvdel. Drar seg litt og spiller litt frem og tilbake her, Hamkam. Nå det ute til venstre igjen. Vidar Ari Jonsson kan utfordre. Han går for en passning i bakrom inne i 16-meteren, men den blir litt for lite følsom og litt for lite precis da, for Hamkams spiss Blerton Isufi. Så gikk rett over dørlinja og til et utspark for Ålesunds del. Tar det hurtig Ålesund og tar noen risiko der. Hamkam de prøver å presse og sperre av de passningene der, men ja, det gikk på hengende håret for Ålesund, men mister jo ballen da. Ålesund og Hamkam gjenvinner ballen. Markus Sandberg, keeperen til Hamkam, som får den ballen igjen, prøver en langen opp til Markus Jonsgaard som går over ute til venstre, men den går over Jonsgaard og ut over sidelinja, og da det et innkast for Ålesunds del. Ja, det tas hurtig, kastes helt ned til Podlek i mål, som er da på lån fra Schalke, i hvert fall ut sesongen. Så blir det et frispark til Ålesund, omtrent midt på, sentralt midt på bana, etter en, det var vel et høyt spark eller en holdning fra Ethan Amundsen Day hos Hamkam. tar litt tid. Elias Hagen tar den for Ålesund, spiller ballen ned til Ålesund-forsvaret. Ser seg litt rundt her nå, Ålesund, før de bestemmer seg hva de skal gjøre. Spiller ballen litt mellom seg. HamKam setter inn et lite press. David Benjamin, han er hurtig, han prøver å skape litt ugang for forsvarsspillerne. Lykkes med det, for det må så langt der Ålesund, og da blir det fort litt mer upresist, og HamKam vinner ballen. Heddes ute til høyre, David Benjamin. Å, det er lekker detalj, og der kommer Aksel på tur langs høyresiden til HamKam, men godt forsvarsspill av AFK som gjenvinner ballen der da. Og får den med seg, men så er det duelleriste på midten. HamKam vinner ballen inne på Ålesunds halvdel, sentralt i banen. Der skytes det fra Jonsgaard, men det er en redning da fra Poddek. Prøver seg på et halvt langskudd der, Markus Jonsgaard, men det blir en redning.
6: Det er et kvarter spilt, HamKam Ålesund 0-0.
5: I første divisjon står det Haugesund Raufoss 1-0, Sandnes Ulf Hødd 1-0, Sogndal Bryne 0-0,
6: Strømmen Ranheim 0-0,
5: Strømsgods Egersund 0-0.
6: Og akkurat nå hadde Åsane et mål, en ball i mål bak Kongsvingers keeper, men den ble vel annull. Nei, omvendt, Kongsvinger hadde en ball bak... Ja, den ble litt usikker.
5: Ja, altså det står 1-0 på kampgrafikken. Jeg tror det fortsatt er 0-0 i Åsane Kongsvinger.
6: Det mener jeg også, for der var det altså så mye protester og så mye annullering, så vi sier Åsane Kongsvinger inntil videre 0-0.
5: Vi gjør det.
6: Og så skal vi rette oss selv om noen få strakser om det forandrer seg.
7: 0-0 står det da, fremdeles i oppgjøret mellom HamKam og Ålesund etter at det er spilt 17 minutter av kampen. Akkurat nå er det Ålesund som har ballen, men det har bølget litt fram og tilbake hittil i kampen. Nå gjenvinner HamKam. HamKam kan komme her nå sentralt inne på Ålesunds halvdel, spiller ute til høyre, Aksel på tur ved hjørnet av 16-meteren, inn i 16-metersfeltet. Har jo noen tekniske detaljer her, drar av en Ålesund-spiller, spiller Markus Jonsgaard alene ved sentralt ved 16-meteren, spiller videre til Ari Jonsson som går inn i 16-meteren, et innlegg på bakerste, der klareres det fra Ålesunds del, rett opp i været. Ikke, ballen er fremdeles i spill. Har ballen ute til høyre her, HamKam. Fremdeles inne på Ålesunds halvdel, og så spiller litt ned igjen her, HamKam.
6: Det er en Haugesunds legende som har skåret mål for hjemmelaget mot Raufoss.
5: Ja, Haugesund har gått opp i 2-0 etter at det er altså Bruno Leite som har skåret for FKH.
7: HamKam drev ballen fremdeles i laget, bygger seg litt fremover her nå. Luke Mare sentralt i banen, tar med seg ballen fremover inn på Ålesunds halvdel sentralt, vrir over til Vidar Arjonsson. Kan gå på et innlegg her, er ute ved 16-meters feltet, men spiller den i støtte til Amundsen Day i stedet, og så spilles det mellom forsvarsspillerne som går på en fin passning da fra HamKams del, fra forsvarsspilleren og rett til det var vel Jonsgaard som løp i bakrom der. Fikk jo nesten ballen med seg også i det han var innenfor 16-meteren, et godt forsøk da fra Martin Jone og Markus Jonsgaard. Ålesund setter i gang igjen, men HamKam får den andre ballen der, spiller ned til keeperen av HamKam.
6: Det har kommet en scoring på Marienlyst.
5: Og det er Strømsgodse som spiller mot Egersund, men det er bortelaget Egersund som har tatt ledelsen ved Jostein Ekeland.
6: Og det gjør ekstra vondt det for Godse, for Jostein Ekeland er en tidligere Godse-spiller som kommer. Han blir spilt gjennom. Lobber nydelig over keeper.
5: Veldig fin avslutning.
6: Fra en 20 meter. Det er strålende. I tillegg bare ta med Tobias Heinz, spiller for IFK Göteborg akkurat nå mot Kalmar. Har en målgivende da, på IFK Göteborgs 1-1-scoring.
7: HamKam med ballen inne i 16-meteren til Ålesund. Spilles videre, men det blir upresist, og der snapper Ålesund opp ballen. Her kan de kontre Ålesund, Sundmøringene, med lange kly fremover her, Christian Loneby, og så får han en dytt i ryggen da, fra David Benjamin, som får et gult kort. Han hindrer jo en klar overgang der for Ålesund. Og dette er jo det ganske, det er en klar dytt der fra David Benjamin, spissen, den unge spissen da, til HamKam. Tar det gule kortet der, så at det kunne bli en farlig overgang. Da det jo enkelte situasjoner som gjør at det at det den enkleste løsningen, rett og slett. Her det David Benjamin som har ballen, spiller ned til Hamkam forsvaret ute til venstre, så vri spillet over til høyre. Aksel på tur nede ved hjørneflagget, får med seg den ballen, kan gå inn i 16-meteren her. Innleggsmuligheter også, men drar seg forbi, helt ned ved dørlinja, og så får han faktisk et hjørnespark ut av den. Har jo noen lekkere detaljer da, ofte i spillet sitt, Aksel på tur, utrolig teknisk spiller. Ballen sitter limt til beina hans når han har ballen og fører ballen. Og det nesten umulig da som forsvarsspiller å vite hva det som kommer neste, for det skjer såpass. Og her var det et hjørnespark da, som var dømt til HamKam, men etter å ha sett nærmere på den situasjonen, så det da blitt et utspark for Ålesunds del, som en del av de nye reglene.
6: Det straffe på Marienlyst. Det Herman Stengel som skal ta den for Strømsgodset. Det mot Egersund. Egersund leder 1-0, har gjort det i to minutters tid. Herman Stengel, godsekaptein og veteranen, ser på ballen. Og den blir redda den, men returen, den går også utenfor. Er ikke ofte Herman Stengel bommer på de der, men er det som takler det, så vel han. En meget erfaren og klok herremann.
5: Han kommer nok tilbake.
6: Han gjør nok det, men fortsatt da. Strømsgodset 0, Egersund 1.
7: Og på Briskeby står det HamKam 0 og Ålesund 0 i det Ålesund tar et kjapt innkast ute til høyre og et kontant innlegg med en gang. Stanges unna fra HamKam, men faller til slutt hos et Ålesund-spiller utenfor 16-meteren, og så krangles det litt frem og tilbake. Ender opp med et innlegg ute fra høyre, blokkeres fra HamKam. HamKam har ballen, tar med seg den fremover langs venstre sida. David Benjamin får kontroll på den her nå, kan kontre over på Ålesunds halvdel. Er fremdeles, der de inne på Ålesunds halvdel, og her det rom for David Benjamin langs venstre sida, drar seg innover 16-meteren her nå, får ikke den helt med seg. Han gjør ikke det, David Benjamin, og det ender i ingenting. Han blir skjermet ut der, spissen til HamKam. Ja, godt forsvarsspill også da, fra Ålesund og Kristoffer Nesse, som er inne og hindrer. Han er jo fremdeles ung, spissen til HamKam, men har vist gode takter og kommer jo i gode situasjoner, har vist seg på de kampene han har spilt, men det har vært litt med sluttproduktet da. Han har noen avgjørelser som kanskje viser at han er fremdeles en ung spiss. Men hvis han får løst mange av de situasjonene der, så kan han bli utrolig målfarlig, altså. Spissen til HamKam. Og her sitter en Ålesund-spiller spiller nede. Det Philip Aukland som kom inn i dagens kamp for Emil Enqvist. Han får tilsyn da, av personell fra Ålesund-benken.
6: Halvspilt første omgang, HamKam Ålesund 0-0.
5: Haugesund Raufoss 2-0.
6: Sandnes Ulf Hødd 1-0.
5: Sogndal Bryne 0-0.
6: Strømmen Ranheim 0-0.
5: Strømsgodset Egersund 0-1.
6: Og der har Strømsgodset bomma på en straffe. Og så det da Åsane mot Kongsvinger, står også 0-0.
7: Her på Briskeby så ser Ålesund seg nødt til å gjøre et bytte. Det Philip Aukland som satt nede. Han tas av banen, og inn kommer Emil Enqvist i midtforsvaret da, med nummer 22 på ryggen. Og der spillet i gang igjen. Ålesund med ballen langs høyre. Mathias Kristensen har den ballen i beina. Prøver en dårlig passning som HamKam får brutt, men så ender det til slutt hos Ålesund, som gjør igjen en dårlig passning, og HamKam har ball.
6: Det lov å være god på huet.
5: Det det, og Adrian Rogul utnyttet seg av det smutthullet i regelverket, så der han reduserte for Raufoss. Det står nå Haugesund 2, Raufoss 1.
7: Ålesund har ballen, men der mister de den til HamKam inne på egen halvdel. De spilles ute til høyre ved midtstreken her nå. HamKam spiller ned til forsvaret sitt, som triller litt mellom seg. Så ser de etter muligheter. HamKam spiller opp til midtbanen, som spiller som en slags vegg for forsvaret da. Prøver i bakrom til David Benjamin fra høyre i der, men det blir blåst og det blir et innkast til til Ålesund i den situasjonen der. Helt nede på Ålesunds halvdel. Ja, det vel faktisk midt på egen halvdel. Skal ta det, tar det langt ser det ut til. Kaster fremover i banen til spissen, men den vinner HamKam. Så faller han til slutt hos en HamKam-spiller da, som prøver å få den med seg i Sufi. Klarer ikke det, men HamKam midtbana gjenvinner ballen for spissen til HamKam. Og så er det HamKam som har ballen igjen. Spiller den sentralt før de får et lite press fra Ålesund i ryggen der Luke Maris, og så dermed må han ta med seg ballen litt nedover i forsvaret og må ha hjelp av forsvaret i den situasjonen. Og da tar Martin Jone ansvar, prøver å vende litt spillet, ta med seg ballen, løper, men må spille igjen da, støtte til Ethan Amundsen Day, midtstopperen som står litt plassert litt lenger ned, og så går ballen da helt til slutt til Markus Sandberg i målet til HamKam. Spiller den kort til Luke Maris som nede og møter midtbanespilleren. Så er det litt rolige takter her. Ålesund setter ikke en presse, mens Markus Sandberg han kan ha ballen så lenge han vil nesten innenfor, eller rett utenfor egen 16 meter. Før han til slutt setter i gang Fredrik Skjølstad ute til høyre. Han setter på farta ute til høyre her nå, Fredrik Skjølstad, oppover langs Dølides sidelinja. Og så prøver han å spille vegg med David Benjamin, men så blir den litt upresis, og dermed et innkast til Ålesund på deres venstre side. Så klarer de ikke helt, og har ikke fått til banespillet helt i dag Ålesund. Det er ikke mange trekk eller passninger innad i laget de har klart å gjennomføre før det enten kommer en feilpassning eller at HamKam bryter. Nesten det samme har det vært for HamKam, men de har vært litt mer presise enn det Ålesund har vært, for sånn som det har sett ut til. Nå er det HamKam som har ballen ut ved hjørnet av 16-meteren. Aksel på tur, ser opp, går på et innlegg langt på bakerste. Der er videre Arjonsson, men den går litt over ham. Han må dukke, men får med seg ballen, men mister den da til Charles. Charles Pålesund som har mye bane her på høyre sida, kommer i full fart. Ubar Charles, nummer 14, prøver å spille i bakrom da, til Marcus Reed, men ikke helt precis, og HamKam får ballen som de prøvde å tre gjennom innenfor 16-meteren. Her har HamKam ballen ute til venstre, videre Arjonsson mister den til Mathias Kristensen på midtbanen til Ålesund. Så går den via et HamKam-bein og et innkast til Ålesund inne på HamKams halvdel. Ganske langt oppe på halvdelen til HamKam. Krangles med ballen ute til høyre her i det de tar den. Og så blir det et frispark til Ålesund, nei til HamKam, og et gult kort da, til Ålesund-spiller Simen Haram. Og Thomas Myhre da, han treneren til HamKam, slo ut med armene ganske tett på situasjonen der, og har ganske bra å se hva han kaller det, vingspenn, den gamle keeperen som nå er HamKam-trener da. Han mente at det var klart en klar forskjellelse, og det var det jo. Ble jo et gult kort til Ålesund-spilleren i den situasjonen.
6: Det har blitt skåret et mål fra 23 meter ute i strømmen.
5: Ja, og det er et fint skudd fra Mikael Tørseth Jonsen, som gir Ranheim 1-0 borte over strøm.
7: Her er HamKam ute til høyre. Patrick Metcalf kombinerer med Aksel på tur. Ute til høyre må ta med seg ballen litt ned mot sidelinja, og så må han bli presset litt av Ålesund, som gjør at må spille til forsvaret sitt HamKam, men de har god kontroll der, og Fredrik Skjølstad prikker den over til venstre. Videre Ari Jonsson, helt ned ved dørlandenisten, må spille ned, og et innlegg kommer med en gang, og så er det ikke helt godt klarert. HamKam igjen ballen da, innenfor 16-meteren, prøver å vippe den opp, og så ropes det på en hens der i situasjonen hvor det prøver å legge inn et innlegg. Aksel på tur da, som vipper en ball opp i hendene på en Ålesund-spiller, mener i hvert fall HamKam-spillerne. Men spillet er i gang, og har ikke vært noen bemerkninger rundt det enda, men det var en umiddelbar reaksjon der i hvert fall. Spilles det rundt i forsvaret til HamKam, mens Ålesund, de har ikke helt de henger fremdeles med, men kanskje er det HamKam som har vist seg som å være den som har tatt mest kontroll på den kampen her hittil i dag i hvert fall. Men det har vært gjenspilt, det har ikke vært store sjanser i det en ball jages da i bakrom av David Benjamin. Er hurtig, hadde både, det har vel en sjanse til sammen. To halvsjanser, for han fikk ikke avsluttet på noen av dem, men han har kommet i gode posisjoner hittil i kampen. Men har ikke fått, det har ikke vært så mange avslutninger i denne kampen her, det har det ikke. Men nå er det Olsund som lemper en lang ball opp til siden, høyre side. Den heddes ut over linja av HamKam. Får jo et innkast så vidt inne på HamKams halvdel ute til høyre her, Olsund. Og så er Ubar Charles da, som skal ta det. Har vel byttet side faktisk i løpet av kampen. Nå er det opererer han på høyre siden til Olsund. Startet litt ute til venstre faktisk. Men har gjennom kampen her så har Kjetil Rekdal tatt noen grep. Sånn at han har byttet plass da med Kristoffer Nessø. Nå er det Nessø som er ute til venstre. Ball er i spill. Og det heddes litt nå. Ballen spretter mellom lagene og ender til slutt hos Ålesund, som får et frispark etter en HamKam en duell da mellom Nessø og Aksel på tur. Han holder seg til beinet der, Kristoffer Nessø. Det er et frispark som er en 6-7-8 meter inne på HamKams halvdel. De velger å flytte opp her, Ålesund. Det er en ute da til venstre på Ålesunds halvdel. Legger ballen til rette der. Ser litt fremover Mathias Kristensen. Signaliserer og lemper den inn. Ja, det er god luft under ballen, men det er enkelt for HamKam å få den ballen unna. Det blir et innkast da, for Ålesund midt på HamKams halvdel. Prøver å... Det er litt frustrasjon i laget til Ålesund og Spore. Det er noen gestikuleringer, og det er kanskje ikke helt sånn som de vil her. Men i duell da med Ethan Amundsen Day, så klarer ikke helt Christian Lonebro få med seg ballen. Og han kan få ballen oppover, helt ned til Ålesund-forsvaret. Så må Ålesund prøve seg på nytt. Det er Gudmundsson som har ballen her. Kanskje klarer de å få med seg et angrep her nå, Ålesund.
6: Det kommer et mål i Strømmen.
5: Ja, Strømmen Ranheim står nå 0-2 etter at Oliver Holden har skåret for bortlaget.
6: Ja, det var vel han som hadde målgivende på første mål også, så alt en meget god dag for han. Og så har det kommet enda et mål i Haugesund der, og det ser vel jagge meg ut. Hjelpe meg, er det mulig? Det ser ut som det er målmaskinen, sorry Diarra, som spilles igjennom. Han er i duell med en Raufoss-stopper. Han bare... Oi. Løper bare rundt den, rett og slett.
5: Ja, og så avslutter han fra veldig skrått hold, men lurer ballen mellom beina til Raufoss sin keeper, og det står plutselig Haugesund 3, Raufoss 1, og det betyr vel at det er det 25. målet for sesongen for Sori Diarra.
6: Ja, han har spilt snart, ikke helt ennå, men snart 15,5 kamp på 25 mål.
7: Det står fremdeles 0-0 mellom HamKam og Ålesund etter 33 minutter spilt. I det Ålesund har et frispark her fra langt unna. Det lempes inn i feltet. HamKam header unna. Og så går ballen litt mellom lagene før den til slutt faller hos Ålesund, som prøver å ta med seg ballen sentralt her. Kan skyte. Er innenfor 16-meteren. Kan utfordre. Drar seg nedover. Skyter! Og det blokkeres fra HamKam. Det er en gode takter det der fra Ålesund. Det var Marcus Reed som er på topp i dag. Kommer inn på topp og prøver å vise seg litt fram der kanskje. Han har i hvert fall vist seg. Det var gode takter fra tangotrøyene. Mens det gjøres klart da, for et hjørnespark for Ålesund. Et hjørnespark fra høyre, en utoverskudd variant fra Kristensen. Lempes inn i feltet, og der stanges det, og den går utenfor fra Ålesund. Men det er et godt forsøk det, ifra Marcus Reed. Det er han som er på ballen igjen. Sørget både for forsøket i forkant av hjørnesparket og forsøket etter hjørnesparket. Det er kanskje litt på hugget i dag, det unge spissen til Ålesund. HamKam setter i gang her. Luke Marius møter for forsvaret til HamKam, spiller, og så går de for en lang ball oppover, men det er upresist og går utover sidelinja. Det blir et innkast til Ålesund på deres venstre side. Nessø skal ta det, kaster den rett I fanget på Osenbrock. Osenbrock drar seg innover, inn I 16-metersfeltet her nå, Ålesund. Vrir spillet over til Ubar Charles, inn I feltet. Hamkam de står støtt, må finne på noe lurt her, og drar seg forbi både 1 og 2, og spiller den langs bakken da. Her prøver de seg helt inntil Ålesund. Har fått opp spillet sitt her nå de siste minuttene, laget fra Sunnmøre.
6: Det vi sitter og ser Haugesund Raufoss her, og nå kom kampens femte mål etter 34 minutter.
5: Ja, det et nydelig skudd av Niklas Sandberg fra cirka 20 meter, og det betyr at det står 4-1 til Haugesund over Raufoss.
6: Og så har det akkurat I dette sekund blitt et mål I kampen mellom Sogndal og Bryne. Jeg fikk ikke helt med meg selve målet, for vi så litt på Haugesund, men det Bryne som har tatt ledelsen mot Sogndal. Det Bryne som kommer seg rundt på venstre kanten. Det dribles forsøksvis legges inn en elendig klarering før den da skrus, hjelpe meg for en avslutning fra Christian Haaland som skrur den I lengste fra 16 meter streken og så ser vi akkurat nå da Alexander, en viss landslagssjef som ser Hamkam spille match.
7: Ja, Ståle Solbakken på plass med kona. Sitter på tribuna, ikke så veldig langt nedenfor meg. Han var jo ikke til stede under forrige hjemmekamp som Hamkam spilte, men da til stede her nå. Tør jeg å si faktisk for første gang, kanskje I hvert fall for Hamkams, under Hamkam-kamp, etter at landslaget kom tilbake da, fra USA. Det står 0-0 mellom Hamkam og Ålesund. I det Ålesund har ballen oppover langs høyre siden til Hamkam. Et innlegg inn I feltet, og der heddes det fra Ålesund! Og det en stor sjanse det til Ålesund.
6: Den sjansen gikk ikke inn, men ut I strømmen så går alt inn for bortelaget Ranheim.
5: Ja, det gjør det, og der Oliver Holden involvert igjen. Han hadde målgivende på første, skåret det andre, og målgivende på det tredje nå. Da var det Andreas Fossli som satte ballen I mål for Ranheim. De leder altså 3-0 borte over strømmen.
7: Og det krangles om ballen her, og det pipes både fra begge leire her. Det noen dueller som litt saftige akkurat nå. Det har tatt seg opp temperaturen og hurtigheten I spillet I det Hamkam har ballen inne på egen halvdel. Ute til høyre, Aksel på tur, vender ned til forsvaret. Så spiller de helt ned til keeper. Sandberg har vært et trykk fra Ålesund nå, så kanskje ønskelig for Hamkam å roe litt ned, kjenne litt på kula og få litt mer kontroll, slik de hadde tidligere I kampen. I det de prøver seg på en lang I bakrom til David Benjamin, som jager Gudmundsson. Gudmundsson ned til Poddek. Poddek tar det rolig og ser etter muligheter uten å bli presset der. Keeperen til Ålesund lemper den oppover til spissen Marcus Reed, som taper vel halvveis den duellen. Hamkam vinner I hvert fall, får ballen, men upresist oppover I banen som Ålesund gjenvinner. Og så det Hamkam som gjenvinner igjen på midtbanen. Og så kommer Hamkam på høyre sida. Og her det rom for Patrick Metcalf. Men drar med seg den litt sånn feil inn I 16-metersfeltet, så han får ikke riktig vinkel på den. Må spille utover igjen, og så vender spillet over til venstre. Ari Jonsson kan skyte fra langt her, hold her, men blokkeres av Ålesund, som tar med seg ballen fremover. Markus Kristensen ser etter muligheter. Har jo to spisser han prøver å sikte på. Nei, han sikter vel på en annen, men går via en Hamkam-spiller. Ryggen til Hamkam-spiller, og så får de et frispark, Ålesund. Etter den situasjonen der. Tar det veldig hurtig, Elias Hagen med ballen I beina. Gudmundsson får den, forsvarsspilleren til Ålesund, før de da samtidig spiller nesten inne på Hamkams halvdel nå. Det et Ålesund som har skrudd opp et par hakt I siste minuttene her. Så det Hamkam som setter inn et lite press som gjør at det blir litt lavere Ålesund. Og så spilles det da mellom Ålesund-spillerne på midtbanen før de vender litt utover til høyre. Og så spilles opp til spissen til Ålesund, har mann I rygg, men får kontroll på ballen og spiller til Elias Hagen. Videre til Kristensen, midtbanemannen nå ute til høyre, og så det Isurfi som vinner for Hamkam. Og da kan det være rom langs venstre sida, men han får ikke helt med seg resten av mannskapet, og da Ålesund tilbake, og da spiller Hamkam helt ned igjen til forsvaret sitt. Så går de litt igjen Hamkam. Ålesund, de tilbake I posisjonene sine. og er i forsvarsmodus i det han kan ha hele laget inne på Ålesunds halvdel. Ute til høyre her nå, Metcalf og Potur kombinerer. Potur blir presset litt nedover i banen igjen. Så finner han forsvarsspillerne Skjølstad, som vender veldig fint over til Jonsson. Rekker den helt nede ved hjørneflagget. Så kan han gå på et innlegg med en gang. Får til det, men Gudmundsson er der og får stanga den bakover. Og hvis Metcalf, ja, han skjermer den ut til et hjørnespark for HamKam. Har ikke vært så mange hjørnespark for HamKams del denne kampen her. Hadde jo blant annet et som ble annullert, slik reglet er nå. Patrick Metcalf som signaliserer at han skal ta det i hvert fall. Det kommer ingen andre opp til den. Det er et hjørnespark som skal tas fra høyre sida. Han er høyrebent, så han, det blir en utoverskudd variant. Signaliserer her nå. Er det Martin Jone da, som kanskje skal klyve fram? Skåret i forrige kamp. Han header den bakover. HamKam har ballen fremdeles utenfor 16-meteren. Men spilles litt mer kontrollert igjen før de prøver seg på en lang ball i bakrom inne i 16-meteren. På tur har den. Kan utfordre, gå på en langt i tilbakerste, men Podlek er ute og plukker. Keeperen til Ålesund ser etter muligheter for å sette i gang raskt, gjør det. Står 0-0 mellom lagene her. Hadde jo vært fint for et av lagene å få med seg en scoring da, inn i pausa. Ålesund med ballen i beina her. Lonebu, så får han ikke helt med seg. Jo, han får faktisk med seg inn i 16-meteren langs ned dørlinja. Og der, et innlegg som Markus Sandberg får i klippene. Og jeg synes begge keeperne til laga er aktive her nå og setter i gang laga fort. Det er kanskje tydelig at de vil i hvert fall fremover her nå på tampen av første omgang. Men resulterer ikke så veldig mye da i det Sandberg setter i gang hurtig. For her spiller HamKam mellom seg og tar med seg laget rolig over til Ålesunds halvdel. Kanskje de prøver å bygge fram et siste angrep her nå, HamKam. Det er i hvert fall akkurat nå så er det gå fotballtendenser. Spiller rolig med seg før de vender spillet. Spiller i bakrom til Jonsgaard som løper inn i 16-meteren. Får ikke kontroll på den og prøver å få kontroll ved å hedde, men heddes utover dørlinja og til et utspark da, for Ålesunds del. Da jogger HamKam-spillerne lett til bake, mens Ålesund de flytter opp litt på høyre siden av banen. Det er der han vil ha ballen, det er der de samles. Spiller opp til spissen Marcus Reed, men HamKam header den, men ender til slutt for ja, det blir et HamKam-innkast inne på HamKams halvdel. Vidar Arjonsson som kaster den da, ned til Ethan Amundsen Day i midtstopperen til HamKam. Spiller til midtstopper kollega Martin Jone, så vender de spillet over til høyre HamKam. Patrick Metcalf spiller i bakgrunnen til Isufi som løper langs høyre sida. Her er det innleggsmuligheter, kan dra seg inn i 16-meteren, gjør det, utfordrer Gudmundsson, er på ball, får med seg den ballen altså, og får også frispark i duellen til HamKam-supporternes og Briskeby-bandens store frustrasjon rett bak dem i situasjonen. Han mener at han blir dratt for mye av Isufi der. Gjør jo, og basert på reprisene så er det jo nesten så han får en litt annen bekledning der faktisk, Gudmundsson. Så det er noe, var nok helt riktig dømt det av dommer Ola Hobbe Nilsen. Et langt utspark da, fra keeper Poddek, som dessverre Ålesund ikke får tak i. HamKam har ballen i laget sitt. Skjølstad, kapteinen inne på HamKams halvdel, kan ta med seg ballen fremover for en av de siste gangene i første omgang. Står 0-0 mellom lagene på Briskeby i dag. Spiller ute til høyre før de finner forsvar igjen, og så er det Ålesund som står støtt. Følger aktivt med på hvor HamKam plasserer spillerne sine og hvor de sentrer nå Ålesund og klarer å sperre av ganske greit, fordi HamKam klarer ikke å finne åpningen med en gang. Så er det da, det er plass ute til venstre, ser jeg, bidrar Jonsson, kanskje det blir en langen fra HamKam-forsvaret. Enn så lenge så tar de det rolig og spiller kun mellom seg. Satser på høyre side her nå. Patrick Metcalf med noen kliv midt på Ålesunds halvdel ut til høyre. Men spiller ned igjen til forsvar. Vidar Arjonsson signaliserer og går aktivt langs venstre sida at han vil ha ballen, men kanskje det ikke helt så han der. Og så kommer det en variant fra Skjølstad hvor han prøver å lempe en ganske følsom ball i bakrom, men som ingen var med på. Nesten samtlige handballspillere var i offside i den situasjonen. Så der plukkes den opp av Potek i mål hos Ålesund, som går for en lang ball opp da, til Marcus Reed. Og spretter mellom spillerne. Hvem får ballen? Jo, det Elias Hagen fra Ålesund. Tar med seg ballen fremover. Gode takter fra han. Finner spissen til Ålesund. Spiller videre til en som kommer på venstre sida. Er innlegg som han kan få unna. Men situasjonen er ikke over, for det fremdeles Nesse som har ballen ute til venstre ved hjørneflagget. Kommer et innlegg fra Gudmundsson da, som får ballen der, og så heddes det unna fra HamKam. Ubar Charles kan jakte den, men han vet at det et innkast til Ålesund som venter. Tar det raskt, Charles. Kaster den da videre til Simen Haram. Og forsvaret til Ålesund prøver å spille Markus Mathias Kristensen i bakrom, men Ethan Amundsen Day klarer å stå litt unna. Nei, han mister den ballen til slutt, og her kan det være farlig fra 16-meteren, så skytes det i mål for Ålesunds del, og det et fantastisk mål da som kommer fra venstre sida til Ålesund. Nesten, ja, det en veldig fin vinkel fra Ålesund, og det Osenbrock det, som spiller midtbanen i dag, spilte spiss i forrige kamp. Han på midtbanen i dag og sørger for en lekker scoring for Ålesunds del rett inn i pause. Det starter jo med et løp i bakrom som Ethan Amundsen Day egentlig vinner. Men så mister han den etter å ha tatt tapeduellen da mot Kristensen. Og så kommer da Osenbrock og drar med seg ballen langs venstre sida. Og rett før 16-metersfeltet så plasserer han den til høyre for Markus Sandberg i mål. Og køler jo den da fint opp. Det er faktisk nesten helt opp i krysset fra midtbanespilleren til Ålesund. Og der blir det faktisk en vanskeligere oppgave for HamKam i andre omgang enn de kanskje hadde sett for seg. Mens for Ålesunds del så er det jo en drømmeavslutning og drømmestart de potensielt kan få på andre omgang, i det er kun sekunder igjen av første omgangen her. Ålesund, de har skåret og leder 1-0 mot HamKam. Og det fremdeles Ålesund som prøver seg. Spiller opp til spissen, som legger igjen til Osenbrock. Osenbrock med ballen i beina ved hjørnet av 16. Spiller inn i feltet til Nesse. Nesse drar seg videre. HamKam, de står støtt, får ballen unna. Tar med seg ballen fremover her nå, Patrick Metcalf på HamKam. Og bare skyter den i bakgrunnen til det.

0: Sport på NRK P1.
1: Ja, vi må bare si at den scoringen der helt enorm, rett og slett.
2: Ja, det var nydelig, rett
1: og slett. Wow, fantastiske scener på Briskeby, da den ballen suste opp i krøsset. Det er altså Hamka med Ålesund 0-1, og så er det pause i 5 av 6 første divisjonskamper.
2: Ja, så på litt fortsatt i Haugesund. Det står altså FK Haugesund 4, Raufoss 1.
1: Ja, videre i lista her så har vi Sandnes Ulf Hødd 1-0.
2: Sogndal Bryne 0-1,
1: Strømmen Ranheim 0-3,
2: Strømsgodse Egersund 0-1,
1: og da Åsane Kongsvinger 0-0. Men de greiene Haugesund driver med, de har jo da nå inntatt serieledelsen ordentlig her i første divisjon. 4-1, Sorry Diarra skåret sitt 24. og 25. mål for sesongen.
2: Ja, og det er jo altså
1: 16,5 kamp, jeg har sagt 15,5 hele veien, altså 16,5 kamp har han spilt.
2: Ja, og det er veldig imponerende uansett. Og han signerte altså ny kontrakt i går, og det har jo vært de siste ukene i Haugesund har jo vært helt strålende, jeg må jo si, jeg undrer om det etter et veldig vondt år i fjor. Uff,
1: ja, det var helt forferdelig, men Sorry Diarra, kontrakten han skulle gå ut, ja. Den ble annonsert i går, men ikke akkurat hvor som helst.
2: Nei, det ble annonsert underveis mens det var Sillajas konsert, siste kvelden var det vel, de derre spilte, mens da FK Haugesund valgte å gå ut med denne nyheten.
1: Fantastisk, to år til på kontrakten. Han kan fortsatt helt fint selges nå, men selger de ham i dette overgangsvinduet, så vil de da få penger for han, kontra da at han lar kontrakten gå ut, og de får null penger.
2: Der er det pause der også, så da ble det 4-1 til pause til Haugesund.
1: Vi skal telle opp hvor mange mål det har blitt totalt, og så skal vi trekke en vinner i vår konkurranse, altså hvor mange mål blir det i totalt da, i disse 7 kampene i første omgang.
2: Ja.
1: Men vi må ta litt musikk først, tenker jeg. Og så skal vi foreta en trekning.
2: Bind
1: for øya og full pakke. Ja, ja. Først må vi spille Zimmermann. Dette her er Riper i lakken.

0: Zimmermann og riper I lakken her I 442 på NRK P1 og NRK Sport. Du, det pause I disse 7 kampene som startet klokka 5, og konkurransen I dag var jo hvor mange mål blir det I første omgang, og herre fred, så mange svar vi har fått inn på konkurransen. Tusen takk til alle sammen.
1: Ja, veldig hyggelig, men det jo da sånn at vi har klart å finne frem til det riktige svaret.
0: Ja, hva ble det riktige svaret?
1: Det riktige svaret ble 12.
0: Ja, ja. Og da det sånn, da har vi kjørt full kalabalik I studio med bind for øya, snurring rundt og hånd I bøtte. Hva ble vinneren?
1: Det var en verdig trekning, og det endte med at Terje Krokeide fra Oslo vant.
0: Ja. Ja. Blir en kortreist kopp da, denne gangen, men den ankommer deg så snart noen får sendt den av gårde.
1: Ja.
0: Skal vi, vi startet dagen I dag med et ordentlig, egentlig et ganske sånn hatfullt oppgjør fotballmessig da, mellom Lillestrøm og Rosenborg.
1: Ja, det jo egentlig det.
0: To supportergrupper som ikke liker hverandre spesielt godt, to lag som ikke liker hverandre spesielt godt.
1: Ja, absolutt. Det var veldig livatt på Rosen til tider.
0: Ja, det var ikke så mye kort, men det var trøkk. Mm. Og det var spennende. En kamp Rosenborg da til slutt endte opp med å vinne 2-0 på bortebane. Og så skal vi avslutte dagen med et ordentlig lokaloppgjør.
1: Det så lokalt som det blir omtrent der oppe. Altså, det kunne vært på det høyeste nivået.
0: I regionen. Mm. Vi skal til Kristiansund, der du Arne Flatin. Du skal om en time og 20 minutter kommentere Kristiansund mot Molde.
2: Ja, det helt korrekt. Går du videre?
0: Jeg går videre. Det jo, vi snakker litt om dette hvert år, men det jo så lokalt vi får det.
2: Ja, da, det en god times kjøring mellom Kristiansund og Molde, så det jo relativt lokalt, og det jo to forskjellige fogderier dette her, for de som kjent med Møre og Romsdal, så det Romsdal, ikke sant, der Molde held til, og så det Nordmøre da, det jo på Nordmøre stadion, så det alltid vår rivalisering mellom fogderier I vårt fylke, og så jo det Ålesund på Sunnmøre da, så det jo mye styr, og det mye friksjon akkurat for tida mellom Molde og Kristiansund, og en av grunnene til det, det en som heter Kristian Gauset som tok over som daglig leder I Kristiansund for ikke så fryktelig lenge siden, det var kanskje et årstid, husker jeg ikke. Han jo tidligere Molde-spiller, det lenge siden, men han spilt for Molde, og han har fyrt opp ganske kraftig med en del episoder her, og blant annet så I Kristiansund nekta å gi Molde mer enn minste kvota med billetter, fordi at det var en episode I fjor der det bannere fra supporterne til Molde hang over reklameskiltet gjennom kampen. Avtalen var at de skulle fjerne det når kampen begynte. Og så har det vært krig på Atlantrasveien, som du sikkert kjenner fra James Bond-filmerne. Det ligger jo mellom Molde og Kristiansund. Der det vært flaggheising og styr og stel mellom de to supportergrupperingene. Så det litt sånn, og så topper det seg kanskje egentlig litt grann med han Niklas Ødegård vet du, som spilte I Kristiansund her et par sesonger, så plutselig gikk han tilbake til Molde og spørs om han skal starte I dag, det vet jeg ikke men, og det svarte Kristiansund med å legge inn et skambud på Emil Breivik, Moldes store stjerne, et bud på 9 millioner kroner og Emil Breivik måtte litt sånn humrende gå ut I lokalavisen og si nei, det var ikke aktuelt da, men han synes det var ok at det ble fyrt opp litt og det akkurat det som skjer da, så det fyrt opp og så jeg litt spent på om det blir fullt huset da, det blir det sikkert, men Molde tror jeg litt I underkant av 300 billetter til denne kampen her da, så de har jo vanligvis hatt mye mer enn det.
0: Men det jo gøy at Kristiansund legger inn et tullebud på Moldes beste spiller, men på samtidig på 9 millioner, så hvis de hadde fått tilslag så hadde det vært sånn, hvor skal vi få penger fra?
2: Så. Jeg vet ikke om det pengene, det jeg litt usikker på.
0: Og det er jo veldig, veldig gøy, spør du meg, og så likte også det Kristian Gauset sa. Breivik en spiller med flott potensial.
2: Veldig bra. Og så må du høre også med at I fjor så spilte Kristiansund 3 kamper mot Molde, 2 seriekamper og 1 cupkamp, og Kristiansund vann alle kamperne.
0: Oi, det var såpass ille, ja.
2: Det var såpass ille, men kampen 16. mai var det vel I år, den vann Molde 1-0 mot Kristiansund da, I den motsatte kampen da, så det blir nok tett og jamt, og kanskje til og med litt sånn brutalt I sånn fotballsammenheng da. Så det blir en artig kamp. Jeg gleder meg faktisk til å kommentere den kampen her. Håper at det blir mange situasjoner, så håper jeg at det selvsagt ikke at bikker over slik at det blir litt usmakelig. Det håper jeg ikke. Men nei, da, at det blir en skikkelig match, det bare tror og håper at det blir.
0: Men dere vel, man vel vant med litt agg I regionen. Jeg trenger bare nevne et visst sykehus og plassering av den, og så kan vi holde det gående I 20 timer.
2: Vi kunne minst holdt på I 20 timer med det, og det var jo sykehuset, og så jo dette her stridigheten mellom fogderier da, og nordmøringer og romstøringer. Jeg prater jo helt forskjellig også, og sunnmøringer helt andre dialekter, så dette her et meget spesielt fylke.
0: Ja, det meget spesielt og veldig, veldig fint. Det er helt praktfullt. Vi skal snakke mer om fogderier etter hvert. Arne, vi må bare innom et par ting. Det altså da KBK, Kristiansund mot Molde I sin helhet på NRK Sport fra 1915. Mm-hmm. Det Tour de France for kvinner, siste etappe akkurat nå. Starter I Nice, slutter I Nice.
1: Ja da, og så det en liten løy, altså en del bakker da, som de skal, det en runde som de gjentar 4-5 ganger. Ja, og det er mye kupert på denne etappen her, som den siste, som ikke bedagelig som den siste I herre Tour de France.
0: Nei, her det noen som har stikket noe så voldsomt også, men dessverre det ikke noen norsk I den utbrytegruppa helt ennå, så nå som har stikket fra gul trøye, men vi skal holde et øye på den utover. Nærmer seg. Vi vel egentlig sånn cirka inn I siste timen av kvinnes Tour de France.
1: Ja, det forventet om målgang om 45 minutter.
0: Nå skal vi ha nyheter på NRK P1. Etter det så det med andre omgang der, men vi holder det gående på NRK Sport hele veien.
3: Dette NRK Nyheter. Klokken 18. I Lesja I innlandet leter politiet etter det de beskriver som en farlig mann I 20-årene. Mannen skal trolig være bevepnet med kniv og har rømt fra en institusjon. Publikum bes om å ikke nærme seg vedkommende, og om å ringe politiet dersom de ser han. Han skal være iført en grønn flisjakke, oransje vest og en mørk bukse. Etter kraftig uvær har det gått flere jordras I Bergensområdet I dag. Nødetatene har rykket ut til flere adresser der jordmasser har gått nær eller helt inntil boliger. Ingen personer skadd eller savnet I rasene. Flere boliger har vært evakuert ved Totlandsveien på Midtun, det forteller Tone Breivik, fungerende innsatsleder I politiet.
4: Det som har skjedd at en geolog har vært der og tatt en initiell vurdering. Og den nå avsluttet. Og hun har kommet med noen anbefalinger. Det har jo vært tre boenheter som har vært evakuert. Og anbefalingen fra geolog I dag at en av boenhetene forblir evakuert frem til I morgen.
3: I morgen det studiestart, og tusenvis av unge får sitt første møte med høyere utdanning. Men det har blitt vanskeligere for nyutdannede å få seg jobb etter studiene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nikolai Østerby, som leder I Unge Høyre, vil at politikerne skal styre studietilbudet etter behovet I arbeidslivet.
5: Nå arbeidsledigheten blant nyutdannede masterstudenter den høyeste på 25 år, Og det jo samtidig som arbeidslivet egentlig skriker etter folk, både I offentlig og privat sektor. Så det jo åpenbart en mismatch da mellom hva vi faktisk utdanner og hva arbeidslivet etterspør.
3: Leder I Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle, tror det en dårlig idé. Hun mener vi må tenke nytt om arbeidsmarkedet for å få flere I arbeid.
6: Jeg mener at den kompetansen som man utdanner seg til også mulig å få brukt I andre deler av arbeidslivet, men da må man også kanskje se på å ikke ha et så akademisert arbeidsliv da, som man har I dag, hvor man må ha en master eller en bachelor eller en doktorgrad for å få seg jobb I det hele tatt. Jeg mener det andre ting man kan gjøre med arbeidslivet for å få flere folk ut I jobb.
3: Fotballpresident Lise Klaveness står på scenen når Arendalsuka åpner I morgen, melder Agderposten. Hun blir en av flere profiler som med på å sparke I gang Norges store politiske begivenhet. Klaveness har vært I søkelyset den siste tiden I forbindelse med Norges fotballforbunds kritikk og mistillit til FIFA-president Gianni Infantino. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
7: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
0: Hjertelig velkommen tilbake til 442.
1: Ja, vi følger jo norsk fotball her. Andre omgang snart i 6 kamper i første divisjon, og ikke minst da en kamp i Eliteserien.
0: Ja, og den kampen i Eliteserien på Briskeby hos deg, Alexander Nordengen Breivik.
7: Det stemmer. Det Ålesund som har tatt første stikk da i borteoppgjøret mot HamKam, og de leder 1-0 da mot HamKam.
0: I tillegg så det disse kampene i første divisjon. Haugesund valser over Raufoss og leder 4-1.
1: Sandnes Ulf Hødd står 1-0.
0: Storoppgjøret mellom to lag som underpresterende mellom Sogndal og Bryne står 0-1.
1: Det ser veldig bra ut for Ranheim også etter første gang. Strømmen Ranheim står 0-3.
0: Strømsgodse bomma på en straffe i første omgang, så det står Strømsgodse Egersund 0-1.
1: Og så det målløst i Bergen da, Åsane Kongsvinger 0-0.
0: Og så kunne du bare få lov til å si, det regnværet i Bergen, hjelpe meg. Og der har det kommet et mål til på Marienlyst mellom Strømsgodse og Egersund. Det Strømsgodse som har utlignet?
1: Nei, det ikke det. Det bortelaget som har økt ledelsen til 2-0.
0: Ja, så en fryktelig start på andre omgang for hjemmelaget i Drammen. Så får vi se hvordan starten blir for hjemme- og bortelaget hos deg på Briskeby, Alexander.
7: Ja, foreløpig så det HamKam da som har gått rett i angrep på Ålesund etter et drøyt minutt spilt. Det som nevnt tidligere, det Ålesund som leder dette oppgjøret her da, 1-0 mot Hamarsingene. Og nå det Ålesund og Elias Hagen som har ballen, spiller seg fri langs venstre siden her nå. Ålesund Nessø med ballen i beina, kan utfordre Patrick Metcalf inn i 16-meteren, drar seg til venstre, et innlegg kommer og det går forbi to spillere og rett over til HamKam-spiller som må klarere. Ballen rett opp da til Ålesund-forsvaret. Og Ålesund har igjen kontroll på ballen. Det kanskje ikke helt den åpningen som HamKam ønsker ved å slippe til de sjansene for Ålesund. Kunne virkelig vært, hvis noen hadde dukket opp i boksen her, kunne fort blitt en scoring til på bortelaget. Ålesund som får et frispark på ved midtsirkelen, tar det hurtig, spiller til Gudmundsson, midtstopperen, før de spiller den helt ute til venstre ved sidelinja Nessø, spiller ned igjen til forsvar, og så vendes det opp fra forsvaret, og så prøver de å spille i bakrom da, til Marcus Reed. Han leser den og tar med seg den forbi Ethan Amundsen Day, og drar seg ned til dørlinja, kan skytes her, og det et godt forsøk det fra Ålesund, som får en passning. Ja, han får vel den på 45 omtrent fra dørlinja. Den sto og lurte der. Lonebu på topp hos Ålesund. Kunne fort, men det var HamKam som blokkerte den ballen. Og nå spillet i gang igjen. HamKam har ballen, et innkast på så vidt inne på Ålesunds side langs høyre sida. Metcalf som tar det, kaster fremover til David Benjamin. Det ikke friidrett. Friidretts vi skal kommentere her. Jeg holdt på å si navnet til den friidrettsmannen her, men det David Benjamin på topp hos HamKam. Og Ålesund, de kaster den da, en ball rett i fanget til en HamKam-spiller som ikke får kontroll på den, og dermed så blir det et nytt innkast da til Ålesund på deres venstre side. Nessø, Kristoffer Nessø som skal kaste den, nummer 7 på ryggen, kaster den oppover. Reed tar med seg ballen, har vist gode takter her i dag på topp hos Ålesund. Tar med seg ballen om å spille ned igjen i støtte til Nessø. Og forsvaret spiller rundt HamKam her. Vender spiller helt over til Ubar Charles på høyre siden Ålesund.
0: Mål i Sandnes.
1: Det det. Kampen mellom Sandsulf og Hødd står nå 1-1 etter at Isak Skottheim har skåret for bortlag.
7: HamKam som har et innkast ute til venstre her. Vidar Ar Jonsson som kaster den til Aksel på tur. Her må de rett og slett finne på noe nytt den omgangen her, HamKam, og der det upresist. Et innkast til Ålesund som tas hurtig. Her de allerede inne i 16-meteren. Og kan bli farlig. Kan gå på et langskudd her nå, Ålesund. Men spiller seg igjen inn i 16-meteren. Kan dra seg fri. Gjør ikke det. Spiller ut igjen utenfor 16-meteren. Og så spiller de litt seg selv litt ute til venstre her, Ålesund. Helt ned til hjørneflagget til HamKam. Og så det fine kombinasjoner som gjør at de kommer seg igjen inn i 16-meteren. Og HamKam de står unna og må klarere. En sånn der panikkklarering da, fra Patrick Metcalf og HamKam. Her slipper de til mye. Men de er flinke til å spille, Ålesund. De skal ha skryt for det spillet de varter opp med her. Det var et fint veggspill som gjorde at de kom seg inn i 16-meteren. Og på nytt så drar de seg fri langs venstre sida. Nytt innlegg som HamKam får blokkert og rett og slett blokka.
8: Et mål til i Strømmen.
1: Strømmen Ranheim står nå 0-4 etter at det andre målet for dagen kom fra Andreas Fossli.
7: Og det resulterte da i et hjørnespark for Ålesund som skal tas. Mathias Kristensen som skal ta det med sitt høyre bein. En innoverskudd variant fra venstre inn i feltet. Overalt og alle utover dørlinja. Og da det HamKam som kan sette i gang hurtig. Markus Sandberg gjør det, tar ballen og løper og kaster den framfor seg. Og ser jo veldig klar ut her, men han finner ingen mulighet, umiddelbare muligheter. Og må se seg nødt til å spille den kort langs bakken til en forsvarsspiller på HamKam. Og så spiller de tett, som gjør at Ålesund klarer å få forstyrre HamKam, sånn at de spiller langt. Og Ålesund de lykkes med å liksom stykke opp spillet til HamKam her, sånn at det kun blir et innkast til HamKam langs deres egen venstre side. HamKam Vidar Jonsson med ballen i beina blir, får både nesten to mann på seg der, men klarer å holde han en under i hvert fall. Og så heddes det, det var offside posisjon da på David Benjamin på topp hos HamKam som de prøvde å finne der. Dermed så er det Ålesund som kan ta kontroll på ballen. Hittil i kampen da så har det ikke vært så veldig mange, det har ikke vært så veldig mange store sjanser. Det har jo HamKam, de har styrt ballbesittelsen i hvert fall hittil i kampen. Det har ligget på rundt opp mot 60% nesten, i hvert fall over 55%, mens Ålesund har litt mindre ballbesittelse. Men likevel så er det Ålesund som leder, og Ålesund de har et knepp høyere forventet mål da enn det HamKam har. Har 0,29 HamKam, mens Ålesund har 0,35. Men de har jo skåret Ålesund, og det står 1-0 til bortelaget.
8: Det sto 1-0 til hjemmelaget Sandnes Ulf ved pause mot Hødd.
1: Ja, nå står det 1-2, og denne gangen så var det Cameron Street som skåret for Hødd.
7: HamKam med ballen inne på Ålesund Saldel. Luke Maris, midtbanemann til HamKam, spiller ute til høyre, Patrick Metcalf. Metcalf kombinerer med på tur, har ballen i beina, drar seg litt nedover før han legger et innlegg som er ganske bra, og den må Ålesund få et bein på og gjør at den klareres, men den går ikke utover dørlinja, den går utover sidelinja og til et HamKam innkast helt oppe ved hjørneflagget til Ålesund. Og da er jo det nesten å anse som en dødballmulighet for HamKam, i det David Benjamin ligger nede og må ha tilsyn av noen fra HamKams støtteapparat. Det ser ut som at han er skadet her, spissen til HamKam. Og Thomas Myhre diskuterer med noen i støtteapparatet hva som kanskje har skjedd, eller hva som er løsningen på dette der. Han så jo ut til å stå ganske, vet ikke helt hva som har skjedd i den situasjonen der, men han ligger i hvert fall nede, den unge spissen til HamKam. Og i påvente, kanskje det blir et bytte her, vi får se.
8: Og vi har spilt 10 minutter av andre gang, HamKam Ålesund altså 0-1.
1: I første divisjon står det Haugesund Raufoss 4-1,
8: Sandnes Ulf Hødd 1-2,
1: Sogndal Bryne 0-1,
8: Strømmen Ranheim 0-4,
1: Strømmens Godset Egersund 0-2,
8: og Åsane Kongsvinger står 0-0. Og så bare, kan vi bare kjapt ta med fra tidligere i dag, spilt en treningskamp mellom Arsenal og Dortmund, ja, på Emirates i London. Det endte 2-3, Dortmund vant den, men gode nyheter, Martin Ødegaard har fått sine første minutter etter VM.
1: Det fikk han. Fikk den første drøye halvtimen mot Dortmund og ble tatt av sannsynligvis bare for å være på sånn trygge siden. At man bare lot han spille en halvtime, og det fikk være nok.
8: Ja, det er det Arteta har gjort med alle de som har kommet tilbake fra VM. Men nå er innkast hos deg på Briskeby.
7: Stes kastes langt inn I feltet. HamKam har fremdeles ballen inn I 16-meteren. Nytt innlegg til HamKam, og der må keeper I en liten strekk for å vippe den ballen unna. Fremdeles da inn I 16-meteren, og der kommer en scoring for HamKam! Og det han som skåret sist disse to lagene møttes. Det Martin Jone det, midtstopperen til HamKam. Skåret I forrige kamp mot Vålerenga også, og sørger for 1-1 I oppgjøret mellom HamKam og Ålesund. Stanger inn et tredje innleggsforsøket da, til HamKam på Ra. Ballen går fra høyre til venstre, og fra venstre til høyre. Og så det et innlegg fra inni 16-meteren fra høyre som vippes rett foran keeperen Podlek. Og fra 5 meter så setter Martin Jone den rett bak stengene I mål. Der det 1-1, og da vi like langt da I kampen mellom HamKam og Ålesund. Han setter den etter 55 minutter. I det HamKam også gjør et dobbelt bytte umiddelbart rett etter skåringa. Ålesund de står klare til å ta avspark her, men etter å sette I gang spillet på nytt etter skåringa og gjøres da 2 bytter. Inn kommer Henrik Udahl for David Benjamin som måtte av med skade, og I tillegg så kommer Anders Tronsen inn på HamKams midtbane. Kommer inn for Fredrik Skjølstad. Da blir det også noen endringer I forsvar for HamKam, for da trekkes Luke Mares ned, som HamKams midtbaneanker. Han trekkes ned I midtforsvaret, og så dermed går Anders Tronsen da inn I Luke Mares sin posisjon på midtbana. Og så klart en ny spiss på topp også denne kampen her for HamKam, må på seg. Ikke en ny igjen da, men han har jo spilt for HamKam før. Henrik Udahl inn for, som nevnt, David Benjamin. Det også gjort et bytte fra Ålesund side rett I forkant av HamKams utlending her. Marcus Reed ble tatt av banen, og inn kom Håkon Hammer. Så nå får vi se hvordan disse to litt endret laget kommer til å spille mot hverandre. Nå det HamKam som har ballen og klappes I gang av Briskeby-publikummet her. Hele ballen inne på, nei, hele laget inne på Ålesunds halvdel. Spiller har ballen så vidt til høyre her. Martin Jone, målskåreren, vender den fint over til Vidar Arjonsson, men den leses av Ubar Charles. Dermed så får jo HamKam vinner faktisk ballen tilbake ute til venstre sida, og så spiller de ned igjen til forsvaret, kombinerer litt med midtbanen før de da setter I gang litt på nytt her. HamKam kanskje de som skal snu det og ta over litt initiativet her. Ålesund har vært gode I starten, men det Ålesund som har ballen nå. Hammer spiller den til Elias Hagen, som kommer I lange kliv sentralt I banen inn på HamKams halvdel her nå. Og Lonebu ute til venstre får ballen ved hjørnet av 16-meteren. Prøver på et innlegg, men går vi en HamKam-spiller. Faller til slutt hos Mathias Christensen, og så det Martin Jone som får det veldig harde innlegget fra venstre I rett I ansiktet. Og børster og rister av seg med hodet her, altså Martin Jone. Han får en skikkelig karamell, ser det ut som, fra den ballen der. Og må, han går ut på banen her og rister på huet. Han prøver å bli kvitt ørheten. Jeg vet ikke helt om må riste kanskje kanskje det I hvert fall får vekk smerten litt, men jeg vet ikke helt. Det spillet I gang igjen. Han oppe og går, Martin Jone, målskåreren, og Ålesund har ballen ute til høyre. Ubar Charles spiller ned igjen inne på HamKams halvdel her nå. Kombinerer fint ut til høyre. Klarer han få med seg den I 16-meteren, og så spilles den kort. HamKam de får den ballen unna inne I 16-meteren. Godt forsøk det fra Ålesund. Det som det bølger litt frem og tilbake den kampen her. Først det Ålesund som har initiativet, deretter har HamKam initiativet, skårer på det, og nå det Ålesund da, som igjen farlig frempå. Uba Charles, som nevnt, dro seg inn I 16-meteren, fikk et innlegg, men der det kun en HamKam-spiller som fikk klarert ballen unna. Og så det en passning fra forsvaret til Ålesund, som går utover dørlinja. Og HamKam kan ta en liten pust I bakken, kanskje, og få et innkast inne på egen halvdel. Vidar Arjonsson skal ta den ute til venstre. Kaster kanskje fremover I banen, ja, gjør det. Finner Henrik Udahl, som står og skjermer med mann I rygg, men vinner ikke den, og da kan Ålesund komme til langs høyre, men den leses av HamKam. Og HamKam plukker opp den og kan sette I gang selv. Langs høyre her nå, Patrick Metcalf. Langs sidelinja, oppover, men vender, snur, spiller sentralt til Tronsen som prøver å vende spillet, og det en forferdelig passning. Og så skytes det ganske langt her. Han prøvde seg, Mathias Christensen. En forferdelig passning fra Anders Tronsen gjør at Mathias Christensen han plukker opp ballen fra rundt midtsirkelen og ser at Markus Sandberg han langt ute, og da bestemmer han seg for at han skal prøve. Markus Sandberg sto omtrent på 16 meter, men ballen gikk over mål. Et frekt forsøk fra midtbanemannen til Ålesund, dagens kaptein. Nå det HamKam som har ballen igjen, Patrick Metcalf. Spiller ned til Martin Jone, som har to skåringer hittil I Elitserien. Han har, tre skåringer, mener jeg. Han har jo skåret to mot Ålesund. Og har ballen I beina her fremdeles. Spiller ballen opp langs høyre siden. HamKam. Så ser de etter muligheter her, men Ålesund de flytter opp laget litt I det HamKam litt nølende og ikke helt får til spillet. Og dermed så må HamKam gå for en lang passning oppover.
8: En time spilt. HamKam ÅFK, også kjent som Ålesund, står 1-1.
1: I første divisjon leder Haugesund 4-1 over Raufoss.
8: Det gjør de. Også det Sandnes Ulf Hødd 1-2.
1: Sogndal Bryne 0-1.
8: Strømmen Ranheim 0-4.
1: Strømsgods Egersund 0-2.
8: Og nå har vi fått en scoring I... Ja, har regnet avtatt litt også I Åsane. Det mulig? Dessuten har Åsane gått opp I ledelsen. Det kjent etternavn, nemlig Dennis Møller-Wolfe har sendt Åsane I ledelsen 1-0 og så har vi fått enda en scoring I Sandnes og der det en meget fortvilet keeper I gult.
1: Ja, det Sandnes Ulf som har sluppet inn nok et mål for Hødd og Hødd leder nå 3-1 og det ser ut som det Cameron Street som har scoret sitt andre for dagen.
8: Ja, og han får blir jo spilt nesten alene med keeper der, men hvorfor keeper så lei seg? Han gjør da ingenting galt. Men det står altså Sandnes Ulf 1-3.
7: Og på Briskeby så står det etter 62 minutter spilt, så står det 1-1 mellom HamKam og Ålesund. Nå det HamKam som har ballen I laget. Martin Jone spiller den I, prøver seg på en liten bakromspassning der til Patrick Metcalf langs høyre sida, men leses av Ålesund. Gudmundsson, forsvarsspilleren, han har mann I rygg, skjermer ballen, får det ikke helt fra seg, og der stormer HamKam fremover, og sørger for at den ballen han klarerer, den går så vidt bare noen en halvmeter fremover, før den går utover sidelinja, men det blir et innkast da, til Ålesund ute til venstre. Ålesund kaster den ballen fremover I banen til Osenbrock, som har skåret et flott mål I dag. Jo Ålesunds målskårer I denne kampen her. Ålesund kommer fremover I banen, spiller ute til høyre. Ubar Chaks kan dra seg innover 16 meter her hvis han får ballen fremover. Gjør ikke det. Vi leses av Vidar Ari Jonsson, som lemper en ball fremover til Henrik Udahl. Henrik Udahl taper duell med midtstopperen til Ålesund, men får et innkast. Han prøver å ta det hurtig I spissen til HamKam. Ja, gjør jo for så vidt det. Kaster til midtbanen Anders Tronsen, som har kommet ut på. Med nummer 16 på ryggen, han spiller ned til forsvaret, som spiller den langs høyre sida. Patrick Metcalf, nummer 26 på ryggen, han omtrent midt på Ålesunds halvdel før han spiller ned til forsvaret, og så vender forsvarsspillerne til HamKam, vender spillet litt. Så kommer det midtbanespiller ned I Anders Tronsen og henter ballen. Spiller den fremover sentralt I banen. Spilles ut til venstre. Vidar Ari Jonsson kommer langs venstre siden ned til dørlinja. Går spilles langs bakken inn I 16-metersfeltet. Vendes opp, og det trangt. Og det står... hvem det som ender opp med den ballen der da? Og det spilles mellom og flipper spill, og så ender den I klypene til Podvek. Jeg vet ikke hva de spilte på der, om det var en 40 centimeter mellom hver passning eller sånt nå. Det var utrolig tett. Jeg skulle jo faktisk nesten tro at prøvde å ta med seg ballen inn I mål ved å bare føre den inn I mål, men det endte I hvert fall med ingenting til hverken Ålesund eller HamKam. Og nå det Ålesund da, som har ballen I laget sitt ute til høyre. Ubar Charles roer litt ned, spiller ned til midtstopperne. Ja, spiller, vender spillet over til Gudmundsson her, Ålesund. Før han spiller oppover til Nessø, og spillet prøver å kombinere med spissen til Ålesund her. Før Hamkam, de snapper opp ball. Aksel på tur, drar seg sentralt innover i banen fra høyre til venstre, og spiller Vidar Jonsson på løp, som jaktes opp av Ubar Charles. Godt gjort av Ubar Charles på Ålesund, som er spiller ute til høyre for Ålesund, høyre wingback-posisjon for så vidt. Så er det Hamkam som får ballen i laget helt ned til keeper Markus Sandberg. Setter i gang her hurtigkeeperen. Og så prøver de å ta med seg ballen litt før de spiller ned igjen til keeperen Hamkam. Og Sandberg løfter den ballen fremover i banen. Hudal står for så vidt alene, men taper den duellen mot Enqvist. Så er det falleren til slutt hos Anders Tronsen, som taper, og der kunne det blitt rom for Lonebu hvis den ikke hadde blitt blåst, for det ble et frispark da, til dømt i favør Hamkam etter en dytt og dragning på Anders Tronsen, og ble dratt i armen der, og han fikk ned ballen inne på Hamkams egen halvdel og tas hurtig. Og nå er det Hamkam som klappes i gang av Briskeby-publikummet. Spilles ute til venstre her, Vidar Jonsson. Men må spille ned igjen til forsvaret sitt. Så vender spillet over til høyre. Martin Jone lemper den i bakrom til Henrik Udahl, men forsvaret til Ålesund leser den. Spilles oppover. Er langs venstre siden til Ålesund her nå. Gudmundsson har ballen i beinet. Spiller sentralt da, til midtstopperkollega der, før ballen ender til slutt hos Podlek i mål. Podlek står med ballen. Det er vel Haram som fikk ballen fra Podlek nå. Og så vet han ikke, ja, møter Kristensen der. Og så blir det litt tett, for Hamkam er, ja, de har vært litt vassere nå. Det åpna jo relativt jevnt, eller det var Ålesund som først tok initiativet i starten av andre gang, men så tok Hamkam litt mer over, og nå har de fått litt mer kontroll på spillet. Men her kommer Ålesund inn i 16 meter og prøver å, ja, han prøver å skru den da med høyre beinet sitt, Nessø, fra, ja, drøye 16 meter, litt skrått. Litt skrå vinkel på den fra venstre. Han ser at, ja, helt ned ved rota der til Markus Sandberg, så er det muligheter, og her kan jeg skyte. Og så vidt innenfor 16-meteren, så prøver han da med høyrebeinet sitt å skru den helt ned ved stolpen, men han får ikke riktig skruen, og dermed så går den utenfor dørlinja. Det står 1-1 mellom Hamkam og Ålesund etter 67 minutter spilt. Og akkurat nå så er det Ålesund som prøver å krangle med seg ballen langs venstre sida, men Hamkam snapper opp den, og Henrik Udahl spilles i bakrom, drar seg inn ved 16-meteren, drar av en mann, han gjør ikke det, han snubler vel selv der, Udahl, men peker på, han peker vel faktisk på straffemerket der, og mener han blir felt. Skal vi se, ja, reprisen viser i hvert fall at han blir ganske tydelig sparket på leggen der, men Ola Hobber Nilsen, han vinker vel tilsynelatende i gang spillet her. Til, ja, det blir et utspark fra Podlek. Den situasjonen er vel, skal vi tro, kanskje sjekka. Så utsparket, det går utover, og vi er en Hamkam-spiller utover sidelinja, og til et innkast for Ålesunds del. Ubar Charles ute til høyre, kaster den fremover i banen til Osenbrock. Osenbrock lurer seg forbi Martin Jone. To målskårerne her da, som krangler med hverandre. Martin Jone jakter opp Osenbrock, men han får lagt inn. Men det går via mange, og Ålesund må hente igjen ballen helt ved 16-meters hjørnet her. Han drar seg innover igjen. Nessø som utfordrer, og kommer her Elias Hagen inn i 16-meteren. Og det spilles tett mange ganger i kampen her. Det er to lag som vet å komme tilbake i forsvar, og da blir det fort litt tett når de først skal prøve seg på nytt.
0: Nytt mål i Haugesund.
1: Og denne gangen er det bortelaget. Det er Emil Silnes som skårer for Raufoss. Det betyr at det står Haugesund 4, Raufoss 2.
7: Emil Silnes også, tidligere Hamkam-spiller. I det Ålesund kommer i bakgrunnen her, og der skytes det fra Lonebu. Markus Sandberg, han giver en slags retur på den, men en kontrollert retur for så vidt. Hamkam snapper opp ballen, spiller til ute til venstre. Vidar Jonsson kan ta med seg ballen fremmer, gjør ikke det, vender opp, spiller heller til Anders Tromsen ved midtsirkelen. Tar det litt roligere her nå, HamKam. Prøver å få med seg forsvaret oppover, bygge opp et lite angrep. Så det Patrick Metcalf som spiller til Potur, drar med seg den ballen helt ned til dørlinjen her, Potur. Og spiller støttet av Martin Jones som går for et fryktelig godt innlegg. Der får han god skru på det innlegget der. Går for en et direkte innlegg da, etter passningen fra Potur fra høyre.
0: Strømmen Ranheim står ikke lenger 0-4.
1: Nei, det står 1-4 nå etter at Luka Feifritsch har skåret for Strømmen på straffen.
7: Og det innleggsforsøket da, det resulterte i et hjørnespark til HamKam. Det var jo et hjørnespark som førte til skåringen sist da. Men her det litt trøbbel for Ålesunds målskårer Endre Osenbrøk. Han sitter nede og ber om tilsyn fra noen fra støtteapparatet. Skal han sjekkes ut, eller vi får se hva som skjer her.
0: Vi kan jo melde mål fra første divisjon, og det, jeg vet ikke hvor mange sekunder det gikk, men enda et mål i Haugesund.
1: Ja da, det Haugesund som er oppe tilbake i en tremålsdelelse. Det skåret denne gangen av Ismail Pecho Kamar.
0: Herrefred for et løp han gjør der. Han bare gamper av gårde fra to Raufoss-spillere og setter han i lengste. Det løpet der jo 60 meter. Mesteparten av det med ball. Det et fantastisk mål fra Ismail Pecho i Haugesund. 5-2. Det ikke kjedelig med Augustin.
1: Det ikke
7: da. Corner for HamKam da, som slås inn i feltet, og der må han faktisk bokse den unna keeper Podvek, for den skrus veldig skummelt, nesten inn i mål direkte fra corner. HamKam fremdeles med ballen, og så skytes det, og han må ned igjen Podvek. To gode keeperinngrepene der på rappen fra han. Så får vi se da om Endre Osenbrock, han står ute ved sidelinja. Han må ha noe is på ryggen. Det ville jo vært et lite... Han jo en veldig sentral spiller for Ålesund. Så det ville vært et tap for Ålesund å måtte bytte ut han nå, altså. Derfor på sånn kampen ser ut nå. Ja, hjørnspark til HamKam. Patrick Metcalf. Innoverskudd variant, og bokses unna, og det rett unna, og den går jo... Det et skudd fra Anders Tronsen, som... blir en passning, men nytt innlegg, og så heddes det unna. Anders Tronsen med ballen i beina på nytt, kan legge inn her, gjør det, prøver å strekke ut et nytt bein, og keeper må ut i strekk, altså. Her det en liten HamKam-bølge. HamKam, de legger inn, og de legger inn, og det blir sjanse på sjanse her. Podvek, 3-4 inngreper nesten på Ra her, hvor han sentral. Han sørger da for at det... HamKam holdes unna, men det blir et hjørnespark for HamKam. Patrick Metcalf, ny innoverskudd variant. Inn i feltet, stanges unna fra Ålesund. Men returen den plukker HamKam opp, og så spilles den helt ned til Sandberg. Keeperen til HamKam. Og så det forsvaret da, til HamKam som må sette i gang litt på nytt. Udal får den ballen, får han den med seg da. Ja, Ethan Amundsen-Day oppe ved 16-meteren. Her blir litt, her det spillere som igjen fra tidligere hjørnespark, som gjør at folk ikke tilbake i posisjonene sine. Men nå må de løpe ned igjen her, de som har vært helt oppe i motstand i målet. Så da det Ålesund som har ballen. Hammer da, som har kommet innpå, med nummer 6 på ryggen, som har ballen her. Spiller den oppover til Lonebu. I drar seg innover, og flott gjort av Lonebu! Og så blokkeres den fra HamKam. Han drar seg innover 16-meteren og prøver å avslutte fra skrå vinkel, fra skrått hold. Og HamKam klarer å stå unna skuddforsøket. Her Endre Osenbrock, han tilbake på banen igjen. Det godt nytt for Ålesund, de trenger han. Står med 5 mål hittil i Eliteserien. 2 assist med 2 målgivende. I det de får et frispark her, Ålesund, ganske midt på HamKams halvdel ute til høyre. Det Lonebu som blir felt i en duell. Da det innleggsmuligheter da, for bortelaget. Dette jo et oppgjør som endte 2-2 sist gang disse lagene her møttes. Nå står det 1-1 etter 74 minutter spilt. Og det et frispark da, til Ålesund. God dødballmulighet her. Blir en innoverskrudd variant fra høyre. Linkes inn i feltet, og det god vinkel, men det blåst frispark. Kristoffer Nesse, han driver ned Luke Mares. Det oppfatter Ola Hobber Nilsen. Og dermed et frispark til Hamka.
0: Kommer vi mer mål i første divisjon for herrer Sandnes Ulf Hødd. Står nå 1-4.
1: Ja, og det Matthew Scarcella som har skåret for Hødd. Virkelig snudd den kampen rundt i andre gang.
0: Og så det siste etappe i kvinnes Tour de France akkurat nå. Det 17,4 kilometer igjen. Det 2 kilometer igjen av bakken opp Koldes, og det et, i motsetning til herrenes Tour de France, så det et helt vanvittig drama på gang med disse 17 kilometer igjen.
1: Det for det to ryttere som har stikket fra resten av feltet, og det også de to som ligger fremst i sammendraget.
0: Det Follering som har gule trøye.
1: Ja, hun ligger 8 sekunder foran Nieuwiedoma Finney, så hvis Nieuwiedoma Finney klarer å rykke fra henne og finne 8 sekunder, så kan hun rett og slett ta fra den gule trøya på siste etappe.
0: Akkurat nå ligger Follering i rygg på henne, og der tror jeg hun skal prøve å ligge og kontrollere mest mulig. Hun har gitt veldig tydelige indikasjoner på at hun ikke har noen planer om å samarbeide om noe så helst. Så dette her blir et vanvittig drama de neste 17 kilometerne. Vi skal selvfølgelig følge dette her så langt vi kan. Forhåpentligvis kommer vi i mål før klokka 7. Og så tar vi en tur tilbake til Hamar. Jeg bare ser nå. Her kommet et mål. Kommet et mål i Bergen. Åsane mot Kongsvinger står ikke lenger 1-0. Det står 1-1. Det Markus Flores som har utlignet for Kongsvinger. Og det et utrolig viktig mål for dem, for de har planer om å rykke direkte opp i Elitserien.
1: De har det, og skal de holde følge med Haugesund og Stabæk i toppen, så må de ha poenget der.
0: Ja, så 1-1 står det der. Dere får alle målene fra alle disse kampene, pluss da mer av kvinnes Tour de France. Det 1,5 kilometer til topp av Koldes akkurat nå for de to lederne av Tour de France.
7: Og 1-1 da, står det også mellom HamKam og Ålesund. Ålesund som har tatt altså så mange uavgjort titel i Eliteserien. Ja, da var det HamKam som har et hjørnespark. Det Patrick Metcalf som skal ta det fra venstre sida med sitt høyre bein. Innoverskudd rett inn i her og bokses fra Potlek, men ender til slutt hos HamKam som, ja, der klarerer Ålesund. De får ballen unna der, sunnmøringene. Og så blåses det av dommer Ola Hobber Nilsen, for da skal Ålesund bytte. Og inn kommer, ja, i hvert fall Lonebu, han tas av banen, og inn kommer da Jantu. Og ut går alle i tillegg, da HamKam også skulle bytte samtidig her. Osnes Ringen kommer på for HamKams del. Sufi, han det blir gjort noen bytter her. Olsenbrokk og Lonebu kommer da tas av banen da, for Ålesund. Og den som gikk på der, det var litt vanskelig å få med seg akkurat umiddelbart, men i hvert fall Isufi kommer av banen for Osnes Ringen for HamKams del. Så får vi se om det det grepet som Rekdal ønsker å ta da, helt på tampen av kampen her. Ja, det var Jantu og Elias Myhli da, for Ålesund som kom inn på. Vidar Ari Jonsson har ballen helt ute ved sidelinja, prøver å utfordre litt, men spiller ned igjen til HamKam-forsvaret. Så jages den av Jantu, som han er frisk og rask på topp der. Har jo to nå spisser da, Ålesund, som friske og raske, og så det et klarering som Ålesund må gjøre, og da blir det et hjørnespark for HamKam. Nesten litt sånn, det var et innlegg som kom fra høyre, litt sånn ut av det blå egentlig, men som ble litt skummelt for Ålesund, og da var det et kne da, som var fremme fra Ålesunds del, og fikk den unna. Anders Tronsen skal ta HamKams hjørnespark, da blir det noe av dem i løpet av kampen nå. så det Ola Hobber Nilsen som skal inn og tilsnakk til noen kranglefanter inn I feltet her. Det vel Mathias Kristensen og Brydmundsson I duell med Udal og Martin Jone. Martin Jone som har skåret på Ramkam I dag. Han kan skåre igjen han. Anders Trosen, begge hendene I været. Innoverskyld på framre og den hentes unna fra Ålesund og Hammer. Og her kommer Uvar Charles, og det rom langs venstre sida. Kan han løpe helt over I 16 meter da? Ja, han kan det, han kan det. Han får prøver å få den over, men han klarer ikke det. Det godt forsvarsspill av Ramkam. Han hadde med seg Myrli på høyre sida, prøvde å spille over til han, men han kan få ballen unna.
9: 200 meter igjen av Paul Dees I kvinnenes Tour de France siste etappe. Follering har slått fullstendig knockout på sin motstander, helt ut av det blå.
10: Ja, det så Follering som har en gule trøya, 8 sekunder å gå på ned til Nia Viadoma Fini, og hun har virkelig bare clean til helt på toppen av bakken, og fått seg en stor luke nedover. Passerer nå toppen om bare noen få strakser. Jeg lurer på om hun kanskje har fått seg allerede 10-15 sekunder.
9: Ja, det, vi skal få med oss det, men nå det corner da, først til Olsen, så skal vi ta en titt.
7: Ja, den lempes inn I feltet på framre, og den Hamkam som får den unna. Nytt innleggsforsøk, Kristensen fra høyre inn I feltet, nei fra venstre inn I feltet mener jeg, men heddes unna. Nytt forsøk kan komme, det blir et innkast først og fremst til Ålesund. Ubar Charles ute til på høyre sida, inne på Hamkams halvdel, midt på Hamkams halvdel. Han flyttet litt opp her, Ålesund. Kaster den fram til Jantu, og som prøver å gå for en å lempe den bakover, uten å se seg for. Men det, der var det ingen Ålesund-spillere fra hans sted.
9: 10 minutters tid igjen av matchene. Hamkam Ålesund står 1-1.
10: I første divisjon står det Haugesund Raufoss 6-2 nå, etter at Niklas Sandberg også har skåret for Haugesund.
9: Sandnes Ulf Hødd 1-4.
10: Sogndal Bryne 0-1.
9: Strømmen Ranheim 1-4.
10: Og Strømsgods Egersund 0-2.
9: Åsane Kongsvinger 1-1. Så ser vi nå hvor mye Follering har rykket mot Nivea Doma Finni.
10: Ja, hun ser som nå oppe I 18 sekunders ledelse, ned til andreplassen. Så det her ser ut som det går riktig vei for Follering.
9: Ja, fordi dette siste etappen av kvinnenes Tour de France, så legger vi på de 8 sekunder hun leder med, så har hun da akkurat nå en ledelse på totalt 29 sekunder, og hun durer noe voldsomt ned fjellsiden da, ned Col d'Ess på i retning Nis, og mållinja som om 14 små kilometer.
7: Ja, det spisser seg litt til I kampen mellom Hamkam og Ålesund på tampen her. Det står 1-1 mellom lagene, men det blir intensiteten går litt opp. Det kanskje to lag, spesielt ett I Ålesund, da, som ønsker å kunne ta 3 poeng. Kjetil Rekdal har sagt at det holder ikke med mange uavgjort. De har ikke tapt så veldig mange kamper til å ligge der de ligger, men de har fått veldig mange uavgjort. Og her spilles Henrik Udal inn I 16-meteren for Hamkam. Drar seg litt fri, og så spiller han til på tur, som vipper den videre til Ari Olsson, og utenfor. Og det en sjanse som den skal nesten sitte, I hvert fall på mål fra Vidar Ari Olsson. Kommer veldig... Han vet at han kommer til å få den der og har god tid til å tenke. Han må jo, det fra en veldig spiss vinkel, men han bør få den på mål. Avslutter med sitt venstrebein da, fra venstre på skrått hold, men den skrus utenfor og over dørlinja til et utspark da, fra Podlek opp til spissene til Ålesund, og så heddes det mellom lagene før Hamkam får et frispark. Ta ballen og legger den til rette der, Ethan Amundsen Day. Mares spiller den raskt ut til høyre til Metcalf. Så roer Hamkam kanskje bittelitt ned, men Ålesund, de setter inn et lite støt. De skal presse Hamkam. De skal tvinge frem feil fra Hamar-laget her på tampen, kanskje. Det Markus Sandberg I mål. Han går for en lang en helt opp til Henrik Udal. Henrik Udal taper duellen, men Hamkam gjenvinner den igjen. Og så spilles den ut til Ari Jonsson. Ta med seg ballen langs venstre sida, kombinerer med på tur. Spiller til Osnes Ringen, og så spilles det litt mellom hverandre her på venstre sida for Hamkams del, før de spiller sentralt. Luke Morris vender spillet over til høyre. Her er fra høyre sida. Innlegg fra Martin Jone. Få unna av Ålesund. Heddes opp i været. HamKam igjen vinner da den, eller vinner andre ballen. Så er det Jonsgaard som tar med seg den langs høyre sida. Roer litt ned, spiller ned til Metcalf, som spiller til forsvaret, som vender over til venstre. Anders Tronsen, da, midtballspilleren, har ballen for HamKam ved midtsirkelen nå. Ålesund, de presser stykkevis her. Myrli først, nå er Nessø fram. Han presser Metcalf, og så er Gudmundsson ute og får brutt en passning og fram med beveien her, men ender med et Ålesund innkast på deres egen halvdel ute til venstre. Da kan de kanskje få noen kombinasjoner her, bygge opp et lite angrep. Spiller kaster den Ålesund, og så går den for langen opp til Myrli. Og så er det, glipper den for HamKam, og han går inn i feltet alene her, og så er det en elendig touch da fra Myrli. Han får en gavepakke fra Luke Mares i HamKam-forsvaret, som rett og slett nesten bommer på ballen med hodet. Og Myrli stikker i bakrom og setter full fart mot Sandberg alene, men i det han skal ta det andre lille touchet på ballen, så blir det litt for langt. Og Sandberg, han kan løpe ut og få ballen. Hadde han tatt litt mer følsomt på ballen der, Myrli, så kunne jo det fort blitt en kjempesjanse her på tampen av andre omgang. Den står 1-1 da, mellom HamKam og Ålesund. Straks 86 minutter spilt. Det er Henrik Udal jakter en ball ned ved dørlinja, men den går over, og det blir et... han jakta vel ikke ballen, for det blir et hjørnespark til HamKam.
9: Og det har kommet til enda et mål i Haugesund til Herrefred. Det renner inn.
1: Det gjør det. Det er Haugesund som har lagt opp til 7-2 nå. Eirik Wieland Andersen som skåret det siste.
7: HamKam har fått en corner. Står 1-1 mellom HamKam og Ålesund. Patrick Metcalf. Begge hendene opp i været, og en innårsskrudd inn i feltet, og Ålesund får den unna, og så er det akrobatisk fra en HamKam-spiller, prøver seg, men Ålesund får den unna igjen. Det var vel en HamKam-spiller som gikk for et halvveis saksespark der inne i boksen, men Ålesund fikk den helt opp til HamKam-forsvaret. Kan sette i gang på nytt her, HamKam, hvis de vil, men Ålesund, det er oppe og presser med en gang, med Jantu i spissen, med 20 på ryggen. Spilles langt fra Sandberg helt opp til Ålesund forsvar.
9: Så har det kommet et mål i Bergen.
1: Og det er viktig for Kongsvinger, som ønsker å holde tritt med teten. Det er Marcus Flores som har gitt Kongsvinger 1-2 ledelse i kampen mot Åsane.
9: Det er et ganske greit innhopp. Han har skåret begge målene for, ja, for Kongsvinger.
7: Aksel på tur for HamKam. Ute til venstre, spiller sentralt, og så vender HamKam spillet over til høyre, Martin Jone. Ballen i beina, spiller langs bakken til Metcalf. Metcalf holder vi på ballen før han spiller til Osnes Ingen litt lenger oppover langs høyre sida, og så vender de spillet litt nedover HamKam. Kanskje er det sånn her de ønsker å avslutte andre omgangen. Kanskje de er fornøyd med en hjemmelaget. De spiller i hvert fall litt tryggere enn det Ålesund kanskje hadde gjort hvis de hadde ballen. Men Ålesund er jo flinke til å sette inn presset sånn at de blokkerer HamKam også. Men det er tydelig at det er ikke de store bevegelsene i HamKam i det de på en måte triller rundt Ålesund. Før Aksel på tur ber om ballen med midtsirkelen. Spiller ned til forsvaret til HamKam, som spiller helt ned til keeperen da. Det blir vel... ja, det er jo litt sånn der, for Ålesunds del også, så vil du på en måte ikke la poengene glippe, så de tør ikke å ta kanskje for mange sjanser heller, men de begynner jo å få med sin plassering litt kniven på strupen, og her spilles han kanskje gjennom mulig, men det er upresist fra Hammer, som kommer fra venstre, kan jo tre den gjennom fint til mulig. Det er litt åpning bakover i feltet, forsvarsrekka til HamKam der, men klarer ikke det. HamKam, de får ballen igjen, de spiller... til Jone Sandberg, og så får han en ballen, keeperen til HamKam, kledd i gult da. HamKam, de har grønne drakter, grønne strømper, men de har hvite striper på drakta, mens Ålesund, de har oransje overdeler og blå shorts. Og nå er det Ålesund som krangler ballen med seg, og så får Anders Tronsen et gult kort, innbytteren til HamKam. i duell der.
9: Hødde

0: og det lagt til 5 minutter. Så nå det mye hjerter I halsen hos bortelaget. I tillegg må jeg bare nevne Follering I kvinnenes Tour de France. Det 7 kilometer igjen. Det går rakt nedover. Det eneste som kan ta fra henne Tour de France-seier nå at hun har et fryktelig uheld I en av disse skarpe svingene I den høye farten.
1: Ja, hun har enorm fart nedover bakken, rett og slett. Og hun har nå plutselig 1 minutt å gå på til andreplassen. Så det her tar hun hvis hun klarer å holde seg på sykkel.
0: Ja, vi får virkelig håpe på det, men nå vi inne I overtida I nesten alle matchene, så her det bare å holde seg fast.
2: Ja, vi har gått inn I overtida I kampen mellom Hamkam og Ålesund også. Her står det 1-1 mellom Hamkam og Ålesund. Og det lagt til 6 minutter, og det spilt 30 sekunder av overtida. Vi har drøyt 5,5 minutt igjen da, av denne kampen her. Hamkam, de har gjort 2 bytter, for inn har Danilo Al-Sayed kommet. Og det var vel Snorre Strand Nilsen da, som også kom inn for Hamkams del nå for noen minutter siden. Kanskje de prøver, kanskje de ønsker en sluttspurt, eller så ønsker de da å, mest sannsynlig så ønsker kanskje Hamkam å kontrollere inn det her. Nå det de som har ballen, Martin Jone ute til høyre, inne på Ålesunds halvdel, tar med seg ballen helt nedover igjen til Markus Sandberg. Jeg så Geir Frigård, assistenttreneren til Ålesund. Han var nede I kun sekunder siden og vinket laget fremover. Han vil jo ha laget litt fremover her, trenerne til Ålesund. Akkurat nå så det Hamkam som har kontroll og føringa på dette oppgjøret her. Men det står jo da 1-1 mellom lagene. Begge lag sikra poeng, så får vi se. De fornøyde med det? Ålesund bør nok ikke være det. Men de tar nok heller 1 poeng enn 0. Og så blir det et innkast til Hamkam til Ålesund inne på deres egen halvdel. Nesse som kaster den fremover I banen. Så Jantu som har en mann I rygg, han får ikke helt med seg ballen, mister den til Hamkam på tur, lemper en passning ned til Markus Sandberg I mål. Som prøver å finne Udal på topp da, men gjør ikke det heller, og så spretter den ballen litt mellom lagene, før den faller til på tur ute til høyre hos Hamkam, som tar med seg ballen nedover og blir felt av Kristoffer Nesse. Frispark til Hamkam da, så vidt inne på Ålesunds halvdel. Vil nok ikke flytte laget fram her, Hamkam. Eller, jo, det gjør de faktisk. Ser som at Thomas Myhre, han ville ha forsvarsspillerne fram og oppover I banen. Det jo et... Kanskje de ønsker å gå for alle 3 poengene her, Hamkam. Markus Sandberg som tar den ballen her fra høyre. Inn I feltet. Lang ball, men den har Podlek I det andre målet kontroll på. Og da kan det komme en mann I kontra her ved Myhli, men Hamkam de vinner duellen. Og så det Tronsen som vender spillet til venstre. Amundsen Day tråkker det med seg ballen der. Og så vendes den helt over til høyre igjen, til Potur, som nikker ballen ned til Jone. Jone med mannen I rygg, har kontroll på ballen. Bare holder han, Jonas sterk Martin Jone, altså. Han har fremdeles ballen, men ender med et Ålesund-innkast. Langs deres venstre side, midt inne på egen halvdel. Kristoffer Nesse kaster ned til Gudmundsson I forsvar, som lemper opp mot Myhli. Myhli taper duellen, men Ålesund vinner fremdeles ballen. Spiller langs venstre sida. Her nå til Jantu, som mister ballen I den han skal ta med seg. Mister litt momentum der, kanskje. Men utfordrer Tronsen inne I 16-meteren her, men det trangt. Hamkam har mange spillere I boksen. Må finner en åpning her, Ålesund. Gjør ikke det. Må prøve på nytt. Gudmundsson ned I forsvaret til Ålesund. Nå det Ålesund ute til venstre. Kan de dra seg inn I 16 meter på nytt? Nesse prøver å utfordre 3 Hamkam-spillere nesten, men lykkes ikke med det. Og så det Hamkam som mister, og Ålesund snapper opp, mener jeg. Ute til venstre, Nesse på nytt. Mye skjer ute til venstre her nå, så går det på et innlegg. Som nesten skrus. Det et innlegg fra venstre, det, som Nesse prøver å lempe. Han vender opp og... legger inn med sin høyre fot og får såpass god skru at den nesten skrur helt inn og bak mål og inn I mål til Sandberg. Men det han slipper med skrekken der Markus Sandberg og går utover dørlinja. Og nå det han som skal sparke ballen fremover I banen. Ålesund, de vinner den duellen der.

0: Nå er det kun ett minutt straks igjen av den tillagte tida. På tur har ballen for HamKam oppover langs høyre sida. Hva gjør han? Han jo utrolig teknisk da. Spiller vegg med Osnes-ringen, og så drar han seg forbi. Flekkert gjort da på tur med et innlegg inn i boksen, og den ender til slutt hos HamKam helt på motsatt side. Venstre sida er nå HamKam, spiller mellom seg. Kommer Osnes-ringen, innlegg inn i feltet, og klareres fra Ålesund. Det en liten HamKam-bølge her på tampen av kampen da. Kun 40 sekunder igjen. Ålesund, de får ikke helt, henger ikke helt med her. HamKam, de prøver seg. Kommer en ball inn i 16 meter feltet, drar seg forbi. Kan spille langs bakken, og det går i klypene til Poddek. Det en god mulighet for HamKam helt på i sluttsekundene her, faktisk. Men det er et innlegg som går via, både et Ålesund-bein og et HamKam-bein, og til slutt i fanget hos Poddek. Det har vært nesten identisk med en tidligere sjanse denne kampen her. Så det HamKam som prøver seg langs høyre siden. Det kanskje siste angrepet? Thomas Myhre gestikulerer på sidelinja. Det lempes, spiller vris helt over til venstre fra høyre. Anders Tronsen plukker opp den helt ute ved sidelinja. Men der signaliserer Ola Hobber Nilsen at kampen mellom HamKam og Ålesund, den ferdig. HamKam-spillerne ligger langflat ut på her. De er nok slitne. Det samme gjelder noen Ålesund-spillere. De har virkelig stått på her da. Det ender som nevnt 1-1 mellom HamKam og Ålesund etter skåringer fra Endre Osenbrock. En fantastisk skåring han satte rett før pause i krysset, og HamKam de kontret da med Martin Jone, som sørget for 1-1 for Hamar-laget.
1: Takk skal du ha, Alexander Noringen Brevik, som har loset oss trygt gjennom HamKam Ålesund i dag. Må ta dette her først 600 meter igjen av kvinnenes Tour de France. Det var på nippet der at Demi Follering skulle bli tatt igjen på siste etappe og miste den gule trøya.
2: Ja, det var faktisk veldig spennende i og med at Niedima fra Polen rett og slett var like bak henne, altså lå 8 sekunder bak i sammendraget og holdt altså på å rykke fra da på i bakkene opp mot Col d'Est der.
1: Men siste stigning.
2: Ja, så har Demi Follering bare vært veldig imponerende de siste meterne opp bakken, og ikke minst nedover i bakkene hvor hun bare har rast fra resten av feltet.
1: Ja, helt utrolig. Du har gul trøye og rykker av på siste etappe og vinner med over et minutt. Du vinner siden andre Tour de France. Hun har jo da tre andre plasser og to førsteplasser da. Det helt ordentlig fasit, det vil jeg våge påstå.
2: Jeg er enig.
1: En helt vanvittig idrettsutøver. I tillegg så er det sånn at vi da er ferdig i alle kampene i første divisjon nå. Da kan vi jo bare kjapt oppsummere. Vi startet dagen med Lillestrøm Rosenborg 0-2.
2: Ja, og så har vi altså hørt HamKam og Ålesund, den endte 1-1.
1: Målebonanza i Haugesund, det endte altså Haugesund-Raufoss 7-2.
2: Ja, det var imponerende. Og Sandnes Ulf, de lå jo under 1-4 for Hødd inntil kort tid før kampslutt, men så klarte de å komme tilbake til 3-4, men stoppa der. Hødd vant til slutt.
1: Ja, de fikk også klart å gnåle til seg et rødt kort på benken der på slutten, så da var det mye som skjedde. Sogndal Bryne endte 0-2.
2: Strømmen Ranheim 1-4.
1: Strømskog Egersund 0-2.
2: Åsane Kongsvinger, der ledet Åsane ganske lenge, og så har Kongsvinger snudde etter to mål da, av Flores, innbytteren, og Kongsvinger vant 2-1, og en viktig seier for dem da.
1: Ja, det to lag som rykker direkte opp i Eliteserien, og så det fire lag som skal ut i kvalik. Akkurat nå det tre lag som utrolig tett i toppen av første divisjon. Haugesund 37 poeng, Stabæk 36 og Kongsvinger da 36, og så det jo selvfølgelig utrolig jevnt i bånn også.
2: Ja, bare kan bare ta med oss opp i tettstiden at Strømskotse tappte jo da i dag, mistet litt
1: kontakt
2: rett og slett. Nå er det plutselig 4 poeng opp til tredjeplass og Kongsvinger.
1: Ja, i bånn da, så det Raufoss på nedrykkskvalik, Strømmen og Åsane på direkte nedrykk akkurat nå. Men du, det en fantastisk kamp som starter kvart over 7. Vi må dra til Kristiansund, og det Arne Flatin. Det Kristiansund mot Molde lokaloppgjør, men vi må snakke om noe meget spesielt i lagoppstillingen til Molde.
3: Ja, for første keeperen på Sjødala, han blitt vraket av trenerteamet og henvist til benken, og så setter det inn en, et ganske ubeskrevet blad I norsk fotball, Peder Hol Lervik. Kanskje noen som kjenner Molde godt husker Are Lervik, som spilte noen få kamper for Molde for en del år siden. Så han får altså sjansen fra start av, og det må jo, uten at jeg skal vite helt sikkert, tyde på at de misfornøyde med innsatsen til på Sjødala, kanskje siste kamp, da var det 3-3 mot Sarpsborg, rota bort seieren der, så det ganske oppsiktsvekkende endring på Molde sitt laguttak da, det for øvrig to andre bytte I tillegg da, det Seri og Doherty går ut, og så det da Spiten og Abdullahi som går inn som den offensive kraften for Molde mot Kristiansund, som også gjør et, en del endringer, fire bytte faktisk I forhold til det laget som tapte på Ekeberget I forrige runde.
4: Ja, her det ikke bare tre poeng på spill, men det altså lokal ære, rett og slett.
3: Det her det prestige og lokal ære, og så kom sola innover her akkurat yes. nå, det var ikke like gøy for meg da, for jeg var midt I fleisen, og den rullgardina, den virker selvsagt ikke da, men det går bra. Dette fikser vi.
4: Jeg har så trua på det, Arne Flatin. Jeg skal kommentere denne kampen på NRK Sport, starter kvart over sju. Det blir meget spennende. Da skal jeg benke meg foran radioen og få meg umiddelbart.
2: Ja, det på NRK Sport, mens på P1 så det søndagsåpent som tar over eteren.
4: Det ikke så lenge til vi tilbake.
2: Det ikke det, det en knapp uke.
4: Ja, altså det søndag da.
2: Ja, rett og slett.
4: Minus noen timer. Mm. Ja. Som vanlig så heng med om det så på NRK P1, 2, 3 eller 13 eller sport eller hva det ja. Du og jeg teknikere og produsent Ida Brenna sier ha det.
2: Ha det bra.
5: Klokken 19. Dette NRK Nyheter. I Lesja I innlandet leter politiet etter det de beskriver som en farlig mann I 20-årene. Mannen skal trolig være bevepnet med kniv og ha rømt fra en institusjon. Det pågår nå en større politiaksjon, forteller operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder.
6: Vi har per nå ikke lokalisert han. Vi har veldig mange ressurser. Både egne ressurser, ressurser fra nasjonale bistandsressurser, Trøndelag og Møre og Romsdal I området, og søker han, men per nå ikke gjort funn. Vi har et område hvor han ble sett løpende vekk fra, og så har vi fått en del tips fra publikum, disse sjekket ut, og per nå så ikke, har ikke det gitt noen resultater, men vi ønsker at folk så fort som mulig ringer dersom de skulle observere noe de tror den vi søker etter.
5: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en person har blitt funnet død, nemlig Haugesund Avis. Politiet ønsker ikke å gi opplysninger om avdøde eller hvem som varslet dem. Ifølge avisen ble en mann pågrepet tidligere I dag. Han siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpesløs tilstand. I Danmark skal flere personer være involvert I en skyting på Sjælland, ifølge politiet. Det foreløpig ingen informasjon om tilstanden til de involverte. Politiets oppfatning at det snakk om et oppgjør I et kriminelt miljø. Videre ut I verden, Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser den nye Gaza-planen som president Donald Trump la frem I juli. Netanyahu sier at det uaktuelt å trekke soldatene I Gaza tilbake, før Hamas helt avvæpnet.
7: Israel avviser 15-punktsplanen, sa statsminister Benjamin Netanyahu I et regjeringsmøte I dag. Militæret skal ikke starte tilbaketrekning før Hamas har levert fra seg absolutt alle våpen, sa han. I slutten av juni kunngjorde USAs president den nye Gaza-planen. Ifølge den skulle Israel gjennomføre trinnvis uttrekning I takt med at Hamas skulle gi fra seg våpnene sine. Allerede da avviste Israel tilbaketrekning før Hamas var helt avvæpnet.
5: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Sport til slutt. Sandvolleyballduoen Anders Mohl og Christian Sørum videre til finalen I verdensserierunden I Hamburg. Det skjer etter en 2-1-seier over Nederland I semifinalen. I finalen som startet nå klokken 19 møter duoen et tysk par. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Phil Collins om en mann med et brutt kjærlighetsforhold, men da med en person som vedkommende ønsker å bli sammen igjen med Something Happened on the Way to Heaven. Du fikk Phil Collins I NRK P1, og nå det jeg, Eivind Motland, som tilbake på radioen din igjen. Du skal selvfølgelig få mye god musikk ut over denne søndagskvelden. Denne fra Camilla North nydelige som du heter den.

Camilla North der. Vi skal snart innom svenske ABBA. De har jo laget mye herlige musikk I sin tid, men vi skal innom det som mange regner som signaturlåten deres. Den traff virkelig blink I 1976, og den har fortsatt å berøre på tvers av generasjoner. Hva for en låt det som regnes som signaturen? Ja, du får vite svaret etter at vi har lyttet til Henrik Heaven og I Don't Feel That Way. Du vet svaret selvfølgelig.

Black Heaven i NRK P1. I 2026 er det 50 år siden en av tidenes store popsanger kom ut, og det skal snart feires. For litt siden kom besetningen fra ABBA med en oppfordring på sosiale medier om at vi bør ta på oss danseskoene den 15. august, altså neste lørdag, og festa sammen med fans over hele verden. Da blir det nemlig arrangert fest i 9 byer i USA, Mexico, Australia og Europa. Det nærmeste arrangementet til Norge er ABBA-museet i Stockholm. Og hva for en sang er det som skal feires? Jo, det som regnes som signatursangen deres. Der er noe med Dancing Queen som bare treffer, og du har ikke lyst til å sitte rolig når du hører den. Sangen, som har hatt over 2 milliarder avspillinger på strømmetjenesten Spotify, gikk til topps på musikklistene i mange land da han kom. Et par augustdager i 1975 var Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson fra ABBA i studio med musikere for å spille seg gjennom et par nye melodier som den gang bare hadde tulletekster. Ifølge den offisielle nettsiden til ABBA hentet melodien med arbeidstittel Boogaloo, inspirasjon fra George McRae sin disco-hit Rock Your Baby, som var banebrytende innen sin sjanger. Innflytelse kom også fra trommingen på et album kalt Gumbo fra Dr. John,

Dancing Queen fra ABBA der, og fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 653 mellom Volda og Ulstein stengt I Eiksundtunnelen på grunn av ei ulykke. På E18 mellom Bamble og Porsgrunn har det vært det saktegående trafikk mellom Rugtvedt og Langgangen I stunden. Dette I retning nordover. Statens vegvesen opplyser at all trafikk må gå om E18 på grunn av arbeid på Brevik bru I helgene de neste par ugene. Så det også meldt om at det har vært en ulykke på E18 I Porsgrunn ved Prestmoen. Det uvisst om veien stengt her, men vær oppmerksom.

Her i NRK P1 før det var vi selvfølgelig innan Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen framførte de Ein og kvile augo på. For litt siden ble det kjent at den amerikanske musikkveteranen Dolly Parton får en ærespris, nærmere bestemt en som kalles Lifetime Achievement Award. Prisen den deles ut av Americana Music Association og går til personer som gjennom sine karrierer har hatt store innvirkning på amerikansk rootsmusikk. Tidligere har artistnavn som Buddy Guy, Emmylou Harris, Van Morrison, Bonnie Raitt og Willie Nelson fått denne. Nå er det altså Dolly Parton som skal hedras. Hun omtales som en av historiens største låtskrivere og plateartister. Jed Hilly fra Americana Music Association sier at de har beundret arbeidet hennes som sanger, låtskriver, underholder, ja, som en av de største ambassadørene musikken noensinne har hatt. Sangerne hennes har vært med å forme generasjoner. Og prisen den skal deles ut på årets Americana Honors and Awards arrangement i musikkbyen Nashville. Det skjer i midten av september. Og det jo all grunn til å gratulere, derfor har jeg plukket frem et bonusspor fra en av de nyere utgivelsene til Dolly Parton, Rocking It, fra 2024. Den passer jo godt nå. I grew up loving Elvis and Wild Man Jerry Lee. Chuck Berry, Little Richard, they all cast a spell on me. Carl Perkins and those blue suede shoes had no place on the farm. But there's better than them brogans I was wearing around the barn.

Dolly Parton og Rocking It her i NRK P1 i anledning at hun får en ærespris som blir utdelt i Nashville senere i september. Det gjenstår en eliteseriekamp i fotball for menn nå i kveld. 20 minutter spilt mellom Kristiansund og Molde. Det målløst 0-0. Husk at du kan følge denne kampen på radiokanalen NRK Sport om du ønsker det.

Jeg kan hette denne fra Celine. Hennes fulle navn Celine Solheimsløk Helgemo, og dette navnet drar du sikkert kjensel på. Hun vant Melodi Grand Prix Junior tilbake i 2007, og MGP Junior Nordic i Oslo Spektrum samme år. Det var med sangen Beste Venner. Nå har jo Celine for lengst blitt voksen, og gir altså ut musikk under artistnavnet Celine med to i'er. Du har

0: VM i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på

Ed Sheeran, I See Fire, før det sang Makosir om Jessica. Av de som har kommet med nye musikk denne uka, finner vi Andreas Rotevatn og Tuva Syvertsen. Sammen byr de på Ad Infinitum, latin for i det uendelige. Det rimer bra på siste ord i et dikt av Olav H. Hauge, hvor han snakker om å glede seg over det nye og vidunderlige en kan møte på i fremtiden. Dette spinner Andreas Rotevatn videre på i sin sangtekst, som kretser rundt at jage mot noe nytt og selvrealiserende i en uendelig prosess. Ad Infinitum er en smakebit fra Andreas Rotevatn sitt kommende album, Mellom saltvatn og sola, som gis ut den 4. september.

Fra rett før helga, Andreas Rotevatn og Tuva Syvertsen som framførte Ad Infinitum. Dette altså en smakebit fra Rotevatn sitt kommende album Mellom saltvatn og sola, som kommer den 4. september. Fram til 20, og Henriette sender setter sin nyhetsoppdatering til deg. Får du Chris Holsten i NRK P1? Ja.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 20. Politiet har nå kontroll på mannen som rømte fra en institusjon i Lesja i Innlandet i dag. Mannen ble beskrevet som farlig av politiet og var trolig bevepnet med kniv. Politiet har ikke informasjon om at noen har blitt skadet i forbindelse med hendelsen. En ny husleielov er på vei, og 11 organisasjoner med LO i front går nå sammen om felles krav til den nye loven. Organisasjonene vil blant annet gjøre det vanskeligere for utleiere å øke husleien. Det er på tide at det blir gjort noe, forteller daglig leder i Leierbeboerforeningen Anne Rita Andal.
1: Vi har over veldig lang tid i Norge hatt en boligpolitikk og en leieboligpolitikk som prioriterer utleierne, og vi har rett og slett kommet til et punkt der den sårbarheten er noe vi ikke lenger kan godta.
2: Regjeringen sier at de vil legge frem ny husleielov neste år.
3: Vi har allerede vært tydelige på at vi ønsker å øke minstetiden fra 3 til 5 år, og at vi vurderer det med bindingstid, om vi skal gjøre noe med det.
0: Det sa til slutt Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister i Arbeiderpartiet. Reporter var Kajsa Falsen. I Bergen har det i dag vært den våteste dagen i byen hittil i år. Nedbørsmengdene har ført til flere jordras i Vestland, og flere hus har vært evakuert. Men de fleste får nå returnere hjem, forteller rådgiver i bymiljøetaten, Maurits Dokkedal Venås.
4: Utover kvelden så ser det ut som at været skal løye litt, så da vil vi bare følge situasjonen tett.
5: Mm. Vi hørte jo om at det har vært flere evakuerte her på Midtun, hvor det gikk ras tidligere i dag. Hva er status på deg?
4: Status nå er at 3 av de evakuerte husstandene har fått lov til å flytte tilbake i huset sitt. Og så er det huset som skredet har lent seg inntil fortsatt evakuert.
0: Reporter var Anne Beate Eikås Hovland. Vi holder oss i Bergen, hvor en mann er sendt til sykehus etter en voldshendelse. Politiet var bevæpnet og rykket ut med store ressurser til hendelsen. Den fornærmede er en mann i 40-årene. Politiet mener det ikke er fare for andre å undersøke saken videre. Landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen skal hedres i hjembygda. Grue kommune og Grue IL skal hedre duoen den 20. august for sitt arbeid med det norske VM-laget. Kvelden vil blant annet inneholde overrekkelse av en hedersbemerkning fra kommunen. Trenerduoen er barndomsvenner etter oppveksten i Grue, og presentasjonen av VM-uttaket ble lagt dit. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
6: God sommer med NRK P1.

Fra Madonna denne søndagskvelden. Hei, Eivind Motland er fortsatt med deg her på NRK P1 og holder kveldsåpent. Søndagsåpent heter det når det er en søndag, selv om det er kveld. Det spilles jo en eliteseriekamp i fotball fortsatt, og akkurat nå er det pause mellom Kristiansund og Molde, der det står 1-0 akkurat nå.

du fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Hakim og unge Ferrari sammen, urettferdig, og så skal vi snart innom det temaet som handler om byer i musikken, altså sanger om byer. De finnes det ganske mange av, og vi skal innom sanger som er laget om en spesiell by i vårt land, til og med hovedstaden, i den mer lytter til Charlie XCX og App.

0: Charlie XCX, Apple. Det er ofte noe magisk med sanger om byer. Det kan være artisten sin grenseløse hylles til egen hjemby, eller byen kan være en offentlig scene for et privat drama. Min kollega Ove Gundersen har plukket ut et knippe med sanger, denne gang om vår egen hovedstad, Oslo.
1: Dette de deres hyllest til Oslo. Det finnes penere byer, synger Jon Nesbø. For eksempel Bergen, Tromsø, Molde og Kristiansand. Men så kommer bekjennelsen.
2: Elsker Oslo.
1: Det kan være mange begrunnelser for å synge en sang for å lage en sang om byen, om Oslo. Men ofte så handler det om en betingelsesløs kjærlighet til byen og alt det fine i byen. Dette er Arve Opsahl, som vokste opp på Hammersborg i Oslo.

0: Men du trenger ikke å være født i Oslo for å synge om, ja, om kjærligheten til byen.
1: Så Oslo, ta min sång, jeg elsker deg.
0: Fred Åkerström, en av Sveriges største trubadurer fra Stockholm, men det var Oslo han elsket. Astrid S. er heller ikke fra Oslo, hun er fra Berkåk i Trøndelag, men akkurat nå er Oslo kulisser for lengsel etter kjærlighet.

0: Det var ved Fontena på Jungstorget i Oslo det skjedde. Jeg må innrømme at det steder i Oslo jeg knapt hadde visst om, om det ikke hadde vært for disse bylåtene.
1: Jeg fant veien hjem for å se igjen Alexander Kiellands plass.
0: Jeg vet enda ikke helt hvor Alexander Kiellands plass ligger i Oslo. Skam meg. Men plassen har blitt et legendarisk sted, et kjent begrep i Oslo, takket være Oslomannen Lillebjørn Nilsens låt. Det samme kan kanskje sies om Sveibergs gate, for eksempel, der tanta til Beate gikk for å mate duene. Eller når Lillebjørn synger denne, da vil Oslo-borgere sove ekstra godt.
1: God natt, kjære Oslo, sov godt i natt.
0: Det finnes mange, mange flere fine låter om Oslo. De Lillos for eksempel synger om Frognerbadet.
2: Det var på tide å komme tilbake. Frognerbadet.
0: Eller nummer fire som synger om når alle i Oslo sovner til lyden av
3: samme by.
0: Et eneste stort fellesskap, Norges hovedstad. Men gjengen i Big Bang, de våkner som oftest til livet ut på kvelden for å sjekke opp den vakreste jenten i Oslo.

Ja, en av mange sanger som knyttet til hovedstaden vår, Oslo. Vi tar oss tid til å høre en av sangene i sin helhet. Jon Espe ble jo født i Oslo, men vokste opp i Molde, og sammen med gjengen i De Derre hyller han byen han elsker, nemlig Oslo by.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gracias.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, før det sang de der om Oslo by. Eirik har stilt et spørsmål i NRK Radio. Er det mulig å få superstar av Bianca Ingrosso? Vi er i flytteprosess, sitter og tatt over mormor sitt hus og trenger litt energi til pakkinga. Vær så god, Eirik.

Ja, ah, det var godeste Bianca Ingrosso, det Superstar. Og fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 653 mellom Volda, nei, mellom Volda og Ulstein stengt I Eiksundtunnelen på grunn av ei ulykke. Det også meldt om en bilstans ved Høybo I Lillestrøm på E6 der I retning mot Oslo. Veien ikke stengt, men det meldt om at trafikken går saktere enn normalt. Vær oppmerksom på det.

Rihanna sammen med Mick Jagger på Stay, som du fikk her i søndagsåpent NRK P1. Og han som pullestrer seg på vei inn i din radio heter Tom Hugo Hermansen.

Tom Hugo, det du. Vi skal snart innom Anna Lille fra Nordfjordeid. I fjor var hun nominert til Spellemannpris for årets nykommer. Hun ble kåret til årets artist i hjemfylket. Ja, og Justin Bieber oppdaget henne på sosiale medier. Nå har hun gitt ut nye musikk for første gang på mesten et år. Den sangen skal du få høre snart i NRK P1. Her først Theos, Didn't See It Coming.

0: sangen heter Good Riddance. Og før helga var Anna Lille tilbake med splitter nye musikk. That's a Year heter den. En hardslående popsang som markerer en ny vei for artisten, uten at hun vil røpe for mye.
1: Det jeg kan si er jo at det er veldig masse gøy som skjer. Det er så teit å være den personen som er sånn, ja, jeg lover det som er så gøy, og det, og jeg kan ikke si noe, men det er faktisk true, det er veldig masse gøy, jeg kan ikke si noe. Så er det liksom, det er jo på en måte et litt sånn nytt kapittel, og nye ting og litt nytt av det jeg har sett før fra meg da, som blir veldig spennende, og jeg gleder meg veldig til å, og folk skal få høre hva man har på vei, og ja, veldig bra.
0: Den nye sangen er skapt sammen med produsent Mathias Telles, som er kjent for sitt arbeid med Girl in Red og Aurora, og et låtskriverteam fra Storbritannia, USA og Norge. Og den talentfulle låtskriveren Nick Hahn, som har laget musikk for blant annet Sigrid tidligere. That's a Year handler om den spesifikke følelsen av å gå ut av et forhold og lure på om det hele var bortkastet tid.
1: Altså, jeg vil jo ikke si at det nødvendigvis handler om noen spesifikke, men det er jo liksom om en tenker, en kan liksom tenke det litt sånn om det er forholdsmessig, eller om det er vennskapsmessig, eller bare generelt så handler jo låten om det å på en måte har brukt tid på feil personer da, og så sitter man igjen etterpå litt sånn, ja, ja, da har jeg gjort det, greit, ferdig, move on, have a happy day, på en måte. Litt sånn, i stedet for å være så veldig bitter over det, så er det litt sånn, ja, ja, greit, det er over nå, og så er det helt topp at det er det.

Og den sang Trygve Skau, sangen heter Heldig, før det lytter vi til en av sangene som kom nå rett før helga, That's a Year fra Anna Lille. Du skal få nok en musikalsk nyhet om noen få minutter, denne gangen fra meg, etter at vi har lyttet til Just By Looking fra Hedda.

0: Hedda sang Just By Looking, og vi skal til Mai nå, som var en av utøverne som kom med ny musikk nå rett før helga. Playbook Casanova handler om å overraske seg selv, at en faller for noen en ikke så for seg å falle for. Hun forklarer nærmere.
1: Den handler om når du møter noen som du tror du kanskje ikke kommer til å falle for. Kanskje de er litt flørtete, litt sånn vel flørtepus, kommer med noen sjekkereplikker og så er sånn, åh, herregud, du må roe ned. Og så tenker man, det funker ikke på meg, og så funket det på meg. Jeg synes det var litt morsomt.

Fra godeste Kenya Grace, som du fikk her i NRK P1. Det har vært en scoring i den siste eliteseriekampen i fotball nå i kveld, for få minutter siden. Kristiansund 2, Molde 0, i det de har spilt 83 minutter. De siste minutterne får du selvfølgelig med deg hvis du følger med i NRK Sport, radiokanalen NRK Sport. Frem til nyhetene klokka 21 får du Julia Michaels, som synger Issues.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 21. I Kanada er over 20 000 mennesker evakuerte fra områder rammet av skogbrann. Brannen sprer seg raskt, og brannvesenet i landet sier det ser ut som en bombe har gått av.
1: Brannen startet fredag kveld og kom i helga ut av kontroll.
2: I don't know whether my house is the goners still there or not, but that fire came so fast and furious.
1: Vindforholdet og værsystem forårsaket av brannen selv har gjort at elden rykker fram i et forrykende tempo. Brannen herjer vest i Kanada, 40 mil fra Vancouver. Styresmaktene i provinsen British Columbia har erklært unntakstilstand. Eldkulene går 60 meter til værs i de store skogene. Selv med over 2000 brann- og redningsmannskap i sving kan det verste være i vente.
0: Reporter var Håkon Haugsbø. Syriske myndigheter har inngått en avtale med Russland om hva som skal skje med de to russiske basene i landet. Det melder AFP, som siterer det syriske nyhetsbyrået Sana. Flybasen og marinebasen skal bli omgjort til felles sentre for trening og kapasitetsbygging under nye ordninger som tar vare på begge lands interesser, ifølge en uttalelse fra Syrias utenriksdepartement. Militærbasene ble tidligere brukt av Russland for å yte militær støtte til Assad-regimet under den syriske borgerkrigen. Iran og Oman er snart klare med en avtale om å åpne en ny rute gjennom Hormuz-stredet, det sier Irans utenriksminister. Men avtalen betyr ikke at stredet åpnes umiddelbart.
3: Iran har gitt opp å forhandle med Trumps administrasjon, men har likevel indirekte kontakt med USA. For endelig å få åpnet Hormuz-stredet igjen, krever Iran nå at USA innfrir flere krav. Blant dem å stanse alle angrep, betale for krigsødeleggelser og trekke amerikanske styrker ut fra Midtøsten. Dermed ligger ballen i Det hvite hus.
0: Reporter var Sissel Wold. Her hjemme etterforsker politiet et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en person ble funnet død i går kveld, det melder Haugesund Avis. Politiet ønsker ikke å gi opplysninger om avdøde eller hvem som varslet dem. Ifølge avisen ble en mann pågrepet tidligere i dag. Han er siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Fotballpresident Lise Klaveness står på scenen når Arendalsuka åpner i morgen, melder Agderposten. Hun blir en av flere profiler som er med på å sparke i gang Norges store politiske begivenhet. Flere nyheter får du på NRK.no, NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Du hører

0: Ja, vi hørte et utdrag her av låta Reis deg opp med rockebandet Gråstein, der du spiller elgitar Svein.
1: Ja, vi synes jo vi har et utrolig kult bandnavn, og det, er jo, det handler jo om at vi er godt voksne herrer. Ja. Så, som ikke sagt, vi begynner å komme til skjellsår og alder, og da passer det godt, rett og slett.
0: Når hører du på rockemusikk, og ikke spiller selv?
1: Når jeg er ute og sitter på fly, da hører jeg på musikk. Når jeg støvsuger, da setter jeg på musikk.
0: Ja.
1: Og ikke sant, du har jo i dagens verden, så har jo du de fine headsetene med sånne noise cancelling, som gjør at da kan du stenge ut lyden av støvsugeren, og så hører du på musikk i stedet. Og så hører jeg gjerne når jeg er ute og kjører bil.
0: Svein Valle, velkommen skal du være til Tro, Håp og Lilleseter.
1: Tusen hjertelig takk, utrolig hyggelig å bli invitert hit i det gode selskapet.
0: Ja, hyggelig at du ville komme, og du er gjesten min i den neste timen. Vi skal roe ned litt musikalsk nå med Pink Floyd, med låta Us and Them.
1: Altså, Pink Floyd har jeg hørt på, det oppleves som om jeg har hørt på de bestandig. Og det handler noe om det her sfæriske. Og David Gilmour er jo en helt særegen gitarrist som på en helt egen måte treffer en langt inn i hjerterøntren. Hans feeling, for å bruke gitarspråket, og valget av toner og nærhet og lyd gjør at han er blant mine store gitarfavoritter.

0: Pink Floyd, Us and Them, hentet fra albumet The Dark Side of the Moon. Hver søndag snakker jeg med folk om tro, håp og neste kjærlighet her I NRK Radio, og I dag har jeg besøk av Svein Valle, biskop I Sør-Hålogaland.
1: Ja, og Sør-Hålogaland, det det samme som Nordland fylke, som strekker seg helt ifra Bindal I sør, helt til Andenes I nord, et hele 80 mil langt bispedømme.
0: Du verden, du har fortalt meg at når du skal koble av, så hogger du ved ute I skogen. Få høre.
1: Ja, det en av de tingene jeg liker godt å gjøre. Jeg synes jo at jeg får litt for dårlig tid til det, men jeg har en liten sånn skogteg der ute som jeg nå har satt en traktor og et lite bu og et par motorsager. Og der jeg gjerne og saga ved når det høver seg.
0: Hva gir det deg å hogge ved?
1: Det jo en liten flukt fra den hverdagen som man ellers har, eller ikke flukt, men en pause fra den hverdagen man ellers har. Og man får fokus på litt andre ting, og samtidig som man jo gjør noe som sånn mer eller mindre nyttig, som kona mi sier, den veien vi har nok dyrere enn noe annet ved, fordi at har jo kjøpt seg noe utstyr for å få det til.
0: Ja.
1: Men samtidig så det en veldig sånn meditativt, kontemplativt med å være ute og ha fokus på helt, på, ikke sant, på å få ned disse trestammene, eller å få delt de opp, eller å få dratt de frem, og så videre.
0: Ja, noe kontemplativt, sier du, altså sjelefri ro for assosiasjoner til.
1: Ja.
0: Det mange preiker som blir til når du holder på med skogsarbeid?
1: Nei, ingen preiker som blir til da. Nei, nei da må man ha fokus, da må man ha fokus på det man driver på med, sånn at da det ikke så mye rom til å tenke på teologiske utlegninger og annet.
0: Slår du av mobilen også?
1: Jeg legger den I hvert fall ifra meg. Så den ligger gjerne inne I bilen eller et eller annet sted som jeg ikke ser den eller hører den. Jeg får tid til å slappe av også, absolutt.
0: Hva gjør du da?
1: Nei, da det å fyre opp bål og sette seg ned og koke litt bålkaffe og varme en pølse eller to på bålet og spise litt matpakke og ja, ta gode pauser. Jeg kan love deg det at jeg må en del pauser til, jeg ikke I så god form, så det må til.
0: Ja, jeg synes selv at det noe helt spesielt ved å sitte og se inn I et sprakende bål ute I naturen. Hva med deg?
1: Ja, det helt enig. Det noe helt eget med det å kjenne lukten og se røyken. Og det at det noe sånn en livgivende kraft som jo plutselig får en type symbolsk verdi også når man tenner et bål.
0: Ja, hvordan symbolsk verdi?
1: Det sprer varme med rundt seg, og ikke sant, jeg jo tross alt teolog, og vi snakker jo om vår Herre selv som et lys I våres verden, og det jo bålet absolutt et symbol på.
0: Neste låt på spillelista di, Svein, det People Get Ready, med Jeff Beck på elgitar og Rod Stewart som vokalist. Det en låt som har fulgt lenge.
1: Ja, for det låten har kjent seg lenge. Det jo en sånn gammel kristenklassiker. Men det som morsomt med det her jo nettopp at det Jeff Beck som spiller, som også en av mine yndlingsgitarrister igjen, med en sånn unik signatur og unik måte å spille på. Mm. Og som sammen med Rod Stewart fikk en liten hit med akkurat denne låten.

0: Rod Stewart og Jeff Beck, People Get Ready. En låt som søndagsgjesten min, Svein Valle, hadde ønsket seg. Og selv om du er biskop I Nordland, så er det ingen kirkevant familie du kommer fra?
1: Nei, ikke I utgangspunktet, så det jo ikke det. Det var ikke sånn at jeg har vokst opp I med å gå I kirka mye, det har jeg ikke. Det var bare en type sånn ikke-forhold egentlig I stor grad.
0: Ja, tenkte du noe på Jesus som barn?
1: Nei, altså det som var, min mor døde veldig tidlig, da var jeg bare, jeg var ikke fylt 4 år engang, når hun døde. Og på en eller annen måte så måtte jeg ha fått med meg noe om det som var om himmel, og at det fantes en type Jesus, I hvert fall I mitt sånne, altså minne, veldig sånn vage minner, så var det noe om at jeg hadde en sånn forestilling om at min mor da var fort I himmelen, og at det var Jesus som hadde tatt henne med dit, et sånt, at noe har nok blitt sagt, eller det har brukt som en sånn type forklaring, eller noe sånt til meg som et lite barn. Det tror jeg på, så jeg hadde med meg en sånn type bevissthet om det.
0: Hvordan var det å ha en sånn bevissthet?
1: Det var egentlig ganske fint på mange måter. Altså, det var en type sånn slags forklarings... Ja, sånn var det.
0: I tenårene dine på 80-tallet så ble du med I Bodø, KFUK og KFUM. Og tida der var en viktig grunn til at du senere valgte å utdanne deg til prest.
1: Det var skjellsettende på så mange måter. Rett der vi vokste opp så var det en ungdomsklubb. Som var en KK5-klubb drevet av den lokale menigheten. Hvor det var et kjellerlokale I et menighetshus som var liksom stedet for denne ungdomsklubben. Og dit var det jo lett å dra, og ganske så fort så ble jeg dratt med, jeg tror allerede når jeg var bare 13 år, ble jo spurt om å være med I styret for denne klubben her. Man fikk liksom, man følte at man betydde noe, fikk oppdrag og oppgaver å være med I denne klubben. Etter hvert så måtte gikk jeg liksom litt gradene da, og I og med at jeg nå hadde begynt å spille gitar, så fikk jeg jo lov til å være sånn allsangleder på de her klubbkveldene. Og,
0: ja.
1: og vi styrte det meste selv, egentlig.
0: Så når begynte du å tenke på at prestyrket kunne være noe for det, kanskje?
1: Altså jeg tenkte ikke på det som ungdom. Jeg har ikke bestandig vært så god på å planlegge og se fremover, eller ha en tydelig vei. Så det kom egentlig litt senere. Men det jo ikke tvil om at grunnlaget ble lagt I disse årene her. Og for eksempel så kom jo avisa fordi at jeg som 18-åring holdt preiken på en gudstjeneste.
0: Ja.
1: Fordi at en prest hadde tenkt at ja, det en artig ting å utfordre en av ungdommene til å gjøre.
0: Hva preiket du om den gangen?
1: Nei, det klarer jeg virkelig ikke å huske. Men jeg tror det gikk bra. Jeg var jo litt sånn at jeg var nok ikke redd for å prøve meg.
0: Apropos kirka, ikke så lenge etter videregående så begynte du å studere kristendom mellomfag I Sunnmørsbygda Volda, men det gikk skikkelig dårlig. Hva karakter fikk du?
1: Nei, det var ofte. Det gikk ganske dårlig. På ett av fagene fikk jeg karakteren 3-4, og 3-5 da strykte du.
0: Ja.
1: Så det var så dårlig som det kunne ha blitt. Det var det.
0: Men du ga ikke opp drømmen om prestejobb. Det fantes et håp der fremme.
1: Ja, det var akkurat på det punktet der, så var det et syltynt håp. Men det var der. Da dro jeg videre til Oslo og til teologistudiene på Menighetsfakultetet.

0: Det finns håp där framme. Vi hörte Voksne Herrers orkester och bodøværingen Terje Nilsen. Han gick dessvärre bort I 2019, men musiken hans lever vidare.
1: Du hører Tro, håp og Lillesetter på NRK P1.
0: Og I dette programmet så snakker vi om de store spørsmålene, om liv og død, om tro, håp og neste kjærlighet. Og vi hørte at du tidlig I 20-årene dine flyttet ned til Oslo for å studere teologi. Mm. Og etter at du var ferdig ved menighetsfakultetet, så var det rett ut I jobb.
2: Akkurat når jeg var ferdig med studiene, så tenkte jeg at jeg tror kanskje jeg skal vente litt med å bli vanlig menighetsprest. Så da var det første vi gjorde var å flytte til Tromsø, og der ble jeg da kretssekretær I Norges KFK-KFM. For min del så var det selve Troms fylke og Svalbard som var den kretsen som jeg skulle betjene.
0: Etter 3 år som kretssekretær, så dro du til London for å være sjømannsprest I 1997. Mm. Og du tjenestegjorde blant studenter og forretningsfolk, men også blant sjømenn. Hva husker du best fra denne tida?
2: Det å gå på båtbesøk. Og vi kjørte liksom opp og ned langs Themsen, I hovedsak ned mot den engelske kanalen, og besøkte norske båter, enten det var oljetankere som kom inn fra Nordsjøen, eller det var små båter som gikk I trafikk med sand, eller også en båt som gikk med sukker opp til Tate & Lyle sitt sukkerraffineri.
0: Ja.
2: Sånn at vi hadde liksom en sånn mange typer båter, fra ganske små båter til svære skip, for eksempel de store skipene som frakta biler, som hadde plass til det var 7000 biler inni seg.
0: Ja. Hva hadde du med deg I tillegg til Guds ord?
2: Det var jo først og fremst aviser. 2 ganger I uka fikk vi jo store pakker med aviser fra det ganske land sendt til Sjømannskirka. Og de tok vi da med ut på båtene. Da hadde vi en sånn register hvor vi så hvor de ansatte på båtene var fra, og så tok vi med oss lokalaviser utover dit, og det var selvsagt veldig populært.
0: Nå, I dag, så det slutt på disse skipsbesøkene opp Themsen.
2: Det har blitt mye borte, og det skyldes vel flere ting at det færre nordmenn ombord, og så skyldes det jo også at liggetid blitt mye kortere. Det om å gjøre å få ned den liggetiden som et skip har I havn.
0: Vi skal gå på land som prest I Sjømannskirken på land I London. Opererte du også som detektiv på jakt etter forsvunne nordmenn?
2: Ja, det skjedde jo innimellom at vi fikk både bekymringsmeldinger fra Norge om at man enten ikke fikk kontakt med noen som bodde der, eller som en gang skjedde at det var en ung dame som kjente at livet gikk imot, og som valgte å flykte fra alt og hoppe på et fly til London, uten at foreldrene visste hvor vedkommende hadde dratt. Og da får jeg da en fortvilt telefon fra Norge med en syltynn ledetråd, et navn, hvor de tenkte at vedkommende kanskje befant seg. Og det klart, da var det detektivarbeid som måtte til å lete opp I store gamle telefonbøker etter navn og hvem som passet til et sånt høvelig område som vi tenkte at her kunne det være. Og til vi da til slutt fant vedkommende og fikk hjulpet hjem.
0: Ja. Du hører på Tro, Håp og Lillesæter. Det kan passe å spille Preacher Man Blues nå, som du, Sveinvald, har ønsket det. Det betyr noe sånt som predikantens blues.

0: Preacher Man Blues av og med Gary Moore. En låt som var ønsket av rockebiskopen i Sør-Hålogaland. Og Svein Valle, etter noen år som sjømannsprest i London, så flyttet du og familien din tilbake til Bodø.
1: Ja, i 2001 så ventet vi snuta hjemover, og jeg ble menighetsprest i Bodin menighet. Der jeg var i 8 år, og etter det så startet jeg på det som nå er Nord Universitet som studentprest, hvor jeg var i cirka 12 år.
0: Ja, du har sagt at det var ekstra meningsfullt å være studentprest. Hvorfor det?
1: Først og fremst kanskje fordi at da får man sjansen til å være til stede på dagtid når de man jo er satt til å ivareta og samarbeide og være sammen med også er der, studentene. Så det var jo litt sånn, litt annerledes enn dette menighetsprestlivet. Og så er det jo meningsfullt fordi at dette er jo unge folk som har mye å komme med oss, men så er de jo også i en spesiell situasjon i og med at de, og for mange er det første gangen de flytter hjemmefra, for mange er det noe helt nytt og skal pass på alt selv, det er ingen andre som vasker klærne, og det, ja, man skal etablere livet sitt borte fra hjemmet sitt. Da er det bra at det er noen som er rundt og er med og ivaretar dette her, og som prest så synes jeg det var veldig meningsfullt å få lov til å være en del av det teamet som ivaretok studenten.
0: Som studentprest fikk du også brukt mye av den humoristiske siden av deg selv. La oss høre.

0: Svein Valle, her synger du låta Staying at Home, utkledd som en skikkelig rockmusiker, og du fikk mange reaksjoner på denne YouTube-videoen.
1: Ja, det der er jo et resultat av nedstengingen i 2020 da, når koronaen skjøllet innover landet, og vi var nødt til å være på hjemmekontor, og så da ble det fiktive bandet Los Coronas dannet, og i løpet av noen uker der, så ga de ut noen låter, og så var det jo bare meg da.
0: Ja.
1: Ikledd diverse parrykker som koset meg i hjemmestudioet og laget litt ulike låter som beskrev den vanskelige situasjonen vi var havnet oppe i.
0: Humoren din kom også tydelig fram da NRK Nordland intervjuet deg rett etter bisputnevnelsen i 2023. Her er programleder Kari Mette Skreslett.
2: Jeg har sneket litt grann på Facebook-siden de etter... Ja,
1: stalker.
2: Sånn så holder vi på, vet du, i pressen. Der ligger det altså mange hundre gratulasjoner, kanskje til og med flere etter at jeg sjekket. Og det er flere der, ser jeg, som skriver at du er rett mann på rett plass. Og hva mener du selv gjør deg til rett person for dette vervet, denne jobben?
1: Nei, det er jo det er utseende.
2: Det er utseende. Rett og slett trynefaktor.
1: Nei, det er jo ikke det. Det er...
0: Ja, Svein, selvhøytidlig er du i alle fall ikke som biskop.
1: Altså, selvhøytidlighet, tenker jeg, bringer veldig lite til bordet, for å si det rett ut. Det handler jo om at vi må få lov til å si litt ting som er litt overraskende, som kanskje er litt morsomt, i hvert fall noen synes er morsomt innimellom også.
0: Ja, bruk av humor i gudstjeneste og i kirkelivet ellers, kan det vel godt bli mer av?
1: Absolutt, og jeg tenker at humor og det å si ting som er litt overraskende eller litt sånn litt annerledes, det er jo altså, dypt menneskelig å le.
0: Ja.
1: Og på samme måte som gråt, så gir latter en sånn her umiddelbar følelse av fellesskap, om noe vi er sammen om. Det er jo derfor det er så viktig å komme i lag når ting er trist, men også viktig å komme i lag når ting er morsomt. Og hvorfor skal vi la all humor være opp til stand-up-komikere?
0: Svein Valle, vi snakket i sted om at du er den norske rockebiskopen, og du har en lokal musikalsk helt fra Nordland som du vil høre nå, nemlig Trygve Valøy.
1: Ja, Trygve er en som igjen er en av disse helt unike, som har et helt eget uttrykk, samtidig som han er utrolig dyktig, og som jeg synes egentlig flere fortjener å få hørt.

0: Trygve Valøy, Mer sånn, hentet fra albumet Veitrafikkloven. Og nå hører du på NRK Radio. Siden januar 2023 har Svein Valle vært biskop I Sør-Hålogaland, først som vikar og nå på fast basis. Vi skal bli med han opp på preikestolen.
1: Kjære alle sammen, går det bra? Synes jo ikke det går så verst så langt. Kunne det vært verre, siden. Så flott å se så mange her I Bodø Domkirke I dag.
0: Ja, her hører vi deg, Svein Valle. Under innsettelsesgudstjenester som biskop I Bodø Domkirke.
1: Ja.
0: Og der snakker du om den lamme mannen som ble båret fram til Jesus av fire menn. I håp om at den lamme skulle bli helbreda. Og dette en bibelhistorie som gir håp til oss I dag, mener du. Hvordan da?
1: Dette eksempelet med disse fire mennene som jo helt på egen hånd tar ansvar og hjelper den som svak og ikke kan gå selv ned til Jesus, det synes jeg et flott eksempel også for dagens fellesskap.
0: Hva mener du med det?
1: Vi alle bærere, vi alle deltakere I både små og store fellesskap, og da betyr det at vi må liksom bære liksom etter egen evne og være med og bidra på med de ulike måtene som vi kan bidra på. Ikke minst det å ivareta de som syke og svak, og trenger det mer enn andre. Det tenker jeg, det en plikt vi har både som samfunnsborgere, men også som kristne.
0: Ja, du vil ha en åpen folkekirke der alle skal føle seg hjemme.
1: Ja, det vil jeg.
0: For å spørre deg mer konkret, skal det være plass til LHBT-personer I kirka? Altså, det vil si lesbiske, homofile, bifile og transpersoner?
1: Ja, det skal det. Ikke bare det skal det være plass, det skal være en naturlig plass, og de skal være velkommen.
0: Skal det også være plass til konservative kristne, for eksempel læstadianere på gudstjenestene dine?
1: Ja, det skal det også være.
0: Da lurer jeg på, hvordan skal du klare å forene folk med så forskjellige teologiske utgangspunkt I ett kristent fellesskap I kirka?
1: Ja, det nettopp med utgangspunkt I teologien, fordi at jeg tenker at det det som, når jeg leser evangeliet, når jeg tolker det teologisk, og det står jo også helt konkret, så det sånn at Gud gjør ikke forskjell på folk. Det var aldri meningen at vi skulle være lik. Vi jo skapt veldig forskjellige. Og med det utgangspunktet så tenker jeg at da vi et stort fellesskap med ulike oppfatninger, med ulike holdninger, med ulike bakgrunner. Og så kan det være utfordrende innimellom, men det forhindrer ikke at det som forventninger til oss som kristne og som folk.
0: Her hverken mann eller kvinne, slave eller fri, vi alle ett I Jesus Kristus.
1: Ja, det var godt oppsummert, det skal du ha.
0: Hvor står det her med?

0: i Bibelen.
1: Hvor i Bibelen?
0: Ja, det det vel Paulus som sier, han sier det blant annet i Romerne 1.
1: Ja, jeg tenkte skulle prøve ut bibelkunnskapene dine litt i grann. Ja, han sier det flere. Det ser ut å være på plass. Har du et favoritt bibelvers?
0: Ja, det har jeg. Jeg har i hvert fall favoritt bibelhistorie. For eksempel den historien om Jesus som går på vannet, som jeg synes er fascinerende, både fordi at vi som er vokst opp med havet vet at det går ikke an å gå på vann, og det er liksom noe veldig absurd over denne historien her, på samme måten som troa kan oppleves litt absurd.
1: Ja, det er jo litt tullent å tro at en mann døde på et kors for 2000 år siden for at vi mennesker skulle få tilgivelse og et evig liv.
0: Ja.
1: Det er jo ganske absurd, egentlig.
0: Ja, på mange måter så er det absurd. Og det å da ta sjansen på det allikevel, og se at det holder, og se at det bærer, og at det gir mening, det er jo nettopp det denne historien forteller oss nå om, når Peter tar denne sjansen og går over ripa, kjenner at ute på dette vannet her så blåser det, og så blir han usikker og begynner å synke. Da er det nesten det vakreste jeg vet om i Bibelen, hvor det står at da sier Peter, Herre, redd meg. Og så står det at Jesus med en gang rakte handa ut. Da var det ikke noe spørsmål om, tror du mer, eller oppfører du deg sånn, eller er du den eller den? Men i denne nødens stund så rakte Jesus med en gang handa ut.
1: Svein Valle, takk for at du ville besøke oss i Tro, Håp og Lilleseter.
0: Det var veldig hyggelig å være her. Fordi at vi har snakket om alvorlige ting, morsomme ting og vektige ting.
1: Vi snakket i sted om teologiske uenigheter i kirka, men en ting som forener kristne mennesker, uansett teologisk og politisk ståsted, det er velsignelsen til slutt i en gudstjeneste. Og hva betyr det for deg å få lyse velsignelsen over folk som biskop?
0: Det er en sånn handling som gjør meg ydmyk, hvor jeg på vår Herres vegne lys velsignelsen over folk og over livene deres, og dermed være med på å skape litt mer himmel på jord for de som er til stede akkurat der.
1: Jeg tenkte at du nå skulle få lyse velsignelsen over alle som hører på Tro, Håp og Lilleseter nå, med meg selv inkludert. Vil du det?
0: Det vil jeg gjerne, hvis jeg får lov til å gjøre det både på lulesamisk og på norsk.
1: Det skulle bare mangle. Før velsignelsen lyses over det ganske land, så minner jeg om at du kan høre flere samtaler om tro, håp og nestekjærlighet ved å gå inn på appen vår, NRK Radio. Jeg heter Kjetil Lilleseter og ønsker deg alt godt denne søndagen.
0: Herra Borishive Nedostov, Javara Jelostov. Herra Chovogius arudiastunni jalekostunni aramogis. Herra Jorogolos arudiastunni javadostunni rafiev. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 22. Politiet har nå kontroll på mannen som rømte fra en institusjon i Lesja i Innlandet i dag. Ingen skal ha blitt skadd i forbindelse med hendelsen, forteller Bjørn Lagmannsveen, innsatsleder i politiet.
1: Vi fikk melding fra en institusjon om at en mannsperson hadde rømt fra en utflukt de var ute på, og det er en person vi ikke ønsker ikke skal ha oppsyn med de helseressurser som er tilknyttet. Derfor så tromma vi til og gikk for å få fatt inn så fort som mulig.
2: Og hvordan gikk selve aksjonen?
1: Den gikk fint. Ingen påførte noen form for skade, hverken av våre involverte eller noen andre i nærområdet.
0: I Kina er over 1 million evakuert etter at tyfonen Dolphin har truffet øst i landet, opplyser landets myndigheter. Tyfonen bringer med seg kraftig regn og øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. Kinesiske meteorologer har varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte steder de kommende dagene. To flyplasser i Shanghai har innstilt 1300 flyvninger som følge av stormen. Uteseksjonen i Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain i form av crack er i ferd med å ta over det åpne rusmiljøet i hovedstaden. Crack er en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus. Og det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke i Oslo.
3: Det endret seg ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært i steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme i sånne 5 minutter.
4: Politiet er bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Det sa til slutt Joakim Prytz Frivold i politiet. På minuttet 80 år etter atombomben rammet Nagasaki ble ofrene minnet under en seremoni i dag. Under markeringen sa Japans statsminister at atomvåpen aldri kan eksistere sammen med menneskeheten. 74 000 mennesker ble drept av atombomben Fat Man, som ble sluppet over havnebyen Nagasaki i 1945. 6 dager etter angrepet kapitulerte Japan, og 2. verdenskrig var over. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Her er vel du bruker å si Kvaniel Damen.
1: Ja.
0: Men der sa jeg det for deg, faktisk.
1: Og vi får kjøpe en låt om Oslo.
0: Ja, det er det vel, ja. Ja. Han flyttet vel til storbyen og ble inspirert.
1: Ja, jeg tipper at Oslo er kanskje den som har flest sang i Norge.
0: Ja.
1: Men hvem har flest sang i verden? Da tror jeg kanskje vi snakker mer type Los Angeles, New York, kanskje. Mm. Berlin.
0: Mm. Delhi.
1: Mm.
0: Kalkutta.
1: Kalkutta har sikkert mange.
0: Det her er Sven og Torfinn på NRK P1, som er et program som driver med både litt forskning og litt fun facts og litt musikk.
1: Quiz, premie.
0: Konkurranser, ja.
1: Mm. Og jeg tenker at hvis det antageligvis er det en by som heter Love, ja. Et eller annet sted.
0: Ja.
1: Og den er det jo mange låter som handler om på et eller annet vis da.
0: Absolutt. Det er jo faktisk den neste låten jeg skal spille. I love you, I'm sorry. Men det blir fotball for dummies, det blir, du skal få høre det første opptaket til ordet fuck noensinne.
1: Nei.
0: Du skal få et gjenhør med en Absolute Music klassiker.
1: Og, et band med små føtter.
0: Et band med små føtter, ja. Vår topp 40 liste. Ja, oss har en del oppe i ærmet.
1: Jeg har jo planlagt noe om catchphrases.
0: Oi!
1: Den er grei.
0: Før du?

0: Det var Gracie Abrams, det I Love You, I'm Sorry. Det vel den største hitten henne, men der tror jeg det mer i kjømda, som de sier.
1: Jeg tror dette
0: for hun den største. Hun bare så vidt i startskrukken sin, som de kaller det.
1: Startsgruffi?
0: Yep.
1: Som de sier Ytre Hallingdal.
0: Det sier de der.
1: Jeg leste nettopp en bok om dialekt. Prat, og da var det forfatter Bjørn Hattrud, som fra Brumunddal.
0: Hattfjelldalen? Nei, Brumunddal, ja.
1: Og han sa at i innlandet så det veldig vanskelig å høre forskjell på dialektene.
0: Ja, det sier han, ja, for han ikke vet hva han prater om.
1: Ok, ja, ok. Derfor han mente at han var fra Brumunddal, det riktig sier Mjøsa, mener han da. Men det var folk på Gjøvik, feil sier Mjøsa, som ikke klarer å høre om han fra Gjøvik eller ikke. Du kan gå, liksom.
0: Da hører du ikke godt nok etter, etterlett. Da må du sjekke øyrene.
1: Ville du hørt forskjell på Brumunddal og Gjøvik?
0: Ja.
1: Ville?
0: Jeg har jo vært i lag med en jente fra Brumunddal. Mm. Og jeg har bodd på Gjøvik.
1: Ja, og jeg møtte henne, jeg trodde hun var fra Gjøvik. Ikke peiling.
0: Vet du hva slags by hundene liker best?
1: Dogtown and Seaboys.
0: Gjøvik.
1: Gjøvik!
0: Dere sier kanskje ikke jeg i Mandal at hundene gjør.
1: Jo da.
0: Eller de er gødde.
1: Bjeffe.
0: Ja, det er bjeffe i Mandal.
1: Eller... Hundskall.
0: Men var det det her fotball for dummies nå?
1: Nei. Vi snakker om fotball i sommer.
0: Ja, ok, skilleteng.
1: Skal du bare få en ørekort historie, og det handler om at fotballspillere er jo ofte glad i å konkurrere, og det er mange konkurranser om hvem som har mest penger.
0: Ja.
1: Og det er litt gøy å prøve å søke på hvem er verdens rikeste fotballspiller, og da tenker man jo kanskje Cristiano Ronaldo.
0: Ja, David Beckham.
1: Beckham, ikke sant? Men det er ingen av disse som når opp. For dette er en av favoritt-funfactsene fra fotballens historie.
0: Er det en som er litt sånn lur å investere her nå?
1: Akkurat.
0: Ja, det er en
1: jeg vil si han er en CO2-gründer. Verdens rikeste fotballspiller har i hvert fall i mange år vært, kan være til å endre seg i dag. Hva vet jeg, jeg har ikke ny opplest dette, men det er en fransk, ganske middels fotballspiller som heter Mathieu Flamini. Han... tok og rett og slett var ganske sånn helt middels i fotball, spilte kanskje 3 landskamper for Frankrike, var mest kjent for å takle folk i knehøyde, fikk mye gule kort, han var et arbeidsjern. Ja. Så la han opp, og så begynte det å komme noen rykter om at hvis du googler han, så ser du at han er jo god for milliarder på milliarder.
0: Ja.
1: Og det er for at han har laget noe som heter GF Biochemicals, som har drivet på og egentlig tar rask fra hagen, eller de kan bruke bark, og så lager de en olje. Og den olja mener de at hvis de klarer å masseprodusere den olja, så kan den erstatte bensin og diesel.
0: Ja, det er biodrivstoff.
1: Ja, biogreier, og, og den her, den greia han skal lage, den skal jo du kunne bruke i stedet for kokospalmolje.
0: I maten?
1: Du kan bruke det i mat, du kan bruke det på bilen.
0: Hei!
1: Og folk bare, hvis dette funker, så blir du veldig, veldig rik. Så verdens rikeste fotballspiller er en biodrivstoffgründer fra Frankrike.
0: Fantastisk.
1: Mathieu Flamini.
0: Men det er jo veldig sympatisk, da, vil jeg si. Det høres ut som en som tenker på litt andre ting enn bare fotball.
1: Ja. Opptatt av hageavfall.
0: Like jeg.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Ja, men det var neste stasjon, og det var Emily Hollow du hørte der. Og nå, Sven, her har du for å høre tidenes første voksopp... Det en et tidlig voksopptak. Det fra 1885. Hør nå. Der sa han, oh fuck. Mary had a little lamb, driver med. Nå driver han bare å si Mary had a little lamb. Her fleece was black as coal. Everywhere Mary went, oh fuck, sier han. Så det er, radioen har med andre ord kommet et stykke siden den gang.
1: Ja.
0: Nå er det ingen tvil om hva jeg sitter her og sier. På det voksrullopptaket der fra 1885, så er det veldig vrint å se om jeg, når du vet at han driver å si Mary had a little lamb,
1: ja.
0: Utrolig vanskelig å si.
1: Mulig å høre det.
0: Og den der fucken der, den er omtrent sensurert til seg selv.
1: Ja, ja, det var jo på en måte en fordel med det. Ja. Altså, det er en fordel å udele med teknologi.
0: Ja.
1: Nå hører du oss krystallklart, men ulempen er at du hører jo all driten vi sier i gamle dager.
0: Ja.
1: Veldig dårlig lyd. Ja. Skjønte ikke hva de sa.
0: Han kunne egentlig bare sitte her og vore profan 24-7.
1: Ja, ja, du aner.
0: Ingen hadde brydd seg.
1: Ingen vet.
0: Bryr seg, burde den urne seg nå, egentlig.

0: Bjørn Johan Muri, for alltid kjent som The Yes Man.
1: Yes, det jo på en måte hans catchphrase, og jeg sier som Halvdan. Herlig! Herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Ja, og så har jeg gitt i studio.
1: Det, hva verdens... Hvilke catchphrase den første som detter ned i hodet ditt nå, Toffin?
2: Smoking! Smoking!
0: Det Ace Ventura.
1: Han som sa det?
0: Ja.
1: Ja.
2: Like a glove!
0: Det jo...
1: ja. In case I don't see you. Good evening, good night.
0: Ja.
1: det sa jo det. Nå det bare Jim Carrey sine.
0: Ja, men han... For at jeg så... Jeg har sett Ace, nei, Jim Carrey-filmeren Omat som ung.
1: Mm-hmm.
0: Så de dem som sitter best.
1: Ja, jeg skjønner. hvem sa computer says no?
0: det ifra Little Britain.
1: Ja, mm. Veldig, veldig bra. Nei, men den god. Hva den mest kjente catchphrisen til Arnold Schwarzenegger da?
0: I'll be back.
2: I'll be back.
1: Som jeg pleier å si, I'll be right back. Or left back if you want me there. Fotball, fotballvits da.

0: Det var Emma Steinbakken fra Jessheim med sangen For alltid type ting.
1: Det er en veldig dårlig skriftlig norsk, men veldig bra muntlig norsk.
0: Ja, det er det kanskje, ja.
1: En for alltid type ting,
0: ja.
1: Det kan man liksom si. Veldig rart å skrive det, Emma Steinbakken, men du får lov til å få full kunstnerisk frihet på pen, for jeg er veldig stor fan av Emma Steinbakken.
0: Ja.
1: Så lager man gode ting.
0: Ja.
1: I sommer så gjør vi noe veldig artig. Vi driver på å høre oss opp på noe som har betydd veldig mye for oss, nemlig Absolute Music-serien.
0: Ja. Oss siste gang så var vi vel på Absolute Music 20.
1: Ja, vi har egentlig bladd oss gjennom gullalderen til Absolute Music, fordi dette samlealbumet som ble gitt ut av diverse norske plateselskap, det solgte godt, spesielt solgte de veldig, veldig godt i denne serien, fra sånn Absolute Music 13 og fram til Absolute Music 21.
0: Ja.
1: Så vi har hørt litt fra 17, 18, 19 og 20.
0: Fire ganger platina.
1: Absolute Music 21. Fire ganger platene.
0: Det er den, ja. Ja.
1: Og jeg lovte da forrige uke at jeg skulle få høre fra Absolute Music 21 i dag. Ja. Og der er det mye bra. Der er Chumbawamba med Thub Thumping.
0: I Get Knocked Down.
1: Som jeg synes er en typisk Absolute Music-låt.
0: Veldig.
1: Der er litt Spice Girls.
0: Spice Girls har holdt klippekort på den tre, fire siste Absolute Music.
1: De har vært med på mye. Janet Jackson, God Till It's Gone.
0: Ja.
1: N-Trans featuring Rod Stewart. Den solgte fire ganger platen om den.
0: Rod Stewart, faktisk. Hva heter den sangen?
1: Den heter Do I Think I'm Sexy.
0: Do I Think I'm Sexy.
1: Så det er mye man kan velge fra her, men den som egentlig er mest spent på, det er en låt her som er fra Café Del Mar. Den heter Energy 52.
0: Café Del Mar, hukser, men jeg kan ikke si hukser låta.
1: Og jeg har nok hørt Absolute Music en 50-100 ganger.
0: Og sånn her høres ut som mange Absolute Music-sanger begynner. Ja. Dette er ikke olikt en Absolute Music-sang.
1: Det er den her, ja. Ja, men da hører vi på den.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Fikk så innmari vondt av han sløydlæren vi hadde når vi var små.
3: Jaså?
2: For han hadde så mye skjegg og hårvekst og hår, ikke sant? Og så full av høvelsporen og flis og alt der, vet du, så... Og Johan, han...
3: Johan?
2: Ja, Johan, ikke sant, fra Mjølksvingen. Han hadde med seg fyrstikker på skolen. Og så sette med fyr på sløytlæreren, og han brann så et åpent bål.
3: Å, jøssen da.
2: Og han, det gikk nå vel et minutt sikkert før jeg fikk slokka det. Han var jo helt svidd, vet du, men han... Han fortsette, han gjorde, han underviste ferdig.
3: Han gjorde det?
2: Ja, ja, han gjorde det.
3: Det er sånn, det er en arbeidsviljen, altså, stå på viljen.
2: Ja, det var
3: noe annet. Den er borte.
2: Ja, det var noe annet før. De brann i skolen og jobbet videre som ingenting hadde kjent, vet du. Ja,
3: folk skal jobbe 6 timer om dagen og fri fra torsdag til... Nei.
2: Ja, og sett du fyr på deg, da ferdig hjem.
3: Ja.
4: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: vi nå som har vært en kandidat I tidligere VM?
1: Nei, helt riktig. Men han har vunnet mange være, VM.
0: Har vunnet VM?
1: Mange VM. Trolig kjent norsk spiller.
0: Hvem mest kjente norske spilleren noensinne da? Det jo egentlig, det jo Erling Braut Haaland akkurat nå.
1: Ja, men for fem år siden, hvem var den mest kjente spilleren fra Norge da?
0: Spilleren?
1: Du bare sier hentet det. Inn VM, VM-guld på VM-guld. Annet år etter annet hvert år.
0: Oi, oi, Magnus Carlsen.
1: Ja! Oh! Bra, Torfinn! Jeg lurer spørsmål. Jeg kommer til å bli kjeppjag ut av den quizzen etterpå. Jeg sier ikke at det fotball.
0: Nei, du gjør ikke, for du sier bare spilleren.
1: Ja, han spiller. Han har sjakkspiller.
0: Den synes jeg du skal ta I kveld.
1: Ja, den lumpen, men den gøy.

0: kjære Astrid S. Ja. Astrid Smeplass, som har logget versjonen.
1: Den her, altså den, det noe fiolingreier her, som
0: ja, det så fint!
1: Så fint.
0: Og hvem det som spiller den da?
1: Fiolin?
0: Ja.
1: Jeg håper det et menneske, for det kan jo fort bare være et piano som har spilt inn for oss. Vet
0: det,
1: aldri.
0: Det kan være det, som jeg skriver, søker på fiolin!
1: Fiolin Astrid S. Astrid S kan ikke spille fiolin, sier KI.
0: Fader Ulland, den vil ikke engang si hvem. Den vil ikke si hvem den som spiller. Ok.
1: Kanskje vi finner ut av dette på?
0: Ja, det kan hende.
1: Hvis Astrid S hører på, sender en melding i appen NRK Radio.
0: Det her i hvert fall, den skal rett inn på Svein Torfinns topp 40. Det mulig den har vært her før også.
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Det i hvert fall på høy tid i så fall.
2: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. I dag ble det satt ny varmerekord i Storbritannia, som nå har hatt 35 dager med over 30 grader i år, det skriver Sky News. Den forrige rekorden, 34 dager, var fra 1995. Meteorologene advarer om at det blir enda varmere til uken. Den nye hetebølgen vil gi opp til 36 grader sørøst i England. Helsevesenet har sendt ut gult farevarsel. Hetebølgen i sommer har allerede ført til over 2800 flere dødsfall enn normalt. Flere ukrainere som har flyktet til Polen opplever hets og angrep. Hatkriminaliteten i landet har doblet seg siden i fjor, og 20 år gamle Oksana tør ikke lenger å vise ansiktet.
1: Det har gått 10 dager siden angrepet hele Polen snakker om. Oksana er redd for å vise ansiktet av frykt for hatkommentarer på gata. Hun forteller hvordan hun ble banket opp da folk skjønte at hun og kjæresten var fra Ukraina. Polen har tatt imot 1 million ukrainske flyktninger og støtter nabolandet med penger og våpen. Men nå blir politikere som vil ha slutt på dette stadig mer populære. Etter angrepet har hun fått både støtte og hatmeldinger på sosiale medier. Da hun ble banket opp, stod mange bare og så på.
0: Det sa korrespondent Sofia Paskevich. Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser den nye Gaza-planen som Trumps fredsråd la frem i juli. Hamas sa lørdag at de klare for å gå videre med fredsrådets plan og overgi våpnene sine til en tredjepart. Netanyahu sier det uaktuelt å trekke soldatene i Gaza tilbake før Hamas helt avvepnet.
2: Israel avviser 15-punktsplanen, sa statsminister Benjamin Netanyahu i et regjeringsmøte i dag. Militæret skal ikke starte tilbaketrekning før Hamas har levert fra seg absolutt alle våpen, sa han. I slutten av juni kunngjorde USAs president den nye Gaza-planen. Ifølge den skulle Israel gjennomføre trinnvis uttrekning i takt med at Hamas skulle gi fra seg våpnene sine. Allerede da avviste Israel tilbaketrekning før Hamas var helt avvepnet.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt en helt stor suksess. Kun 1 til 2 personer i måneden bruker muligheten, skriver E24. Taxfree-butikken er etter det de selv kjenner til den første i verden med et slikt tilbud. Nestleder i Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst har vært å forberede seg på fremtiden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: og Torfinn på NRK P1.
1: Det er oss, og det var Attack med låta Oa hele natten.
2: Den minner meg av en eller annen merkelig grunn bare om å være på fotballkamp i Kristiansand.
1: Og ja, var den fast på tribuna?
2: Kanskje, jeg vet ikke. Plutselig så var jeg på gamle Kristiansand stadion på en eller annen startkamp.
1: Ja.
2: Denne sangen her minner meg om å kjøre bil fra Mandal til Kristiansand og dra på kamp med Start. Kanskje de spilte den på stadion, vet du?
1: Det er en fantastisk følelse da.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og vi skal jo i gang med litt forskning nå.
1: Ja, og skal straks spille Shania Twain's låt Man, I Feel Like a Woman. Og det er jo, her i Sven og Torfinn, så liker oss også å teste grensene for kjønnsfølelsen din.
2: Ja.
1: Er du mann, men kan føle litt som en dame? Er du dame, men føler som dame? Eller kanskje du dame, men føler litt mer mann? Mm. I kveld skal vi se hvor landet ligger hen akkurat i det landskapet her.
2: Ja, det er kjempebra, for dette er jo, det er jo anonymt. Kanskje du...
1: Ja.
2: Kanskje du hele livet har følt deg litt som en mann,
1: ja.
2: Og er dame, eller kanskje du er dame og har følt deg, kanskje du har følt deg veldig som en dame hele livet?
1: Ja, og det, i så måte så er jo det her helt utrolig bra, for det er anonymt, men det, altså, alle som går inn og gir si stemme i NRK radioappen, vil jo samtidig da se når du har trykt, så vil du se hva de andre har trykt.
2: Ja.
1: Så vil du se, herredusen, er det faktisk sånn at det er ganske mange som føler det litt sånn?
2: Ja.
1: Så i kveld så vil du finne ganske mange alternativer. Forhåpentligvis er det et av dem som treffer det mer enn andre. Og for her går det jo kun an å avlegge ei stemme.
2: Ja.
1: Du kan ikke trykke to ganger her.
2: Du må konferere litt med meg etterpå, men vi skal legge opp noen gode alternativer. Den, den er straks ute.
1: Ja, den er vel faktisk ute. Akkurat nå, for at den har jo logget ut og siden sendingsstart.
2: Ja, for vi lagde dette programmet i juni.
1: Ja.
0: Let's go, guys.

0: Fy fader Ulland, for ei låt. For ei dame, Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Mm. Kan nå, hvis du hører på Shania, så kan du gå inn og bidra i vårt forskningsprosjekt, som kartlegger litt hva folk der ute føler.
0: Ja, ah, de er. Nei, den der gleder jeg meg til å se. Velkommen til Min Little Feet spesial. Ja. I sommer så spiller jeg musikk, skriver og framført, og det er veldig kortlivet av band Little Feet. Ja. Som oss vet er fordi at Lowell George, som spilte gitar og sang og skrev mange av låtene, hadde veldig små føt. Og det mobba dem for i Frank Zappa-bandet, der han ble med. Men han slutta i Frank Zappa-band, for han skrev en sang som handlet om narkotika, for det likte ikke Frank Zappa.
1: Så da lagde han et band som heter Little Feet.
0: Ja, der det ble konsumert enorme mengder narkotika. Og de la ned opp til flere ganger. Blant annet rett før i den plata som kom frem til nå, og jeg sa jo sist gang at de la ned i 73 etter sitt tredje album, gjenoppsto i 1974 og slapp da sitt fjerde album Feet Don't Fail Me Now. Og sist gang så spilte jeg Rock and Roll Doctor, som er åpningssporet på den plata, men i kveld skal jeg spille The Fan. Og som jeg har nevnt tidligere i sommer, kommer jo store deler til Little Feet ifra Frank Zappa sitt band. Og The Fan, den låta jeg skal spille nå, den går i 7/8 takt. Den prøvde de faktisk å spille inn på første albumet, den var for vanskelig for dem. For den er mer, der også har vært innom sånn sump-funk-gruv og litt sånn seige bakpå ting, så er The Fan, den kunne vært mer Frank Zappa-låt.
1: Okay.
0: Den er litt verre. Og her er altså Emmylou Harris og Bonnie Raitt med på koring. Og blåserekka her, Tower of Power.
1: Ok.
0: Ja. Så heller seg fast. Her kommer Little Feet med The Fan.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribault, Sundreberget heter den sangen der. I Sven og Torfinn så får Sven presentert sommernøtter I sommer. Og kveldens nøtt, Sven, det en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når den ungdom.
1: Selskapsleik.
0: Det en viktig øvelse I å utsette seg selv for risiko, enten til det fysiske slaget eller det psykiske slaget. Du velger selv. Selskapsleiken består til tre ord, henholdsvis et verb, en konjunksjon og en egenskap. Forvirrende? Ja, det vil jeg tro. Men her kan den både risikere å avsløre hvem man forelsket I, og måtte gi noen et kyss. For eksempel, hva for en selskapsleik det jeg skal frem til Sven?
1: Åh, dette var deilig.
0: Ja.
1: Ja, dette var deilig. Ja. Her jeg veldig på sporet.
0: Du?
1: Ja, det var deilig.
0: Har du lekt den leiken her noen gang?
1: Ja. Jeg tror det hvis det rett da. Nei, ja. jeg skal la den synke inn litt med her. Her har jeg en veldig god teori.
0: Ok.
1: Og det var litt deilig, for nå har jeg klødd meg I hodet hele sommer og ikke fått til noen ting. Men nå, denne her bare sånn...

0: Det var Miley Cyrus det. Sangen heter Malibu. Og her driver vi oss med Sommernøtter. Den populære konkurransen Sommernøtter, der Sven får presentert en nøtt av noe slag og må knekke den. Mm-hmm. Og kveldens nøtt en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når den ungdom. Og det her en viktig øvelse å utsette seg selv for risiko, enten det fysisk eller psykisk. Og selskapsleiken består av tre ord, det et verb, en konjunksjon og en egenskap. Og her kan du måtte risikere å avsløre hvem du forelsket i, og måtte gi noen et kyss. Hva for en selskapsleik skal frem til, Sven?
1: Jeg tror vi skal altså nå stopper hjernen min litt opp siden du når jeg er så sikker på at jeg kan det
0: ja.
1: Så slutter jeg liksom å høre etter så jeg har ikke, jeg klarte jo ikke å fange opp så mange av hintene der,
0: nei.
1: For jeg ble så sikker med en eneste gang
0: ja. På at, bare på når jeg sa selskapsleik
1: eller? Ja, for da, det har vært nøtte i hele sommer, så, nå, ja, ja. Så jeg liksom satt der sånn, ok, jeg hadde på en måte det store pistasje og chili og hassel foran meg her, inni hodet.
0: Ja.
1: Tenkte sånn, husk at det må være nøtte, må være ja. Nøtte, ja. Må være nøtte, så har du selskapsleik, så tenkte sånn, nøtt eller sannhet? Nøtt eller sannhet? Så mitt svar nøtt eller sannhet.
0: Ja! Det riktig.
1: Og nøtt eller sannhet, det jo en selskapsleik, så der traff jeg jo, der må man jo utsette seg selv for risiko, det jo en risikovurdering, skal jeg gå for å fortelle sannhet, som kan være ubehagelig?
0: Ja.
1: Eller skal jeg la folk utsette meg selv for noe nøtt til å gjøre? For eksempel, du må kysse den ja. Som flasketuten peker på, eller noe sånt?
0: Ja, flasketuten peker på jo en risikoøvelse i så måte, jeg tenker litt på det nå. Mm.
1: Så det stemmer jo, og så sa du jo at det var en verb eller en konjunksjon.
0: Ja, nøtt jo sånn her, hva heter det, superform av nøde. Altså, å nøde. Du ja. Nøtt. Ja.
1: Å nøde, ok. Ja.
0: Mm. Og eller jo konjunksjonen, ja. Og sannhet jo en egenskap. En sannhet.
1: Er sannhet en egenskap?
0: Ja. At noe sant eller ikke. Jeg skal ikke krangle på grammatikken her.
1: Nei.
0: For det her Svenas ordfinn.
1: Det har ødelagt mange gode familieselskap, det.

0: Det var Sonic det. Eller Sonia Marina Clark.
1: Wow.
0: Og It Feels So Good heter sangen til det som sitter og skriver ned alle sangene han spiller.
1: Det er gøy. Det er gøy at du skulle si det. Ja. For jeg har hørt at det er noen som gjør det.
0: Ja.
1: Det er noen som sitter og skriver ned.
0: Jeg tror det er det jeg hørte fra faktisk.
1: Ja, det er en urban myth i Norge. Du hører på Sven og Torfinn, og vi har en spilleliste i Spotify, som vi veldig gjerne oppfordrer deg til å sjekke ut. Den heter Sven og Torfinns Top 40.
0: Yep.
1: Den kan du høre på i bilen hvis du skal krysse Hardanger videre i morgen.
0: Det må du gjøre.
1: Og da blir du bedre kjent med vår musikksmak. Og det er jo veldig gøy å få lov til å legge inn nye låter hele tiden. Og så er det, jeg har en kamerat som en gang sa at det går ikke an å ha en seriøs spilleliste uten denne låta. Og dette er nok en av de mest ikoniske låtene i nyere svensk musikkhistorie.
0: Ja.
1: Den ble til slutt så populær at den har fått et monument etter seg.
0: Wow.
1: For i Sverige så har de en saying som på en måte betyr noe mer, og det er et saying som er «Spela Shoreline». For det finnes et band som heter Broder Daniel.
0: Ja.
1: Og de har en låt som heter Shoreline.
0: Spela Shoreline!
1: Spela Shoreline! Det er verdens beste låt. Den må du spille.

0: Broder Daniel Shoreline. Altså, dette er jo rett og slett en låt som nesten er for bra.
1: Ja.
0: Jeg nevnte det i sted. Det var jo sånn at de kunne, altså, Broder Daniel kunne nesten ikke spille konserter, fordi at folk sto og ropte, spille Shoreline!
1: Ja, det var dømmers splitter pine.
0: Den var i veien for de andre låtene.
1: De måtte alltid ha med den.
0: Og det var kanskje derfor at Håkan Hellstrøm slutta.
1: Ja, for han var med i Broder Daniel, ja.
0: Han var med.
1: Ja.
0: Og så sluttet han for å fokusere på sin egen solokarriere, og det tenkte jo folk sikkert var sånn.
1: Hvordan skal det her gå?
0: Nå, Håkan skal slutte i Broder Daniel, han. For han skal lykkes på egen hånd.
1: Lykke til!
0: Håkan Hellstrøm, snakk om å ha store tanker om seg selv.
1: Folkens, det spiller oss en konkurranse som heter Finn Måka i kveldens Sven og Torfinn også. Hvis du har hørt deg Måke og har sendt inn hørt deg Måka, så er du nå all good, som de sier.
0: Ja.
1: Jeg håper du tok med adresse da. Hvis du glemte adressa, ingen fare å sende en melding til å skrive glemte adressa, bla bla bla, skrive adressa.
0: Ja.
1: Men hvis du ikke har hørt Måka enda, for jeg vil tro at du at den har vært der en plass.
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Da går det an å spole. Og den dukker alltid opp i en sang. Så ta og sjekk ut om det er noen sanger du misset i kveldens sending.
0: Ja.
1: Om det var noe du måtte gjøre.
0: I appen NRK Radio, ja. For det er jo der du hører dagens sending.
1: Ja.
0: Ikke gå inn i Spotify og hør Sven og Torfinn Stopp 40, for der ligger ingen ikke noen måker, for vi har ikke tilgang til databasen til Spotify, rett og slett.
1: Nei.
0: Der låner vi bare låter.
1: Og det skal de være glad for i Spotify, at ikke oss har fått tilgang der. For da hadde oss lagt inn mye greier. For å si det sånn.
0: Da hiver den inn i noe alle Metallica-låter. Ja.
1: Min favorittgeit.
0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses.
1: Jep. Nei, sånn. Sånn. Der, ja. Jeg har kjøpt meg en sånn taser, vet du, for jeg synes det er litt artig også. Iblant hvis jeg...
0: Taser ungene litt.
1: Jeg taser ikke ungene da, men jeg taser litt meg selv hvis jeg, i stedet for kaffe. Mm. Så kan det være godt å bare... Det er et triks.

0: Det var Blanco, Without You heter den. Mm. Og det var nest siste sang ut I kvelden, Sven og Torfinn, her I P1.
1: Det var det.
0: Skal vi se. Nå det kort evaluering, alltid positiv. Og så det noe annet skal huske på nevne. Jo, jeg håper du har fått vært inne om å bidra til statistikken vår.
2: Ja.
0: Om hva du føler deg som. Den jeg veldig spent på.
1: Og så håper jeg jo at du lærte litt om catchphrases der ute, for jeg sitter og googler catchphrases I hele dag.
0: Ja, det har du ja. Hva din favoritt da?
1: Nei, jeg har litt sansen for Homer Simpson sin catchphrase. Ikke alle som husker den.
0: Do!
1: Do! For den så dum. Altså, det sånn, for eksempel Tony Montana I Scarface, hans catchphrase jo liksom say hello to my little friend, og det jo veldig kul. Mm. Og det jo liksom sånn, Terminator, I'll be back.
0: Mm.
1: Det liksom, du sier jo noe med mening.
0: Ja.
1: Mens Homer Simpson sin jo litt sånn...
0: Ja. Men han har jo også et, men det kanskje mer et sitat, og det ikke ha høye forventninger, du ender bare opp med å bli skuffet. Det også noe han sier til sin sønn.
1: og det jo litt av grunnen til at vi har denne evalueringen av Torfinn. Jeg hadde ikke høye forventninger til denne her sendingen.
0: Nei.
1: Og jeg ble ikke skuffet. Jeg synes det var en kjempebra sending. Forholdene tatt I betraktning.
0: Ja, ja. Og så har jeg spilt Attack med Oa hele natten.
1: Ja.
0: Altså, og det, da vet jeg at folk, det er jo kanskje det folk synes den beste musikken.
1: Ja. Objektivt sett.
0: Ja, den så nærme en fotballsang du kommer ut at den en fotballsang, og der tenker jeg at da de som aller best.
1: Ja. Ja. Og det jo det som viktig med musikk, at den best.
0: Ja, ja, og ingen protest.
1: Jeg hører på den beste musikken.
0: Ja. Skal vi se, hva skjer hvis jeg åpner opp her? Uff da, det skal jeg ikke gjøre.
1: Hei.
0: Den lukker vi. Oi, oi. Den lukker vi nå. Og det jeg så gjør at vi lukker den her utgaven til Sven og Torfinn for I kveld.
1: Ja. Jeg skrur av lyset.
0: Og skal slutte med Gregory Abbott.
1: Herlig.
0: Og den heter Shake You Down. Men hvem han her? Gregory Abbott.
1: Han kjempedyktig.
0: Vet du hvem det
1: Ja, det jeg synes den sangen knallfin. Så den kan du ta med deg ut I natta.
0: Åh, det her en platina-single fra 80-tallet, ja. 86.
1: Ja, ja, ja.
0: Og han der, et fyren der, han har ikke hatt noe problem med det, for å si det sånn.
1: Yeah.
0: Her en charmør.
1: Hold deg på pen.
0: Yeah.

0: NRK Nyheter ved midnatt. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt I år. Det fører til massiv regnskyll og flere farevarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av I år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa I Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Det sa reporter Nora Kvernmo Rindal. Iran og Oman snart klar med en avtale om å åpne en ny rute gjennom Hormuz-stredet, det sier Irans utenriksminister. Men avtalen betyr ikke at stredet åpnes umiddelbart.
2: Iran har gitt opp å forhandle med Trumps administrasjon, men har likevel indirekte kontakt med USA. For endelig å få åpnet Hormuz-stredet igjen, krever Iran nå at USA innfrir flere krav. Blant dem å stanse alle angrep, betale for krigsødeleggelser og trekke amerikanske styrker ut fra Midtøsten. Dermed ligger ballen I det hvite hus.
0: Reporter Sissel Wold. Det brenner I en hytte og en tilhørende bygning I skogen I Lillestrøm I kveld. Hytta totalskadet, men brannvesenet har kontroll på stedet, sier de til NRK. Det ikke meldt om personskader I forbindelse med brannen. Politiet ber beboere I nærheten av Heksebergåsen lukke vinduer og skru av ventilasjon. I Holbæk på Sjælland I Danmark ble 3 menn såret etter skyting I det som trolig et gjengoppgjør. 2 menn på 22 og 23 år pågrepet. Den eldste av dem siktet for drapsforsøk. Politiet fikk I forkant melding om at en større gruppe personer hadde samlet seg og at et slagsmål var I gang. Det studiestart I morgen, og universitetene bør vurdere å innføre skjermforbud på forelesningene, det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland til Krono. Hun mener skjermene vi omgir oss med kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Hun mener det ikke noe I lovverket som hindrer universiteter og høyskoler I å innføre et mobil- og skjermforbud I dag. Og I morgen Både I morgen og tirsdag det altså studiestart ved mange universiteter og høyskoler. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God sommer! På NRK P1.

Må Ein og Jonas Benjob, flagge på brystet, sang de her I nattradion, som startet med The Weeknd og Daft Punk, I Feel It Coming. Og det to flotte låter det som vi har hørt, og det enda flere flotte låter som skal komme I løpet av denne timen vi har sammen, for eksempel Alanis Morissette.

Og Roseanne Arquette ble med på spøken og uttalt en gang at sangen handler om at hun står opp tidlig på morgenen og serverer juice og øl til gutta I studio. Men dette stemmer nok ikke for den som skrev låta. Var David Page, den andre tangentmannen I bandet. Og han sier at låta handler om en rekke damer han har kjent. Og der var visst ikke Arquette med. Ja, ja. Rosanna også en velkjent låt for trommisa verden rundt. For trommeintroen kan selvsagt høres like fram ut, men å spille dette krever sin mann. Eller trommis. Og det Toto-trommeslager Jeff Porcaro som står for den. Hør bare på den hi-haten der. En fantastisk musiker som dessverre døde I 1992. Du har kanskje også lagt merke til at det to helt forskjellige stemmer som synger Rosanna. Først det gitaristen Steve Lukather, som har den mørke stemmen I starten, og så det Bobby Kimble som trøkker til I høyden, og så tar det av med blåsere og fullt trøkk. Rosanna kom I 1982, nådde nesten førsteplassen på Billboard Hot 100, det vil si den holdt andreplassen I 5 uker, og spilles fortsatt på radio.

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Bli her, syng Erika Andriana. Ja, har du vært i Stockholm, så har du kanskje vært innom Vasa-museet. Og på dagens dato 9. august i 1628, så kantra orlogsskipet Vasa og sank på havna rett etter sjøsetting, på jomfruturen altså, som ble bare noen få hundre meter før skipet sank. Og det mer enn antydes at det kanskje var kongens egen feil, siden han ville ha ekstra mange kanoner, men ingen ble straffet ettersom regenten selv hadde godkjent konstruksjon av skipet. Noe han vel egentlig ikke hadde så mye peiling på. Men uansett, skipet det ble liggende på bunnen i over 300 år før det ble hevet i 1961. Og etter et møysommelig restaureringsarbeid så kan vi nå se skipet i all sin prakt i Vasa-museet i Stockholm. Vel verdt et besøk.

0: Der var Led Zeppelin ferdig med sin Stairway to Heaven. Du fikk den her i nattradioen, hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

det var Admiral T da, som hadde lyst til å snakke litt, og det ble den tredje låten I den norske trippelen denne gang. Yngvild gråter over det som over, het hennes melodi og sang, og Staute åpnet det hele med Leika like ved.

Ja, dårlige vaner kan føre til så mangt, og her var det Ed Sheeran som sang om det Bad Habits I natt. Radioen som går mot slutten. Du får ha en riktig fin mandag videre da, ønsker Nils Hagen Onstad, og lar Kristine Bø av Runde.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Det israelske militæret har stengt den kristne landsbyen Taibe på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestiner i området, opplyser IDF. Militæret sier at de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengningen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere tusen innbyggere i Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området i Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen med etter at over 60 000 migranter tok seg inn i Ceuta forrige uke.
1: De møtte opp i tusenvis i kveld, innbyggerne i den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak i grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om i byen. Rundt 5000 er fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. Uteseksjonen i Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain i form av crack er i ferd med å ta over det åpne rusmiljøet i hovedstaden. Crack er en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus, og det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke i Oslo.
2: Det endret seg ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært i steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme i sånne fem minutter.
3: Politiet er bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Det sa til slutt Joachim Prytz-Frivold i politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi de er vanskelige å stoppe, det melder britiske medier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. I dag ble det satt ny varmerekord i Storbritannia, som nå har hatt 35 dager med over 30 grader i år, det skriver Sky News. Den forrige rekorden på 34 dager var fra 1995. Meteorologene advarer om at det blir enda varmere til uken. Den nye hetebølgen vil gi opp til 36 grader sørøst i England. Helsevesenet har sendt ut gult farevarsel. Hetebølgene i sommer har allerede ført til over 2800 flere dødsfall enn normalt. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt i år. Det fører til massive regnskyll og flere farevarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå er det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin er den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av i år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa i Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene er det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Iran og Oman er snart klar med en avtale om å åpne en ny rute gjennom Hormuz-stredet, det sier Irans utenriksminister. Men avtalen betyr ikke at stredet åpnes umiddelbart.
2: Iran har gitt opp å forhandle med Trumps administrasjon, men har likevel indirekte kontakt med USA. For endelig å få åpnet Hormuz-stredet igjen, krever Iran nå at USA innfrir flere krav. Blant dem å stanse alle angrep, betale for krigsødeleggelser og trekke amerikanske styrker ut fra Midtøsten. Dermed ligger ballen i Det hvite hus.
0: Med reporter Sissel Wold. Den iransk støttede Houthi-militsen har gjennomført nye angrep mot havnebyen Mocha, det sier en talsperson for militæret i Yemen, melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge det jemenittiske militæret har luftforsvaret stanset flere droner mot byen. Havnebyen ligger sørvest i Yemen ved Rødehavet. Yemen har vært herjet av borgerkrig i mange år, og FN advarte nylig om utviklingen i landet den siste tiden. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt den helt store suksessen. Kun 1-2 personer i måneden bruker muligheten, skriver E24. Nestleder i Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst var å forberede seg på fremtiden. NRK Nyheter, Tony Grimstad.